0: Det her er P6 Beat.
1: Jeg vil gerne være tålmodig, ikke bare at blive vred. Kender du det? At kunne rumme andres fejl og mine egne.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Tusindvis frygtes omkommet efter to kraftige jordskælv i nat har ramt Venezuela. De to skælv de er målt til 7,1 og 7,5 i styrke og havde epicenter i den vestlige del af landet, knap 200 km fra hovedstaden Caracas. Den amerikanske geologiske myndighed USGS estimerer, at dødstallet kan ende et sted mellem 10.000 og 100.000. Borgere i hovedstaden de beskriver, hvordan husene rystede, og en journalist fra nyhedsbureauet AP beskriver skælvet som det kraftigste, han har oplevet i sin tid i Venezuela. Og flere bygninger i landet er kollapset. Bygningen rystede fra side til side. Det var helt utroligt. Heldigvis var der ikke mange mennesker i bygningen, for så havde der nok været mere panik, fortæller en borger her. Lige nu der er redningsmandskab i gang flere steder i landet. Det oplyser landets indenrigsminister på Stats-TV. For 10 år siden startede nogle helt særlige klasser op på Katrinebjergskolen i Aarhus. Som den første skole uden for New York skabte de såkaldte næstklasser, hvor en fjerdedel af eleverne har autisme, og hvor undervisningen foregår efter deres behov. I disse dage der tager de første klasser afsked med folkeskolen, og en af dem det er 15-årige Sander Pedersen, som DR har fulgt siden første skoledag. Han passer hverken i en almindelig folkeskole eller i en specialklasse, og derfor har han været glad for skoleformen.
2: Det hjælper i hvert fald, når man tænker på, at det ikke bare var sådan en lille kasse med autister, og i stedet, at det bare var et fællesskab, hvor man kunne lære hinanden at kende. Det var ikke kun godt for os, som havde autisme. Det var også godt for dem, som ikke havde autisme, så de kunne lære mere om, hvordan vi er.
1: Hos Aarhus Kommune der er det forventningen, at de fleste elever med autisme fra næstklasserne fortsætter på en ungdomsuddannelse. Efter sommer der starter Sander på et teknisk gymnasium, og hos hans mor, Elisa Dahlstrøm, der er det med lige dele bekymring og spænding.
3: Det er et skift, og det kan han have lidt svært med, at der sker et stort skift, og det her det er jo et kæmpe skift. Så jeg er spændt og en lille smule nervøs.
1: Det er ikke i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention og handicapkonventionen, at et par er blevet nægtet adgang til fertilitetsbehandling, blandt andet på grund af deres psykiske diagnoser. Først Region Syddanmark og siden Ankestyrelsen har erklæret dem uegnet til at være forældre. Og parret lagde derfor sag an mod Ankestyrelsen med påstand om krænkelse af deres ret til familieliv og for at være blevet udsat for diskrimination. Men parret har altså ikke fået medhold. Det afgjorde retten i Kolding onsdag. Parret de planlægger nu at anke sagen til landsretten. Tørt og klart vejr her i løbet af natten. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader. Torsdag bliver tør og solrig og varm med temperaturer mellem 23 og 28 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: I'm classy, homo, not a magazine. Cut hard for Cali, ooh, now. We'll see Mr. Shanks in the sea. Det her er P6. Nu er der radiovis.
1: Tusindvis frygtes omkommet efter to kraftige jordskælv i nat har ramt Venezuela. De to skælv er målt til 7,1 og 7,5 i styrke og havde epicenter i den vestlige del af landet, knap 200 km fra hovedstaden Caracas. Landets præsident har erklæret undtagelsestilstand, og den amerikanske geologiske myndighed estimerer, at dødstallet det kan ende et sted mellem 10.000 og 100.000. Borgere i hovedstaden de beskriver, hvordan husene rystede, og en journalist fra nyhedsbureauet AP beskriver skælvet som det kraftigste, han har oplevet i sin tid i Venezuela. Flere bygninger i landet er kollapset. Bygningen rystede fra side til side. Det var helt utroligt. Heldigvis var der ikke mange mennesker i bygningen, for så havde der nok været mere panik, fortæller en lokal borger her. Lige nu er redningsmandskab i gang flere steder i landet, og landets indenrigsminister opfordrer befolkningen til at søge ud af deres boliger, da der er risiko for efterskælv. En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 14 dage efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Tilst. Det er resultatet af et grundlovsforhør ved retten i Aarhus onsdag aften. Manden han er sigtet for uagtsom trafikdrab. Han nægter sig skyldig, men kærede i kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten, oplyser politiet. Onsdag aften der var mellem 100 og 150 mennesker samlet i parcelhuskvarteret i Tilst ved Aarhus for at ære kvinden og hendes familie. Der blev lagt blomster og holdt et minut stilhed til ære for kvinden, der befandt sig i sit soveværelse, da bilen med fire unge mænd bragede gennem muren. Alexander Jensen, der selv bor i Tilst, kender familien og var derfor mødt op for at vise sin støtte.
2: Jeg er dybt berørt af det, fordi det er bare den helt forkerte familie, det er gået ud over. De var bare af hjertet så gode nogle folk, og så bliver det bare ramt af noget af den værste tragedie, der overhovedet kan ske for nogen, så det er bare så uretfærdigt.
1: Ulykken den skete i kølvandet på, at politiet havde jagtet bilen med de fire unge mænd. Den uafhængige politiklagemyndighed skal nu se på, om ulykken hænger sammen med politiets eftersættelse. Der er blevet taget hul på de sidste gruppekampe ved VM i fodbold. De danske banemænd fra Skotland løb ind i en øretæve, da de tabte klart 3-0 til Brasilien, der ender nummer 1 i deres indledende pulje. I samme pulje der ender Marokko som nummer 2 efter en sejr over Haiti. I gruppe B der tog Schweiz førstepladsen efter en sejr i topopgøret mod Canada, der stadig tager andenpladsen i samme pulje. Du kan få det fulde overblik over, hvilke hold der har sikret sig videre avancement, og det er som altid på dr.dk. Torsdagen bliver tør og solrig. Det bliver varmt med temperaturer op mellem 23 og 28 grader. Lidt koldere bliver det ved vestkysten. Svag til jævn vind fra vest og nordvest kommer der.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: to skælv er målt til 7,1 og 7,5 i styrke og havde epicenter i den vestlige del af landet, knap 200 km fra hovedstaden Caracas. Den amerikanske geologiske myndighed estimerer, at dødstallet kan ende et sted mellem 10.000 og 100.000. Borgere i hovedstaden beskriver, hvordan husen rystede, og en journalist fra nyhedsbureauet AP beskriver skælvet som det kraftigste, han har oplevet i sin tid i Venezuela. Flere bygninger i landet er kollapset. Bygningen rystede fra side til side. Det var helt utroligt. Heldigvis var der ikke mange mennesker i bygningen, for så havde der nok været mere panik, fortæller en borger her. Lige nu er redningsmandskab i gang flere steder i landet, og landets indenrigsminister opfordrer befolkningen til at søge ud af deres boliger, da der er risiko for efterskælv. USA har netop meddelt, at man vil hjælpe med både mandskab og nødhjælp. I disse dage der drøner nyudklækkede studenter rundt på vejene i hele landet, men efter flere alvorlige ulykker sidste år, så er der brug for at gøre mere for sikkerheden. Det mener Danske Studenterudbyderes brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, som kører med studenter. Sidste år der slog 3 studenter hovedet mod vejbroer, og alvorlige ulykker som dem, de kan forhindres, hvis alle studentervogne er overdækket med en presenning eller et tag. Det siger formand Christian Heron.
1: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en presenning på, så vi skaber en fysisk barriere, så man ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
0: Brancheforeningen har flere gange, senest i maj, opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne for at forhindre, at studenter kommer til skade. Men det kommer de ikke til, lyder det fra teamleder i Færdselsstyrelsen, Tanja Skyrum Nielsen.
2: Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
0: Med udsigt til en landsdækkende hedebølge i den kommende weekend og temperaturer, der kan nå 35 grader, så kommer Sundhedsstyrelsen med en række gode råd til at klare varmen. Rådene lyder blandt andet på, at man skal opholde sig i skyggen og tage lyst og løssiddende tøj på. Derudover er det en god idé at holde igen med alkoholen og huske at drikke rigeligt med vand. Varmen den kan især være ubehagelig for ældre og småbørn, og styrelsen advarer om, at et hedeslag det kan komme snigende med symptomer som hovedpine og svimmelhed. Helt en hedebølge får vi ikke endnu, men det bliver varmt med temperaturer mellem 23 og 28 grader, lidt koldere ved vestkysten. Ellers bliver det tørt og solrigt vejr det meste af landet. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Radioavisen var med Lauke Jung.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: To meget kraftige jordskælv på henholdsvis 7,2 og 7,5 har i nat ramt Venezuela. USA's geologiske undersøgelse vurderer, at skælvene har forårsaget mange dødsfald og omfattende skader i det sydamerikanske land. Foreløbige beregninger peger på et sted mellem 10.000 og 100.000 døde, men de reelle tal kender vi endnu ikke. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Stephanie Sørykke, international korrespondent. Du følger situationen fra USA. Det er jo nogle helt enorme tabstal, som de amerikanske myndigheder estimerer med. Hvad ved vi om situationen i Venezuela lige nu?
2: Vi ved, at den er kaotisk, at redningsarbejdet er i fuld gang. Det foregår i mørke, for det er midnat i Venezuela nu. Vi ved,

0: Hovedstaden er hårdt ramt. Det samme er flere områder langs kysten, der er erklæret undtagelsestilstand af den fungerende præsident Delcy Rodriguez. Den internationale lufthavn er beskadiget, og man er jo i gang med at prøve at redde så mange mennesker ud af bygningerne som muligt lige nu.
1: Ja, hvad er det for nogle billeder, der kommer fra Venezuela i de her timer?
0: Jeg synes, det er meget voldsomme billeder. Det er billeder af kollapsede bygninger, sammenstyrtede hjem, sammenstyrtede hoteller, mennesker, der flygter, folk, som bevæger sig rundt i chok i gaderne, metrotog i brand under jorden, og så altså de her projektørlys, der er sat op nu i nattemørket, sat op rundt om ruinerne, hvor man altså kæmper for at redde liv.
1: Hvor godt rustet er Venezuela til at håndtere en situation som den her?
0: Altså, hospitalerne fungerer, men der er også mange hospitaler, der mangler medicin, der mangler udstyr, der mangler personale. Så sundhedssystemet har altså begrænset kapacitet til at håndtere en katastrofe i det her omfang. Præsidenten har opfordret alle sundhedsmedarbejdere, læger, sygeplejersker osv. til at forsøge at finde vej på arbejde. Og så ved vi også, at USA nu fra Udenrigsministeriets side har sagt, at de sender altså et katastrofeberedskab afsted, eftersøgningshold, redningshold, medicin, nødhjælpsforsyninger osv.
1: Lød det fra international korrespondent Stephanie Sorik, og vi følger selvfølgelig op på situationen morgenen igennem, blandt andet i en liveblog på DR.dk. Forbruget af kokain stiger. De hvide pulver er populært som aldrig før. Det viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen, som har testet kloakvandet på 29 spildevandsanlæg. Alene i København er indholdet af kokain fordoblet på 10 år, men tallene er stadig alle steder, der er målt. Thomas Manke er leder af behandlingscenteret Stien i Vojens, og det kommer ikke bag på ham, at forbruget af kokain stiger.
2: Nej, det gør det ikke. Det har været en tendens, vi har kunne se. Så vi oplever flere og flere, som kommer i en større aldersspredning end tidligere, og med det, man kan kalde en større spredning i sociale forhold end tidligere, som har store og meget alvorlige problemer med kokain.
1: På gaden i Aarhus har vi mødt Johanne Sier og Juliane Brobjerg, og de mærker også, at kokainen vender frem.
3: Jeg tænker, det gør god mening. Jeg har også en oplevelse af i hvert fald, at det sådan er synligt i bymiljøet, når man tager ud og fester eller sådan er nede i byen, at sådan, man ved ligesom godt, at det er der, altså kokain.
4: Jeg synes også, at det er ret normaliseret generelt, sådan festkultur at tage det, i hvert fald i de kredse, jeg har været i.
1: Og undersøgelsen af kloakvandet tyder på et årligt forbrug af kokain her i Danmark på 7 ton. En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 14 dage efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Tilst. Manden er sigtet for uagtsomt trafikdrab. Han nægter sig skyldig, men kærede ikke kendelsen om varetægtsfængsling. I aftes var mellem 100 og 150 samlet i parcelhuskvarteret i udkanten af Aarhus. Der blev lagt blomster og holdt en minut stilhed til ære for den dræbte kvinde, der befandt sig i sit soveværelse, da bilen bragede igennem muren. Alexander Jensen kender familien og var derfor mødt op for at vise sin støtte.
5: Jeg er dybt berørt af det, fordi det er bare den helt forkerte familie, det er gået ud over. De var bare af hjertet så gode nogle folk, og så bliver det bare ramt af noget af den værste tragedie, der overhovedet kan ske for nogen. Så det er bare så uretfærdigt.
1: Og ulykken skete efter, at politiet havde jagtet bilen med de fire unge mænd, og den uafhængige politiklagemyndighed skal nu se på, om ulykken hænger sammen med biljagten. Vi er stået op til endnu en hed sommerdag, bortset fra lidt lokal dis og morgentåge. Ja, så bliver det en solrig omgang med temperaturer op mellem 23 og 28 grader. Ved vestkysten bliver det lidt køligere. Kun svag til jævn vind, der kommer fra vest og nordvest. Frederik Sundby er redaktør på Radioavisen her til morgen. Jeg hedder Michael Olesen.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: går til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but I'll take yours too! Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i det

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Venezuela i nat med kun et minuts mellemrum blev ramt af to meget kraftige jordskælv. USA's geologiske undersøgelse anslår i en forløbig beregning, at mellem 10.000 og 100.000 mennesker kan have mistet livet. Men det reelle dødstal kender vi endnu ikke. Og der er billeder af kollapsede etageejendomme og beredskaber civile, der kæmper for at finde overlevende i murbrokkerne. Her hører vi en kvinde, som leder efter pårørende ved en sammenstyrtet ejendom. Og det er voldsomme scener, der i øjeblikket udspiller sig i det sydamerikanske land, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
2: Det er billeder af kollapsede bygninger, sammenstyrtet hjem, sammenstyrtet hoteller, mennesker, der flygter, folk, som bevæger sig rundt i chok i gaderne, metrotog i brand under jorden.
1: Og katastrofen er forværret af, at mange bygninger i Venezuela er af en dårlig kvalitet og slet ikke sikret mod jordskælv.
2: Hvis vi ser på Caracas, der bor cirka 3 millioner i hovedstadsområdet. Der er selvfølgelig både velbyggede kvarterer og moderne højhuse, men der er også ældre højhuse, og så er der altså 100.000 vis af beboere i sådan nogle tæt bebyggede områder på bjergskråninger. Der er mange, der selv har bygget deres huse.

0: Huse der af mursten eller betonblokke, det vil sige, at de er altså overhovedet ikke jordskælvssikrede.
1: Selvom hospitalerne i landet fortsat fungerer, er sundhedsvæsenet i forvejen under et stort pres og har begrænsede muligheder for at håndtere en katastrofe af det her omfang, siger Stephanie Sorik.
0: Præsidenten har opfordret alle sundhedsmedarbejdere, læger, sygeplejersker osv. til at forsøge at finde vej på arbejde. Og så ved vi også, at USA nu fra Udenrigsministeriets side har sagt, at de sender altså et katastrofeberedskab afsted, eftersøgningshold, redningshold, medicin, nødhjælpsforsyninger osv.
1: Og jordskælvene i Venezuela blev målt til en styrke på henholdsvis 7,2 og 7,5. Der er fuld fart på kokainforbruget herhjemme. Alene i København er det fordoblet de seneste 10 år. Det viser en rapport fra Sundhedsstyrelsen, hvor man har målt, hvor meget kokain der er i kloakvandet. Her anslås forbruget til at være på 7 ton om året, og det er et tal, der bare stiger og stiger. Og det er et billede, som socialoverlæge Lene Kaspersen genkender fra sit arbejde i Københavns Kommunes Center for Rusmiddelbehandling.
2: Vi har nogle stofindtagelsesrum i København, at der er en rigtig stor del af de stoffer, der bliver indtaget i stofindtagelsesrummene, hvor det faktisk er kokain, enten som det eneste eller i kombination med for eksempel opioider.
1: Og kokain er et farligt stof. Det ved de godt, de unge, vi mødte på gaden i Aarhus.
3: Jeg tror måske også bare, det er sådan lidt en glidebane, at så bliver én ting måske mere og mere normalt, og så fester man måske lidt hårdere og vil gerne være med længere tid, og så bliver det måske bare sådan normaliseret. Jeg ved ikke helt, hvorfor egentlig.
4: En potentiel mulighed kunne være, at folk ikke er opmærksomme på, hvor farligt det egentlig er. For det kræver jo bare en dårlig oplevelse, og så kan man blive ret skadet resten af livet psykisk af det.
1: Lød det her fra Mads Holst og Johanna Sier. Og det passer med den virkelighed, de oplever på behandlingscenteret Stien i Vojens, fortæller leder Thomas Banke. Og når man først er fanget i afhængigheden, så kan livet tage en kedelig drejning, fortæller han.
5: Inden man når for set som, så sidder man i saksen, og kroppen skriger på det, også når der ikke er fester med andre, og så ender man med at tage det selv. Og så melder bivirkningerne sig også i form af paranoia, forfølgelsesvanvid, svær trang fysisk i kroppen og alle de her ting her.
1: De kommende dage triller nye udklækkede studenter rundt på vejene, og efter flere alvorlige ulykker sidste år er der brug for at forbedre sikkerheden. Det mener Danske Studenterudbyderes Brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, der kører med studenter. Sidste år var der 3, som slog hovedet mod vejbroer, og den slags alvorlige ulykker kan forhindres, hvis alle studentervogne bliver overdækket med presenning eller tag, siger foreningens formand Christian Heron.
6: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en presenning på, så vi skaber en fysisk barriere, som ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
1: Brancheforeningen har flere gange opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne. Men det kommer man ikke til, siger teamleder i styrelsen Tanja Skyrum Nielsen.
7: Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
1: Og igen i dag er der masser af sol og sommervarme til hele landet. 23-28 grader, når termometeret op på ved den jyske vestkyst, kan det dog være lidt køligere. Og så bliver vinden kun svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Det er Frederik Sundby, der står i spidsen for morgens radioaviser.
8: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet her. Den er torsdag den 25. juni, hvor klokken netop er rundet 7. Jeg håber, du kommer med godt igennem med den her meget varme, birdio og solrige torsdag, som vi skal i gang med her i slutningen af juni. Jeg glæder mig, at jeg får besøg her i studiet senere i dag. I skal fylde fladen med den gode musik og meget mere. Allerførst velkommen til det her er Nirvana's Something in the Way.

Modest Mouse var det her Float On. Klokken er blevet 7:30. Her senere i programmet, så får jeg besøg af Roskilde Festival, der jo er lige på trapperne, hvor vi også kommer til at være til stede her fra P6. Det skal du glæde dig til at høre meget mere om. Vi skal have nogle gode forslag til den live musikken, som man altså kan opleve på årets Roskilde Festival. Lige nu gælder det et navn, som man kan opleve lidt senere på sommeren til august. Det er Wednesday, du skal høre med Elderberry Wine.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

Noah Carr, Not Doors. Okay, hvilke sange skal du have med på roadtrip her til sommer, hvor end du skal hen på sommerferie? Send mig en sms der til 12-12'eren. Hvilken sange skal med på din sommerferie? Jeg glæder mig til at høre fra dig. 12-12'eren er åben. Det her er Blondie, One Way or Another.

sådan til går, fik du her, hvor klokken er 7:07. Der er en radioavis på vej til dig. Inden der er lidt mere musik her, er det nye single fra Foo Fighters, helt nye album, det her Window.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Venezuela i nat blev ramt af 2 kraftige jordskælv med en styrke på over 7. Bygninger er styrtet grus, og redningsarbejdere kæmper for at grave sig frem til de overlevende i tide. Mens 32 er foreløbig døde, og yderligere 700 er kvæstet, ifølge fungerende præsident Delcy Rodriguez. Hun fortæller dog også, at myndighederne endnu ikke har overblik over situationen. Og Patricia Parada fra hovedstaden Caracas oplevede jordskælvet helt tæt på.
2: El más fuerte y fue largo.
1: Det var det kraftigste, jeg nogensinde har oplevet. Alt inde i huset gik i stykker. Alle glassene, alt faldt ned, fortæller hun her. Og Caracas er en millionby med masser af bygninger, der er for skrøbelige til at klare kraftige jordskælv. Det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
3: Hvis vi ser på Caracas, der bor cirka 3 millioner i hovedstadsområdet. Der er selvfølgelig både velbyggede kvarterer og moderne højhuse, men der er også ældre højhuse, og så er der altså 100.000-vis af beboere i sådan nogle tæt bebyggede områder på bjergskråninger. Der er mange, der selv har bygget deres huse der af mursten eller betonblokke. Det vil sige, at de er altså overhovedet ikke jordskælvsikrede.
1: Og herhjemme i Danmark, der prøver Louisa Tidemand, der er født og opvokset i Venezuela, at få overblik over, hvad der lige nu sker i landet. Og hun har ikke sovet så meget i nat.
4: Jeg kunne ikke gå i kontakt med min mor, eller nogen af familien, min bror eller andre derhjemme. Og altså, man er jo bange for, altså, er de så døde, eller hvad sker der også? Fordi der er rigtig mange bygninger, der er faldet sammen.
1: Louisa Tidemand har dog i mellemtiden fået besked fra sin mor og bror om, at de er ok. Men familien fortæller om kaotiske scener.
4: Folk løber frem og tilbage. Der er selvfølgelig ikke noget strøm. Der er ingenting. De er bange for, at folk går ud og stjæler fra hinanden. Igen, fordi folk har været under pres i så mange år, så nu er det bare muligheden.

0: for at, altså, fordi der er så meget kaos, så kommer der som, for folk er bange for borgerkrig under det her, ikke?
1: Og danskere, der måtte opholde sig i Venezuela, advarer som mulige efterskælp af Udenrigsministeriets borgerservice. Forbruget af kokain har taget et ordentligt hop opad de sidste 10 år. Alene i København er forbruget faktisk fordoblet. Det viser tal fra Sundhedsstyrelsen, som har undersøgt kloakvandet på 29 rensningsanlæg rundt omkring i de større byer. Og kokainfesten stopper ikke ved Valby Bakke. Fra Esbjerg til Aalborg meldes der om mere kokain i spildevandet. Det fortæller Jakob Møller Antonsen, der er overlæge i Sundhedsstyrelsen.
2: Generelt ser vi, at kokain stiger mere i de større byer. Vi ser også, at kokain bliver udskilt mere i weekenderne, end det gør i hverdagen. Men der er altså stadigvæk også et brug i hverdagen af kokain.
1: Og kokainforbruget er ikke bare stigende, det er også i den høje ende, når man sammenligner med andre lande, siger Jakob Møller Antonsen.
2: Hvis vi kigger isoleret set på kokain, så ligger Danmark i den høje ende på europæisk plan. Og i en skandinavisk sammenhæng, der ligger vi højere end både Norge og Sverige. Så vi ligger lidt i den høje ende af kokainforbrug.
1: Og samtidig er renheden af kokainen historisk høj, hvilket gør det hvide pulver endnu farligere for brugerne. Varmen har lagt sig som en dyne over landet, og der er vejrudsigter spækket med sol og tropiske temperaturer. Og det kan være anstrengende og i yderste fald også farligt for nogen. Og derfor har de forberedt sig på varmen på det plejehjem i Aalborg, hvor du er på besøg, Christine Nørgaard.
3: Ja, det er nærmest som at være til studenterfest eller børnefødselsdag her hos Danahøj Plejes hjem i Aalborg, fordi herude i gårdhaven, der står der to slåsejsmaskiner med rød og grøn saft, og plejehjemsleder Claus Jensen, hvilken forskel er det, I håber på, de kan gøre?
4: Vi prøver så vidt muligt på at motivere beboerne til at få lidt ekstra at drikke her i varmen, og specielt lige her i varmen, så synes beboerne bare, det er rigtig sjovt at sidde og få de her slåsejs i forskellige farver, og måske også få lidt hjernefrys.
3: Ja, fordi at jeg ved, at de har taget rigtig godt imod dem. Hvad har I ellers gjort for, at de ikke går til i varmen her?
4: Ja, men hvor der skal væske til, så skal vi også passe på saltbalancen. Så vi sørger også for, at der er noget saltstænger og noget chips til stede. Og så sørger vi for at skære noget frugt i løbet af dagen, så de kan tage.
3: Og så ved jeg, at der kommer også toppebassiner op, så man kan sidde og få afkølet fødderne pøj med og komme igennem det.
4: Tak skal du have.
1: Og DMI har der faktisk også udsendt varsel om hedebølge, der gælder fra fredag til søndag, hvor der mange steder forventes temperaturer over 30 grader. Men allerede i dag kan der blive brug for kølende slåsejs. Vi får nemlig masser af sol og op til 28 grader. Vinden bliver kun svag til jævn og kommer fra vest og fra nordvest.
5: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til. Hvis du lige har tændt for morgenbeatet her på B6, klokken er 8 minutter over 8. Her er torsdag den 25. juni, hvor jeg her om en times tid får besøg i studiet af musikchef for Roskilde Festival, Thomas Jepsen, der blandt andet vil give os nogle gode live-tips til årets festival, som jo altså starter her i næste uge. Det er morgenbeatet. Det betyder også, at her lige om lidt, så er det jer, der står for musikken i en halv times tid. Det er de her sange, som vi skal samle sammen, der er gode til sommerferien, gode til roadtrippen, gode til at komme ud og rejse, eller bare nyde sommeren med. Det er ind på sms'en, det er 12-12'eren, hvor jeg kan se, I er i fuld gang med at komme med gode bud, som vi finder frem. Her forleden, der kom der et bud fra en af jer lyttere, der havde opdaget det her amerikanske band, der hedder Seiko. Og der var flere, der skrev ind omkring nummer og sagde, det skal vi høre igen, det er fedt, så det skal vi nu. Say hi to the sun. Velkommen til jer. Godmorgen.

Der er klart de her vidunderlige 90'er vibes på nummeret her med Seko. Det var Say Hi to the Sun. Men det er altså helt nyt her fra 2026. Nu skal vi til det, venner, til den halve time på morgen, hvor i morgenbeater bestemmer musikken. Og der er en god bunke sms'er klar til mig her til at finde musik frem. Den er fortsat åben, så send den ind. Det er altså til 12.12'eren. Skal vi se her? Jamen, der er så meget godt at starte med. Ja, skal vi tage Stefan her, som skriver, godmorgen Camilla og alle andre friske morgenbeater. Musik til roadtrip er bare klasse. Jeg vil foreslå en sang, som jeg selv hørte, da jeg kørte igennem USA for 10 år siden. Nemlig Depeche Mode og deres fantastiske sang Route 66. Håber, den bidrager til den gode stemning i bilen. Kærlig hilsen, Stefan. Tusind tak.

God start på morgenbeaterne bestemmer jeres takeover sangen til, til sommerferien, sangen til roadtrippen. Ind på sms'en, det er selvfølgelig 12-12'eren. Samme skriver sådan her: kære Camilla og alle morgenbeaters, jeg bliver hjemme over næsten hele sommeren og gemmer ferien til september, hvor min mand og jeg skal til Paris og Normandiet i forbindelse med et bryllup. Jeg kan kun forestille mig at høre fransk lækker musik på repeat indtil da. Det er en fantastisk idé. Eksempelvis, som du skriver, Polo Epang. Rigtig god sommer til alle, og vi ses på Roskilde, og vi ses op foran til The Cure, Little Sims og Kneecap. Jeg deler fuldstændig musiksmag med dig, Samar. Jeg glæder mig at have en fantastisk weekend her, og husk at få noget at drikke. Det bliver kæmpe, kæmpe varm, så vidt jeg kan forstå på det hele. Lad os høre det franske, gode franske her, og det er selvfølgelig Polo Epang.

Jeg tror også, jeg bare skal høre fransk musik her over sommeren. Det er så sindssygt lækkert, det her. Polo Rebang, som Samaj havde foreslået, at vi skulle høre. Og der kommer så mange gode bud ind til sommerferien, til roadtrippen, til turen afsted på ferie her over sommeren. Vi ved med at sende mænd, det er altså til 12-12'eren. Skal vi se, godmorgen Camilla og medmorgen Beaters. Jeg har godt nok allerede været på roadtrip ned igennem Europa tidligere på måneden, men et sikkert hit i vores bil var The Clash med London Calling. Og det er uanset om turen går til London eller Kolding. Mange morgenhilsner fra Tina i pendlertoget mod København.

The Clash og London Calling her, hvor klokken er 25 minutter over 8. Vi er fuld gang med den tid på morgen, hvor I bestemmer musikken, kære morgenbeater. Og Tobias fra Vesterbro skal også nær. Godmorgen, Camilla, alle lytter. Jeg har i år byttet Copenhagen ud med en tur til Marley Park i Dublin, Irland, for at se The Cure spille på fredag. Så inden jeg hopper på morgenflyet i morgen, vil det være skønt at høre den lidt oversete Treasure fra albumet Wild Mood Swings, som i øvrigt også er på setlisten den her sommer. Ha' en dejlig torsdag eller weekend, eller festival til jer, der skal der, altså for Tobias på Vesterbro. Det lyder fantastisk. Jeg tager selv til Berlin for at høre Cure senere her på sommeren. Det er altid vidunderligt at rejse efter musikken, synes jeg. Rigtig, rigtig god tur. Jeg håber, det bliver det fedeste. Jeg ved, det bliver det fedeste, Tobias. Og Dublin er også altid en god idé. Her er The Cure og Treasure.

Abigail var det her, og Treasure. Klokken er præcis 8:30, og vi er halvvejs igennem den tid på morgen, hvor I bestemmer musikken, som er mit yndlingstidspunkt. Jo, det er så fedt, når I byder ind og inspirerer os alle sammen med de her sange. Christian skriver sådan her: godmorgen Camilla og alle morgenbeaters. Den her sommer skal vi på roadtrip i det sydtyske og Østrig. Her på adressen har vi et ømt punkt for engelske Sam Fender. Og Sam Fender vil helt sikkert være på playlisten med mere end et nummer. Men et nummer, der med garanti kommer til at være på den liste, det er People Watching fra albumet af samme navn fra 2025. Håber det kan komme på morgens playliste. God lille fredag til alle med ønsket om en herlig sommer.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere sammenlignet sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

bare, er det da ikke sådan, det er der, hvor de elskende og naive kommer fra? Man tager, hvad man får, man savner i går, man kunne gøre det hele igen. Men

Godmorgen, Camilla. Her fra Aalborg vil jeg foreslå, at vi hører Peter Sommer og Celine Dien. Kan altid så høres med glæde. Også godt til roadtrip, og så glæder jeg mig til at høre Peter Sommer her i Aalborg i morgen. Og tænk, hvis han tager Celine Dien med som gæsteoptræden. Dejlig dag til alle, det er altså fra Camilla i Aalborg. Det er nummer, som jeg elsker, som også har de her franske, den her franske vibe, som vi har været lidt inde på her i dag. Og der er flere af jer, der nævner det også, som jeg synes er ret fint. Jeg ved ikke, det er jo nok, fordi det minder om sommer og sol og det gode vejr. Det er Jesper Fry, der skriver, godmorgen Camilla, genopdaget forleden franske François and the Magic Mountains. I 2012 udkom de med sangen Le Plus Beau, et virkelig fedt nummer, der passer perfekt til sommerværet.

Jeg er nødt til at sige endnu en gang tusind tak for alle de geniale bud, der er kommet ind. Det emmer virkelig af roadtrip og sommer og hygge her i morgenbeatet, takket være jer lytter, som altså sender de gode bud ind. Tusind tak for det. Vi skal lige have et sidste bud, som nok lige rykker tingene lidt rundt. Det er Helle i, jeg tror det er Sydvest, det må være København SV, du skriver fra, tror jeg nok. Godmorgen Camilla og alle med morgenbeaters. Om et par uger går turen til Cornwall i England, hvor der skal surfes og drikkes pints og slappes af. Vi kører i bil på ferie, og som altid ved House of Pain med Jump Around være den, vi sætter afsted til. Så er humøret og tempoet ligesom på plads, og vi får rystet hverdagen af og kan sætte kursen på ferie. Det er det bedste. Rigtig god ferie til alle.

0: House of Pain og Jump Around her, hvor klokken er 9:10. Der er en radioavis på vej til dig. Og så får jeg besøg her i studiet af en meget dygtig mand, der hedder Thomas Jeps, som er musikansvarlig musikchef for Roskilde Festival, der jo er totalt udsolgt i år og finder sted her i næste uge, hvor vi også kommer til at være til stede her fra P6. Jeg skal tale med Thomas om musikken, selvfølgelig det aller vigtigste, det vi går op i, og det gør vi her efter en radioavis. Og apropos Roskilde og musik, musiker Thomas Høfding, som du selvfølgelig også kender som en del af Who Made Who, har skrevet en sang om Roskilde Festival, og det der med at måske ikke have fået noget at få billet til festivalen, og det er surt, alle andre skal afsted, vennerne skal afsted, og hvad gør man selv? Prøv at høre her.
1: En GT og en BMW og min FOMO. Aftensol.

Thomas Høfting var det her, og Roskilde. Og det skal handle om Roskilde Festival efter en radioavis, og lige nu til endnu en dejlig musiknyhed, nemlig at Phoebe Bridgers annoncerer sit tredje album, som udkommer den 14. august. Hendes seneste album, Punisher, kom tilbage i 2020, og nu har hun altså endelig aktuelt med opfølgeren Last Weekend. Og single-forløberen skulle ifølge et Instagram-post på Phoebe Bridgers Instagram udkom i dag, og vi glæder os, mens det sker, eller inden det sker, kan vi passende høre et nummer her med Phoebe Bridgers. Du skal høre Sidelines.

0: Venezuela kæmper redningsfolk lige nu i nattemørket med at grave overlevende ud af sammenstyrtede bygninger. To store jordskælv ramte landet for omkring 9 timer siden, og det er ifølge det amerikanske geologiske institut det største skælv i Venezuela i 100 år. Og der kommer voldsomme billeder fra katastrofen, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Sryg.
1: Det er billeder af kollapsede bygninger, sammenstyrtede hjem, sammenstyrtede hoteller, mennesker, der flygter, folk, som bevæger sig rundt i chok i gaderne, metrotog i brand under jorden.
0: Mens 32 er foreløbig meldt døde, og yderligere 700 er kvæstet, ifølge fungerende præsident Delcy Rodríguez. Men tabene kan blive langt større efterhånden, som redningsarbejdet skrider frem. Og her hører vi blandt andet en kvinde, der leder efter pårørende ved en sammenstyrtet ejendom i Caracas. Også herhjemme kommer jordskælvet tæt på. Luzana Tidemand har boet her i Danmark i 20 år, men er født og opvokset i Venezuela. Og hendes familie i landet fortæller om kaotiske scener.
2: Folk løber frem og tilbage. Der er selvfølgelig ikke noget strøm. Der er ingenting. De er bange for, at folk går ud og stjæler fra hinanden. Igen, fordi folk har været under pres i så mange år, så nu er det bare muligheden for, at altså, fordi der er så meget kaos, så kommer der, som, for folk er bange for borgerkrig under det her. Ikke?
0: Og fra Venezuela skal vi herhjem til Danmark. I dag føjes nemlig et nyt kapitel til fortællingen om dronerne i luften over landet. Københavns Politi ventes nemlig indkaldt til et pressemøde, hvor man vil fortælle om efterforskning af, hvad det var, der fløj rundt i luften sidste efterår, og som blandt andet betød, at luftrummet over Københavns Lufthavn blev lukket i flere timer. Og retsanalytiker Louise Dalsgaard, jeg får selskab af dig her i studiet. Hvad vil du holde øje med i dag?
3: Jeg vil holde øje med hændelsen i Københavns Lufthavn, og hvad det er for beviser, politiet har kulegravet. Hvad har de haft adgang til af data? Hvad er det for vidneafhøringer, de har lavet? Og hvad har det så egentlig ført til? Hvad er deres konklusioner? Det var jo den hændelse, som på en eller anden måde satte gang i hele dronepanikken i efteråret sidste år. For det kan vi vist godt sige, at der kom i Danmark med over 7.000 anmeldelser til politiet i den periode, fordi folk mente, at de havde set droner på nattehimlen.
0: Og sidste uge, der konkluderede forsvarschef Michael Hylgaard, at der var droner over Danmark.

0: Det lød sådan her.
1: Vi baserer vores konklusioner på soldaternes observationer.
2: Så der er ikke et bevis,
1: og det er også, jamen det er der soldaternes observationer.
0: Men i går sagde flere politikredse så, at de ikke har fundet beviser for ulovlige droner. Louise, hvordan hænger det sammen?
3: Det bliver også så dels interessant at høre, også når vi hører fra Københavns politi, hvad kommer de til at fortælle om lufthavnshændelsen? Har de heller ikke fundet beviser for ulovlig droneaktivitet der? Og jeg tror godt, vi kan regne med, netop fordi der er de her to forskellige fortællinger fra politikredsene og fra forsvaret, at der kan komme nogle politiske reaktioner. Nogen, som ønsker, at det her det bliver kulegravet yderligere, fordi hvordan kan man på den ene side have en forsvarschef, der baserer en konklusion på militærets observationer, og på den anden side her politikredse, som siger, der var ingen beviser.
0: Lytter her fra retsanalytiker Louise Dalsgaard. Og lige om lidt bliver gaderne fyldt med festlige lastbiler med glade studenter, men der er brug for at højne sikkerheden, når hugen skal fejres. Det mener Danske Studenterudbyder Brancheforeningen, der organiserer halvdelen af de vognmænd, der kører med studenter. Sidste år kom 3 nemlig alvorligt til skade, da de slog deres hoveder mod vejbroer under studenterkørslen. Og den slags ulykker kan undgås, hvis det bliver et lovkrav, at lastbilernes lad skal være overdækket af enten presenning eller tag. Det siger Christian Heron, der er formand for Danske Studenterudbyders Brancheforening.
4: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn, et skilt. Derfor vil vi gerne have en presenning på, så vi skaber en fysisk barriere, så man ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
0: Men Færdselsstyrelsen ser ingen grund til at skærpe reglerne, siger teamleder Tanja Skyrum Nielsen.
5: Vi har vurderet, at de tekniske krav, vi har, er tilstrækkelige til, at det kan gennemføres forsvarligt. Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
0: Det bliver en både varm og solrig torsdag, 23-28 grader, når termometeret op på, og vinden bliver kun svag til jævn fra vest og nordvest. Frederik Sundby er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
6: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. Her er Camilla Jane.
1: Godmorgen, eller god formiddag, som man siger her, hvor klokken er 9:09 den her torsdag den 25. juni. Du lytter til den sidste time af morgenbeatet, og som lovet har jeg nu fået besøg her i studiet af en dygtig mand, der hedder Thomas Jepsen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Og Thomas, du er musikchef, som jeg har sagt, musikansvarlig på Roskilde Festival. Og jeg var inde, altså det gør jeg hele tiden, tjekker vejrudsigten. Det er jo sindssygt varmt i de her dage. Og siger, nej, så varmt må det ikke være på Roskilde. Vi skal arbejde, vi er travlt, vi skal se koncerter. Og det ser perfekt ud. Sådan 22 grader. Det er lige som det skal være.
2: Det er præcis som det skal være. Det glæder vi os. Det er vi glade for. Det kan vi ikke selv styre.
1: Nej, det kan vi ikke. Det kan vi aldrig gøre med vejret. Men Thomas, prøv at høre. Hvordan står det til lige nu dernede? Jeg kørte forbi, ikke for ikke så længe siden, hvor de var ved at rejse det flotte orange telt. Og det giver jo sådan en kilden i maven, når man ser det. Men hvordan står det til dernede? Kører det hele?
2: Vi har det rigtig godt. Ja. Altså, den nye orange, som vi får i år, den er kommet op og stå, som du siger der, ikke? Det har været en kæmpe oplevelse, for ikke kun for mig, men også for hele det frivillige skab, som står og med til at rejse teltet.
1: Ja.
2: Det har gået præcis, som det skulle. Og scenen er begyndt at rulle ind nu, og alle de andre telte begynder at rykke. Der bliver bygget næsten 24-7 derude lige nu, så vi er klar til at åbne på lørdag.
1: Dit arbejde som musikansvarlig, som musikchef, er det ligesom... Er det gjort nu? Nu er bandsene kommer jo. Du ved, det hele, der kan altid ske ting og sager, men hvad sidder du så rent sådan praktisk og laver de næste dage?
2: Det er meget sådan en understøttende funktion.
1: Ja.
2: Altså, når vi har lavet aftalen, så fordi vi er så en stor organisation, som er frivillig forankret. Vi har næsten 27.000 frivillige på festivalen. Ja. Så der er mange, der tager over på opgaven nu. Så den overlevering skal ligesom sikres på den bedst mulige måde, sådan at de frivillige kan arbejde på den bedst mulige måde. Og så har vi nogle kunstnere, som lige pludselig møder udfordringer. Det kan være, ude i lufthavnene. Det kan være forsinkelser af fly, det kan være transport. Ja. Man finder også ud af mange steder, at det er rigtig dyrt at rejse og bo på hoteller nu, fordi at der er sket så mange ting i verden, som har gjort. Så skal vi ind og hjælpe og prøve at finde nogle alternativer til dem. Så vi er på en eller anden måde sådan en, lidt en blæksprutte, tror jeg. Sådan en, der lidt kigger sådan en der rejsebureau-agtig type, der finder nogle billige hoteller og bedre flyafgange. Men samtidig også skal ind og se, om vi har nok kabler til at kunne... sikre, at produktionerne er glade. Og, men heldigvis, kan man sige, så har vi jo så mange gode mennesker på scenerne og på festivalen, der har været med i så mange år, som jo virkelig bare, det ligger bare helt naturligt for dem at løse opgaverne til 110%.
1: Ja.
2: Jeg har det virkelig godt, og jeg er dejlig, rolig, og
1: med udsolgt festival
2: på sigt, og det hele, det er bare så
1: dejligt. Det er perfekt, og jeg ved, der er rigtig mange af morgenbeaterne, som også allerede har skrevet ind omkring, at de glæder sig, hvad vi skal mødes op til foran af koncerter. Og jeg har jo, det går vi i gang med lige om lidt, du skal jo give nogle musikalske tips til årets festival. Det er altid det bedste, når du skal gøre det, fordi det er dig, der sidder med det, det er dig, der har talt med de her kunstnere, planlagt koncerterne, så det glæder jeg mig til. Og det kommer til at ske lige efter EG, som en af de kunstnere, vi glæder os utrolig meget til her på B6. Så velkommen til, Thomas. Jeg glæder mig.
2: Tak. Lige måde.

0: Vidunderlig EG her med Beck Mistake. Klokken er 9:15, og vi skal til det. Thomas Jebsen, du er for Roskilde Festival musikchef, musikansvarlig. Hvad hedder din titel? Er du musikchef eller ansvarlig? Ja, så det står skrevet forskellige.
1: Jeg tænker, det er musikchef på dansk.
0: Ja, det er det, vi siger. Ja. Musikchef. Jeg har bedt dig om at tage nogle kunstner med, nogle koncerter, som vi ikke må gå glip af i år. Og jeg ved godt, det er en fuldstændig umulig latterlig opgave at give dig tre navne, du skal tage med ud af sådan et vildt program. Men du har gjort det, og jeg glæder mig meget til, at du skal præsentere de her kunstnere. Hvad er det første, vi skal høre?
1: Ja, altså, det er jo helt klart det er en virkelig svær opgave. Der er jo 177 navne, jeg selv kunne have valgt. Men jeg har prøvet at vælge sådan tre navne, der kan lidt forskelligt. Og selvfølgelig også nogle artister, som jeg tænker, jeg håber på, at det måske ikke er alle, der kender, som man går på opdagelse i programmet. Det er jo det, som for mig i hvert fald Roskilde Festival handler om, at man kan gå op foran orange og opleve noget, man kender. Stå med en masse venner, man kender, og nye bekendtskaber i et fællesskab. Men samtidig kommer man også over på nogle scenerum og oplever noget, man ikke vidste, man kunne lide. Og så kommer man hjem og går ned og støtter den lokale pladepusher, eller begynder at streame det helt vanvittigt, som man aldrig nogensinde har gjort det før. Ja. Jeg synes, at Roskilde kan åbne døren op, kan man sige. Det første navn, jeg havde taget med, det er et navn, der hedder Get Down Services.
0: Ja.
1: Det kommer fra Bristol i UK.
0: Ja, og det er sådan, god musikby.
1: Ja, en dejlig musikby. og to unge gutter, som spiller musik, sådan rock-punk-inspireret.
0: Ja.
1: Jeg har taget dem med, fordi at det jo egentlig er... det lyder rigtig godt, at de har lavet en plade med en af 23, en EP i 24, og så kommer der et nyt album nu her, lige efter sommeren. Jeg har taget en af singlerne med for det kommende album.
0: Ja.
1: De er udgivet på et lokal label i Bristol, Breakfast Record, tror jeg, det hedder, som jo også bare er ret sejt med hele den DIY-kulturen. Og så er det sådan en... det er klart et navn, som man skal opleve live. Altså, der er nogle artister, der lyder rigtig godt på plade, og det gør de også. Men når man ser dem live, så giver det ligesom mening. Så det er klart et af de bands, jeg har set i nyere tid, og også dem fra mit team har set i den nyere tid, som ubetinget har leveret den bedste live-koncert, vi har set i lang tid, faktisk. Skal jeg være helt ærlig.
0: Jamen, den skal på listen. Den er hermed noteret, og det gør de også, de kære morgenbeater derude, der står og skal afsted på Roskilde. Lad os høre det her. Det er Get Down Services og et nummer, der hedder The Radiator.

0: I'll do the questioner again, please. I don't think my personality came through.
1: Get Down Services, The Radiator. Det var sindssygt fedt, det her. Super lækkert nummer. Det bliver en fest.
2: Det bliver en stor fest.
1: Som rigtig nok har den der, vi sad lige og snakkede om den der Sleaford Mods-agtige vibe, som er festlig, som er livsbekræftende, som er det, man har brug for på en festivals weekend.
2: Ja, og ikke klart et af de navne, som der bare, når du først ser dem live, så stiger interessen for dem bare et par niveauer højere. Det kan jeg helt garantere.
1: Jamen virkelig, virkelig fedt tip. Den er noteret. Thomas, du er i studiet her for at komme med koncerttips til Roskilde Festival. Du har fået en 3 tips. Det er rigtig, rigtig sødt af mig, når der ligesom er de der cirka 180 navne at vælge imellem, men du har gjort det. Så genial er du. Og hvad har du zoomet ind på nu?
2: Jamen nu er vi faktisk nede i sådan morgentimerne, hvis man kan sige det sådan. Hvis man forestiller sig, at vores unge deltagere eller folk, der kommer ind for byen af, skal lige strække ud om morgenen og så på festivalen, så har vi noget, der går på kl. 12 om fredagen på Ea-scenen, og det er ICA, som jo bare er uundgåelig.
1: Fuldstændig.
2: Fordi at både ICA, som en trækløver de er, men også Luna i spidsen jo bare er sindssygt vigtig for os lige nu. De præsenterer musik, de repræsenterer sådan en mangfoldighed ved at blande den her dansk og kurdiske rødder i samspil og levere op på scenen, og har jo virkelig kommet med det her seneste album, som hedder Mel, som jo betyder hjem, så vidt jeg kan huske på kurdisk. Og hjem, det kommer de i hvert fald, for det er tredje gang, de spiller hos os, og de har jo spillet første gang i 22 ude på vores Rising-scene, dengang, som der hed First Days, eller det hed det ikke, det hedder det nu, First Days, og så kom de ind og spillede Final Days i 24, og i år kommer de så tilbage. Og man kan sige, vi kan ikke rigtig få nok af ICA, og slet ikke af Luna. Så Luna går faktisk også ud over, hun spiller med ICA. Så skal hun også spille 3 gange på festivalen, hvor hun laver sådan noget opfordrer til fælles sang for fred.
1: Okay.
2: Sammen med Mellemfolket Sammenvirke. Ja. Det foregår 3 gange, og 2 gange er ude på dansegulvet, ude blandt campinggæsterne, og den anden gang er inde på Fauna, vores nye scene.
1: Ja.
2: Og det handler egentlig om, at vi lever i en rimelig svær tid, kan man sige. Og det vi kan, det er, at vi kan stå sammen.
1: Mm.
2: Vi kan bruge vores stemmer.
1: Ja.
2: Uanset om man synger godt eller ikke godt, så er det rart at være sammen med andre mennesker. Ja. Det må vi bare erkende, det er det festival,
1: der
2: kan.
1: Ja, det fællesskab, der opstår der. Jeg tror også, en tidslomme, man har brug for at gå ind i, for at komme væk fra hverdagen. Sådan eskapisme, tror jeg, er sindssygt vigtig.
2: Ja. Det er jo, og det synes jeg i virkeligheden også, at Roskilde, de 8 dage, det pågår, det er jo sådan en verden, man går ind i, og så kan man forhåbentlig ligge hverdagens trommerum derhjemme og navigere og leve i en anden hverdag. Bare lige 8 dage og opleve noget utopi, og have måske bare lige 1% chance, man kommer ud fra festivalen og tænker, det skal nok gå alligevel. Fordi man har været sammen med så mange andre mennesker, der har tilført noget, man har inspireret, men også blevet inspireret. Ikke?
1: Lige præcis, og det er derfor, man siger, der er noget, der hedder Roskilde Blues. Og det er altså en ting. Når man kommer hjem derfra, så er man føler sig tom, fordi man er fyldt op af de her mennesker, man har været sammen med, og man bare lyst til, at det skal fortsætte for evigt. Hvis livet kunne være en lang Roskilde Festival, det kunne være vidunderligt. Det, jeg kan sagtens forstå, at du har taget ICA med, fordi det er også et af de vigtigste bands for os lige nu. Det er en lyd af noget, der en ting er vanvittigt dygtige musikalske, men der er på en eller anden måde en fællesskabsfølelse over det band, som bare spreder sig. Altså, det er så livsbekræftende. Hvad er det for nummer, vi skal høre med ICA?
2: Ja, og det er der, jeg kommer lidt til kort, for jeg udtaler det helt klart forkert.
1: Ikke mere end jeg gør, tror jeg.
2: Nej, okay.
1: Jeg tænker, jeg Remsin.
2: Ja, men det lyder nok, det er nok noget, den dur i hvert fald. Det er i hvert fald et fantastisk nummer.
1: Det er sindssygt godt.
2: Man kan sige, de spiller bare sindssygt godt sammen, og jeg elsker det her sas-strenginstrumentet selvfølgelig, og hendes vokal. Og så kan man sige, den sidste ting, jeg bare lige vil sige, det er jo, det der er interessant også, det er jo, at sproget jo ikke længere er en barriere for, at vi kan præsentere musik. Det er jo vildt befriende for en festival som os, som virkelig præsenterer musik fra 37 forskellige lande.
1: Ja.
2: Det gør i hvert fald, at vi kan præsentere musik, som ikke synger på engelsk, amerikansk eller dansk, men at det også kan være sprog, som folk overhovedet ikke forstår nødvendigvis, men de synger med alligevel, fordi de kan mærke energien og kvaliteten op på scenen er så høj, som den er.
1: Jamen, det er faktisk også noget, vi tager med os til Roskilde Festival her fra B6, noget, vi vil lave interviews omkring, fordi her i morgenbeatet har vi jo det konceptet op torsdagen, der hedder Ausland og Donnerstag, hvor vi spiller musik, hvor der ikke bliver sunget på engelsk eller på dansk, og der kommer så mange gode bud ind. Og man forstår ikke som regel, hvad der bliver sunget overhovedet, men der er en følelse af musikken. Så det er også helt klart noget, det vi vil fokusere på vores Roskilde Festival, fordi der er så mange gode acts, hvor man ikke behøver at kunne forstå hvert et ord, men du kan forstå betydningen af det du tager med dig. Det er fuldstændig rigtigt sagt. Lad os høre ICA her.

0: Vidunderlig Icy her, hvor altså sindssygt dejlig nummer. Man kan allerede se frem til den her koncert på Roskilde Festival. Og Luna derudover, som altså sætter op til fællessang, som er en rigtig, rigtig god idé. Thomas Jebsen, at du har et sidste bud tilbage, et koncerttip til Roskilde Festival. Vi kunne sidde her i, ja, hvor lang tid tager det at spille? Cirka 179 sange at snakke imellem. Det kunne vi sagtens, men vi måtte altså begrænse os her i dag, for du har også dit arbejde, du skal ud til. Men var det spændende at høre dit take på musikken, og jeg glæder mig allerede til at høre dit sidste bud på en god koncert, man ikke vil gå glip af på vores Roskilde.
1: Ja, jamen altså, og her kommer jeg til at sætte mig selv lidt i dilemma, må jeg indrømme, fordi det vi tit op, når vi skal programlægge så mange navne, så er vi kommer til at præsentere navne oven i hinanden, hvor nogen tænker, ej, hvor ærgerligt, jeg kan ikke nå det navn, fordi jeg har lagt det navn oveni. Vi prøver det, at vi programlægger horisontalt.
0: Ja.
1: Så i teamet, så sætter vi os ligesom ind i hovederne på dem, der godt kan lide at høre metal, for eksempel.
0: Ja,
1: så prøver vi sådan horisontalt at kigge på programmet, så starter jeg måske på Eos og hører det her, så kan jeg nå over på Arena og høre det her, så kan jeg forbi Orange, og måske synes jeg også, det kunne være spændende at høre noget, som ikke var metal, måske også noget, fordi vi snakker det her genrebryde jo lige nu, hvor der ikke er en genre mere, det er jo mere sådan en mood, man taler ind i, men også at man forener metal og elektronisk musik og sådan noget, ikke? Vi prøver ligesom at lægge ruten, men nogle gange så vil der være navne, som ligger lidt i hver sin yderlighed, som vi bare ikke kan undgå. Og der er lidt selv ramt nu, kan jeg mærke. Jeg kommer til at vælge et navn, der spiller præcis på samme tidspunkt som Icy. Og det kan man sige, det er jo bare fuld forståelse for, at vores deltager også nogle gange kan være sådan lidt shit.
0: Frustreret.
1: Hvad gør jeg frustreret over det?
0: Og så er der jo ikke engang indlagt tissepauser og spisepauser osv.
1: Nej, det er jo det. Det skal man ligesom nå indimellem.
0: Ja.
1: Men ikke desto mindre, så har jeg valgt at pege på en ung artist fra USA, der hedder Hemlock Springs.
0: Ja.
1: Som jo faktisk også lidt ligesom Get Down Service tidligere, er sådan en DIY-artist, som har valgt at udgive musik selv, uden at gå udenom majors, og det kan vi jo selvfølgelig godt lide ude hos os, fordi vi er en uafhængig festival, så vi synes jo sådan noget er rigtig spændende, at man kan finde balance mellem independent og ikke-independent aktører.
0: Ja, bestemt.
1: Hun har allerede spillet support for Doja Cat og, hvad hedder hun, Chaperone og sådan noget, så hun har ligesom været ude at spille de store shows og er blevet anerkendt i stor stil. Hun har sådan et lejende, drømmende, kaleidoskopisk indie-univers, som stikker i alle mulige retninger på pladen. Jeg tror, live er det sådan lidt mere rock, pop.
0: Lidt mere tråd på, ja.
1: Men det, der synes, er spændende ved hende, det er faktisk, jeg tror også, man kan høre det på nummeret, jeg har valgt her, at det er sådan, at hun arbejder meget sådan med det her med at lege med musikken.
0: Ja.
1: Der er meget sådan legesyghed, hvis man kan sige det sådan. Jeg ved ikke, om det er et ord, men du forstår på det der med, at man arbejder med musik, så man så gør folk glade.
0: Ja.
1: Og det må man sige, det har man virkelig brug for den tid, vi er i lige nu. At blive glade og smile, når man hører musik. Og det synes jeg, det gør jeg i hvert fald, når jeg hører Hemlock Springs. Så de folk, der godt kan lide Slater og Caroline Polachek og sådan nogle ting.
0: Det der taler jo lige ind i.
1: Der vil jeg gå over til Hemlock.
0: Ja.
1: Men jeg tænker, man kan godt nå lidt af begge. Så se, om man kan nå både Icy og Hemlock. Fordi begge artister er jo meget, meget dygtige og ekstremt vigtige.
0: Jamen, prøv at den er tippet hermed givet videre. Og ellers må man satse på det ene. Er det rigtigt, eller løb halvvejs? kan man også lige bytte. Thomas, tusind tak, fordi du kigger forbi. Altid en fornøjelse. Og vi ses i næste uge.
1: Gør vi.
0: På Roskilde Festival, vi glæder os.
1: Det gør vi også.
0: Ha' en dejlig dag.
1: Lige måde, tak.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Nikolaj Vonsil fik du her fra ingenting til noget. Ny single, solo single fra Nikolaj Vonsil her, hvor klokken er 12 minutter i 10. Der er en radioavis på vej til dig, og derefter er Michael Simpson klar med formiddagen her på B6. Så lige nu fortsætter jeg med musikken. Det er Blau Blume, du skal høre med Ebony.

Claus Hempler, sour cream and onion her, hvor klokken er 9:06. Tusind tak for i dag. Morgenbeatet er tilbage igen i morgen tidlig, når klokken bliver 7 med meget mere musik til dig. Michael Simpson er klar med formiddagen her efter en radioavis, og endda lidt mere musik for mig. Du skal høre The XX og allerførst Lykkelis Happy Now.

0: Venezuela er der fuld gang i redningsindsatsen efter at landet i nat dansk tid blev ramt af to store jordskælv med mindre end et minuts mellemrum. Skælvene de havde deres epicenter vest for hovedstaden Caracas. Det kraftigste blev målt til 7,5, og det gør det til det største, der har ramt Venezuela i mere end 100 år. Og de billeder, der kommer fra katastrofen, de er meget voldsomme, siger vores internationale korrespondent Stephanie Suryk her.
1: Det er billeder af kollapsede bygninger, sammenstyrtede hjem, sammenstyrtede hoteller, mennesker, der flygter, folk, som bevæger sig rundt i chok i gaderne, metrotog i brand under jorden.
0: De officielle meldinger er, at mindst 32 har mistet livet, og at mindst 700 er kvæstet. Men myndighederne har langt fra det fulde overblik endnu og frygter, at langt flere enten er døde eller kommet til skade. Og katastrofen her, den bliver også forværret af, at mange bygninger i Venezuela er af dårlig kvalitet og ikke er sikret mod jordskælv, forklarer Stephanie Suryk.
1: Der er selvfølgelig både velbyggede kvarterer og moderne højhuse, men der er også ældre højhuse, og så er der altså 100.000-vis af beboere i sådan nogle tæt bebygget områder på bjergskråninger. Der er mange, der selv har bygget deres huse der af mursten eller betonblokke. Det vil sige, at de er altså overhovedet ikke jordskælvsikret.
0: Her i Europa er mange lande lige nu ramt af ekstremt høje temperaturer. Det gælder også i Frankrig, hvor man har været oppe på over 44 grader. Og på grund af den her voldsomme varme, så gav myndighederne i går tilladelse til, at folk kunne overnatte i stort set alle parker i Paris. Det er ellers normalt ulovligt. Og der er flere, der har udnyttet muligheden for at komme ud af deres varme lejligheder. Det fortæller min kollega Lav Kren Svensson. Han er fotograf her i DR og bor i Paris.
2: Jeg sidder lige nu i den park, der hedder Butte Chaumont i Paris. Og jeg kan i hvert fald se, at der er nogle enkelte, som der har valgt at overnatte her i parken, der begynder at stå op nu. Det har været en rigtig, rigtig varm nat, så det er vel nu, der er det minimumstemperaturen, og det er altså omkring 25 grader, tror jeg.
0: Vi venter også på en dansk hedebølge, der ser ud til at ramme hele landet i weekenden, og Sundhedsstyrelsen kommer derfor nu med nogle gode råd til at klare temperaturerne, som kan komme op på 35 grader. Styrelsen opfordrer os til at blive i skyggen og tage lyst og løssiddende tøj på. Derudover så skal vi selvfølgelig huske at drikke masser af vand, og så måske også drikke lidt mindre alkohol, end vi havde tænkt os. Det er måske især et godt råd til alle dem, der skal på festivaler i de her kommende dage. Vi er allerede på plus 20 grader bare i dag, og vi kan komme op i nærheden af 30 der, hvor det bliver varmest. Ingen skyer til at give skygge, så den skal vi også finde på andre måder. Og der er altså heller ikke så meget vind til at tage lidt af varmen af. Den er svag til jævn i dag og kommer fra vest og nordvest, så det er der, man skal ud, hvis man vil have lidt. Den her varme radioavis var med Rune Styrup.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.
4: Hey girl, come inside. Oh, you're not gonna stay? Okay, well, look, I know things have been hard between you and me. But before you start pouring

0: Her var det altså Jalen Ongonda med All About Me.
1: Velkommen til formiddag. Formiddag med Simpson på B6. Her er Michael Simpson.
0: Hjertelig velkommen til 2 timers formiddagsradio. Jeg sidder klar her bag roret på skibet her, som altså har en pose plader, som du ikke anede, du har lyst til at få din boogie på til. Solen den skinner, og som du kan høre den velsmutte radiovis, så er der allerede overstået 20 grader, og det er altså i hele landet. Så husk, at vi for dig arbejdende folk, hold din bremselængde, husk solcremen, og så kommer der et stærkt råd herfra, som du har hørt før. Drik meget mere vand, end du har lyst til. Det er lige præcis det, der kommer til at ske, synes jeg. Og ja, jeg har altså alt muligt dejlig musik til dig. Du fik jo lige Jalen Ongonda her, som jo nok ikke er det eneste navn, som vi skal høre i den her udsendelse her, som er på vej til Danmark for at optræde på årets Roskilde Festival, som altså starter lige om lidt. Landet er fuld af godt humør. Der er folk, der holder dimission. Folk har afsluttet deres uddannelser. De unge mennesker er på vej op på studentervognene, og solen den skinner fra en skyfri himmel. Jamen, er det ikke fantastisk? Det får mig bare til at lyst til at sætte lidt fart i udsendelsen med en gammel slager med masser af fremdrift. Og det er engelske Squeeze med Cool for Cats.

brede gabardinbukser. For dengang, at man måtte ryge indenfor og gjorde det. Altså både i biler, i lejligheder og på værtshus. Vi er tilbage i 1979, og vi er selvfølgelig i England, hvor Chris Stafford og Glenn Tiprock altså fyrer en konge af på nummeret her, som jo er Squeezes klart bedste og måske også altså klart største hits. Cool for Cats hedder det. Og med det, så tænker jeg faktisk, at vi skal have noget, hvor der, sådan, at der er gæster på besøg, og det er der hos Gorillaz, som her både har rapper og sanger og et og kører fuldt program på, på lydbilledet. Der er simpelthen en bassoon og en fløjtenist fra Indien med. Her er så Black Thought, der er rapper. Og ja, bassoonisten hedder Arya Prasanna. Du tjekker ind på formiddagen. Jeg er som sagt Gorillaz, som også optræder på Roskilde Festival.

Og det er altså her til sidst, at fløjtenisten og bassonisten fra Indien her får lov til at stå for sig selv. Og det bliver spændende at se, hvordan Gorillaz løser det på Roskilde Festival. De har lige spillet på Tottenhams nye hjembane i Nordlondon og havde masser af gæster med. Altså Johnny Marr med på guitar, altså mange af dem, som medvirker på pladen. Og man skal også passe på, at man ikke... Man skal passe på sin høfeber. Kommer lige tanke om, mens jeg sætter Jungle på med Carry On. Undskyld, jeg lige nøs.

Da jeg så Jungle i Tidernes Morgen, en koncert, der var det ligesom om, at det musik, der kørte inden, blev højere og højere, altså blev skruet mere og mere op, og så lige præcis, da klokken blev 21 skarp, der var der et lille hul altså i musikken, eller altså en lille, meget, meget lille pause, og så blev lyset taget i hele salen, og så gik koncerten ellers i gang. Jeg synes, det var enormt effektivt og tjekket. Jeg kan også godt lide den der, hvad skal man sige, suspense, der når det sådan, at, der, at man står og venter på, at noget går i gang. Men jeg synes også, at det er smukt, når man kan gøre det effektivt. Og de har det altså med at have en ekstrem form for behagssyge i det her dejlige, luftige popband, som Jungle i virkeligheden er. De har spillet i Danmark mange gange, både på musik i lejet og selvfølgelig også koncerter, store vægge og så videre, Northside og altså gæster Royal Arena i november måned. Spændende at se, om de kan fylde den sal. Nu skal vi have noget helt andet, men vi bliver i det engelske. Baxter Jury her har Hack Baker på besøg på nummer, som hedder Nostalgia Death.

vast acres of me.

ved ikke, hvor mange, der ligesom Back to Jury laver den her kombination af tale og sang. Altså, jeg vil næsten mene, at det er begrænset, hvor meget han i virkeligheden åbner svælget nogle gange. Men den fine, lækre baritons stemme kommer til sin ret i næsten samtlige lydbilleder. Og det har været et langsomt løb op mod succes, han har taget. Han har jo lavet musik lige siden nullerne i virkeligheden. Baxter Jury her, som ja, er søn af Ian Jury. Ham fra Ian Jury and the Blockheads. Hit me slow, hit me quick, hit me with your rhythm stick. Nå. Vi tager tilbage til Danmark, hvor vi finder en, ja, i virkeligheden færing, som har et slags program her på B6, og det er Primheim her med Literally Everything.

Et af de stærkeste numre, synes jeg, som kom ud fra 2023 her. Faske Bremheim, som altså har produceret det her nummer her sammen med en fyr, der hedder Søren, simpelthen, som hun også har interviewet i det program, som man kan høre inde på, på DR Lyd, og som hun fremfører her på P6. Ja, ved I hvad? Og hvis det sådan, at du ikke synes, at der var fart i feltet her, så er der mere, hvor det kommer fra. Godt nok ikke fra Bremheim, men fra engelske Pigeon, som altså er klar med en stor energiudladning her på nummer, som hedder Energy.

put you, put you, put you.

0: Det skal handle om stjerner i dag.
1: Monomi kompleks.
0: Stjerne.
1: Star, stjerne.
0: Stjerne. Det er sjovt det her med, at man ligesom så tit rækker mod himlen i musik. Der er et eller andet med musik og himlen.
2: Det med ligesom at få inspiration er også noget, man på en eller anden måde sidder og venter på ovenfra. Men måske er det også bare generelt som mennesker, at vi går ud, og så kigger vi op, og så er vi sådan,
0: man kigger altid lidt op.
1: Mon ami, kompleks, søndag på B6, live i DR Lyd.

altså sagt det før, jeg siger det gerne igen. Det er den fulde version, man skal høre af 1996, hvor det er, at de her til sidst i nummeret, altså nærmest er fri i sjælen, og det bare duver afsted på skønneste vis. Kasper Hesselager og Carl Coleman forfattede den her dejlige sang, og den kom med på pladen Keep Dreaming Buddy, som altså så dagens lys, altså for 6 år siden efter hånden. Og for det her dejlige, stimulerende nummer, som jeg også spiller, fordi at der at... fordi jeg er vild med det, men også bare lige sådan en påmindelse til mig selv om, at det er sidste gang, at jeg sender formiddagsprogrammet her, inden at jeg går på en utrolig lang, ufortjent sommerferie. Nå, men det skal jeg heller ikke høre mere om, kære lytter. Nu skal vi have en coverversion. Og det er Wayne Carson, Johnny Christopher og Mark James, der i tidens morgen skrev Always on My Mind. Og du kender den muligvis med Elvis Presley eller med The Pet Shop Boys. Men Anne Brun har altså også kastet sig over den, og hun har jo lavet den fantastiske kompilationsplade, som hedder Portrayals tilbage i 2023, hvor der jo er et fuldstændig fantastisk udgave af Alphaville's Big in Japan. Men her får du altså Always on My Mind, og det er bare med Anne og den akustiske guitar.

0: Ja, hun har sjælen med, når hun synger. Sådan lyder det i hvert fald, og det er jo nok for mig. Ane Brun her med Always On My Mind, en evig drøm, en evig grøn, undskyld, med dobbelt skrue i din formiddag her lige nu. Hvor klokken den er blevet 10.45 her den 25.6.2026, hvor der er sådan en skøn formiddag, ikke mindst fordi du er med til at gøre det til en kære lytter. Og ja, tro det eller ej, så skal vi en tur til, til Libanon, hvor vi finder en sanger, som hedder Rashid Al-Nahrar. Og ja, han er allieret sammen med Johnny Greenwood fra Radiohead, og som også arbejder som selvstændig komponist og filmkomponist, naturligvis. Og de har bedrevet det her skønne nummer sammen, som hedder Ashufak Shay.
1: Ashufak Shay, Rashid Al-Nahrar, Beirut.

0: Her fik du altså en lektion i, hvordan det er at tage halvtoner og kvarttoner, når man synger. Det står Rashid al-Nahar for herfor, og man kan da også godt høre, i hvert fald på den elektriske guitar, at det er Johnny Marr, så, eller Johnny Greenwood, undskyld, begge to dygtige guitarister naturligvis, men at det er ham, der står for at spille elektriske spade på nummer, som er pennerøret ud i venstre side af lydbilledet. Nu skal vi høre en langsom sang, og den er også med den dybeste stemme, som du får i løbet af den her formiddag i hvert fald, fordi det er vores allesammens Leonard Cohen, som fra pladen 2016, You Want It Darker, har udsendt et nummer med den titel. Det lyder sådan her. Og koret skal du lægge mærke til, fordi det bruger James Blake i det næste nummer.
1: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.

Det var altså Leonard Cohen med You Want It Darker. Og så kommer der et lille korstemme her. Og det lyder godt, når der bliver sunget, og det bliver der så samplet på det næste nummer her. Og det er med James Blake og The Death of Love.

det lyder nogle gange som en elbil, der er gået i stykker, eller noget den stil der, hvor bagkameraet, det siger sin helt egen unaturlige lyd. Men altså, jeg synes også, at der er et eller andet kvælende over på en meget, meget fed måde, faktisk. Altså, det er ligesom om, at det slutter sig om sig selv og bliver sådan lidt, ja, hårdt, selvom det er, at det er meget, meget blødt. Og det hjælper også på det, det her kor, der er blevet samlet fra Leonard Cohen, som jo altså er, hvad jeg vil sige, et pænt dystert kor. Nu skal vi have noget, der bevæger sig i en lidt større lethed, og det sørger Timbre for. Og på nummeret her, som hedder Bad Ritual, og det kommer til at holde dig i hånden frem til en radioavis. Den var 3 minutter, og så er jeg tilbage med den velkendte postplader, som du ikke aner, du har lyst til at få din bukke på til.

0: Det er tid til en radioavis. Klokken er blevet 11.
1: Redningsfolk i Venezuela er i kamp mod tiden for at redde så mange som muligt af dem, der er fanget i murbrokkerne efter to store jordskælv, der ramte med mindre end et minuts mellemrum i nat dansk tid. Skælvene de havde deres epicenter vest for hovedstaden Caracas. Det kraftigste af dem blev målt til 7,5, og det gør det til det største, der har ramt Venezuela i mere end 100 år. Og det er altså også et overraskende stort jordskælv, det her, det vurderer Trine Dahl Jensen. Hun er seniorforsker ved det geologiske datacenter GEOS.
2: Et jordskælv på 7,5, det er et stort og potentielt meget ødelæggende jordskælv, hvis det sker et sted, hvor der er bebyggelse og infrastruktur og mennesker, ikke mindst, der kan komme til skade.
1: Ja, der er lige præcis mange huse og bygninger i de her ramte områder, der er af dårlig kvalitet og som ikke kan klare ret mange rystelser. Det siger vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Indtil videre er de officielle meldinger, at mindst 32 har mistet livet og at mindst 700 er kvæstet, men myndighederne har slet ikke det fulde overblik endnu og frygter, at langt flere enten er døde eller kommet til skade. Om to timer så får vi nye informationer om de mulige droner, der blev spottet i Danmark sidste efterår. Klokken 13, der holder Københavns Politi pressemøde for at fortælle om efterforskningen af den her episode, hvor luftrummet over Københavns Lufthavn blev lukket i flere timer. Hændelsen var den første af flere omkring danske lufthavne, og vores retsanalytiker Louise Dalsgaard er derfor spændt på at finde ud af, hvad det er for nogle beviser, som politiet har undersøgt, siger hun.
3: Det var jo den hændelse, som på en eller anden måde satte gang i hele dronepanikken i efteråret sidste år. For det kan vi vist godt sige, at der kom i Danmark med over 7.000 anmeldelser til politiet i den periode, fordi folk mente, at de havde set droner på nattehimlen.
1: Vi sender pressemødet live på DRTV, og ellers så opdaterer vi dig selvfølgelig her i radioavisen kl. 14. Der har været problemer med for høj varme på det nye sygehus i Aalborg på grund af defekte patienter og et kølingssystem, der ikke virkede som det skulle. Men selvom vi bliver ramt af en hedebølge de næste dage, så skulle det kunne lade sig gøre at holde temperaturerne på sygehuset nogenlunde nede. Det siger Asger Skov, der er projektdirektør på det nye byggeri her.
4: Der skulle være ventilation på, og vi er færdige med, at patienterne laver det om til en trykknap, så det virker. Så til de patienter, der ligesom tænker, der tør jeg ikke komme ud i weekenden. Jeg vil ikke mene, det bliver værre her end andre steder i Danmark. For vi har aircondition.
1: Men Asger Skov her siger også, at varmen selvfølgelig vil kunne mærkes, og at personalet er klar på at give ekstra vand til patienterne og at skifte dynerne ud med laner. Han satser på, at temperaturen på det nye sygehus her ikke kommer over 27 grader. Jeg vil nok også skifte dynen ud med et lagen derhjemme, for vi kan altså få op til 30 grader i dag, der hvor det bliver varmest og fuld sol. Der er heller ikke meget vind på. Den er svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Radioavisen var med Rune Styrup.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Jeg tør godt at sige, at nu hvor jeg går på en ufortjent sommerferie om 50 minutter, at det bedste danske nummer, jeg har hørt, altså mens jeg lavede formiddagsradio her i 2026, det må altså komme fra Jacob Bells her, og nummer, som hedder Din Historie. Den indeholder simpelthen alt, hvad der skal til for at opnå perfektion. Den har en dragende tekst. Han synger med sin egen klare stemme, altså befriet for alle mulige remedier til at hjælpe ham frem, for eksempel autotuner og så videre, og så både eksplodere og implodere nummeret, altså på fineste vis, og man kan rejse op og spille en ordentlig omgang luftbas til det her til sidst, hvis det er det, der skulle til. Jacob Bells her fra I Got You On Tape med hans nye dansk sprog, fra hans nye dansk sprogede plade, fik du altså her Din Historie.
1: Til formiddag med Simpson på P6. Her er Michael Simpson.
0: Og det er med stor fornøjelse, at jeg kan præsentere en pose plader, som du ikke aner, du har lyst til at bide dig selv i underlæben til. Og som jeg plejer at sige, det skulle gerne være musik, der virker, uanset om du er ved at tage et omfattende bad, om du er i gang med at stå på stilladset i varmen og have ved at sætte et eller andet i stand. Om du sidder i en transportsituation, hvor det sådan, at der er, at bilisterne hugger din bremselængde, mens du prøver at sidde og være flink. Ja, eller om du skal til en eller anden mus-samtale, hvor du godt kan vide, hvor det hele det bærer henad. Og jeg har også musik til alle dem, som oplever en helt ufattelig rigdom, og også folk, der har chokolade over træk på kontoen. Jeg har kakao for ørerne, og en af de numre, som eller artister, som vi skal høre, sætter jeg på lige nu, og det er Roskilde Festival aktuelle, The Cure med 10:15 Saturday Night.

Her har vi altså 10:15 Saturday Night med The Cure, og som jeg nævnte, så er det altså Massive Attack, som har samplet The Cure. Hvis vi lige tager den her lille lydbid fra The Cure, hvor han siger drip, drip, drip, drip. Prøv at lægge mærke til her, han snakker om en køkkenvask.

Det er lige præcis det her stykke her. Drip, drip, drip, drip, drip. Og hvis man blænder op for Man Next Door med Massive Attack, som jeg har et helt andet udtryk, så kommer det her sample her, med, hvor det er sådan, at de har sat det ned i tempo, og på højst yndefuld måde, altså fået bearbejdet det ind i nummeret her, som hedder Man Next Door, der kommer her.

finder vi altså lige præcis The Cure, samplet af Massive Attack. Det er ikke det eneste sample, der er på Mezzanine-pladen, skulle jeg lige vil sige. Massive Attack, som altså kom forbi Royal Arena her for lidt over en måneds tid siden og spillede en koncert en mandag aften. Ja. Og vi kan lige så godt tage nummer i dets helhed. Her får du Massive Attack med Man Next Door.

her dukker The Cure op igen for 10:15 Saturday Night, som jo så som sagt er samplet her på nummeret Man Next Door. Og det er John Holt fra The Paragons, som har skrevet nummeret her, både komponeret musikken og skrevet teksten. Og det kan du, også, du kan så finde det her på mesterværket Mezzanine, som blev udsendt i 1998 på dobbelt vinyl. Og vi bliver i 90'erne. Og et skønt band, som huserer i det irske. Det er sådan noget rigtig drømmepop. Harriet Wheeler står for vokalen, og David Gorin står for gitaren. Og vi skal høre et nummer fra deres første plade. Reading, Writing and Arithmetic. Og det er altså The Sundays her med Here's Where the Story Ends.

En fantastisk tripletur, som guitaristen David Gorin, han tager på den akustiske her. Og altså, ja, han må jo have, hvad hedder det, pladesamlingen fyldt med Smiths plader derhjemme, fordi jeg synes, at det kipper med hatten til Johnny Marr fra The Smiths, som jo øvrigt lige har sat 100 guitarer til salg. Og det skal, jeg tror, det er Sotheby's auktionshus, som skal stå for at sælge dem. Og det, tænker jeg, bliver ret indbringende, fordi det er noget af en fin samling, han har fået akkumuleret igennem årene, Johnny Marr. Og ja, nu skal vi bliver det engelske, og nogen, som helt sikkert også har en plade eller to med The Smiths, tænker jeg, det er The Verve Affairs, som vi skal høre med Bittersweet Symphony. Endnu en evig grøn med dobbelt skrue. Her det er fra pladen Urban Hymns fra 1997.

Michael Philip hedder dirigenten, som lavede det oprindelige strygerstykke her til Rolling Stones, som altså her er blevet genbrugt på Bittersweet Symphony. Og de forsøgte at spørge om lov for sent, så derfor der så de ikke en øre fra deres store, allerstørste hit, The Verve Bittersweet Symphony. Der gik 20 år før det var, at Michael Philip og Mick Jagger og Keith Richards, de besluttede sig for, at nu måtte Richard Ashcroft altså få nogle penge hver gang, at det blev spillet i det offentlige rum. Og det må man sige, der skulle han jo nok have kendt sin besøgstid, fordi det er godt nok nogle håndører, der er blevet gået glip af der. Nå, men nu skal vi have noget helt andet. Vi skal høre Waste Blood her fra Titanic Rising-pladen fra 2019, udgivet på Sub Pop, er det nummer, som hedder Every Day.

0: med værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i, det

Ja, jeg turnerer jo meget med, der er noget, der hedder De Korte Nummers Klub, men det her, det er en længere sag. 7 minutter i helhed, og der er stadigvæk 2 minutter tilbage. Og der er selvfølgelig nogen, der tænker, det er jo blasfemi og fade i et nummer med Talk Talk, men det kommer altså til. Og det er altså et af de numre her fra The Call of Spring, hvor, ja, hvor de kører fuldt program, simpelthen mundharmonika, flere guitarer der oven i hinanden, og fuldt lydbillede hele tiden. Living in Another World. Og hvorfor ikke kaste sig ud i noget helt, helt andet? Nummeret, som vi skal høre nu, er godt nok forfattet i England af Annie Lennox og David Stewart. Det hedder Sweet Dreams Are Made of These. Men her får du den altså på urdu, sunget af Arif Atap fra Lahore, og den indisk fødte Amish Kumar.

Ja, efter en togrejse i Spanien, som jeg var på her i foråret, der røg den her helt tilfældigvis på i hovedtelefonen, og så jeg mig altså ikke tilbage resten af rejsen. Altså, jeg synes, det er fuldstændig fantastisk løst. Altså, jeg kan slet ikke forstå, at der er nogen, der tør at forsøge at synge op på siden af Annie Lennox. Men det lykkedes jo for Arif Atap her, fra hvem jeg også kan anbefale andre udgivelser, som bevæger sig i en stor langsomlighed i virkeligheden. For eksempel pladen Vultures, som kom for 3 år siden. Nu skal vi høre Bibba Dubi. Hun har været i Danmark og spille en enkelt gang, ved jeg, i hvert fald på det spilsted, der hedder Hotel Cecil. Men nu bliver der altså opgraderet, fordi at, der er nyt om, at hun skal spille i KB-hallen. Her får du et nummer, som hedder All I Did Was Dream of You.

0: faire. Il frissonne, pas l'air putre. Lâcher des belles paroles, il frissonne. Je n'ai pas connu en personne les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs dedans.
1: Ja, det lyder som om, at det er serveret med fransk arrogance, men han er ganske varm ind i, det kan jeg garantere for Bertrand Belin, som altså har spillet i Danmark flere gange. En gang, ja, to dage træk på loppen, så han spillede ude i poolen, og så har han spillet her for nyligt to dage tur på Hotel, eller Bremen Teater hedder det, og så Musikhuset i Esbjerg. Ja, men altså, jeg kigger jo op både ud og tænker, tak for en dejlig halvsæson. Jeg går på en lang, ufortjent sommerferie om blot 7 minutter, men der er kyndige værter, som kommer til at overtage i den her sommerår. Det kan jeg garantere. Så vi ses op foran ude i sommerlandet. Lige nu, så skal vi høre en, som faktisk også nogle gange er medvært her på kanalen, men altså måske er mere kendt for sin musik, også som dommer i musikkonkurrencen X-Factor. Her er det Mette Lindberg med Take Me Home.

Det er da et dejligt nummer, er det ikke det? Det er da et dejligt nummer, det her Take Me Home med Mette Lindberg. Der er en EP på gaden, som blev udsendt 12. juni, så man kan gå ind og dyrke. Og jeg har også en stærk formodning om, at der er koncerter på vej med Mette Lindberg her, som jo, hvis du kan genkende stemmen, sikkert også er klar over, er sanger i, eller var i hvert fald, i Asteroid Galaxy Tour. Ja. Vi kan nå et enkelt nummer, som kommer til at holde dig i hånden og i ørerne frem til en radioavis, som løber af stabel her kl. 12 og var 15 minutter. Jeg er tilbage igen en gang i august, vil jeg tro. Altså, jeg kan jo ikke garantere noget som helst, men det satser jeg på. Så indtil da, så vil jeg bare sige tusind tak for en god halv sæson. Ha' en helt fantastisk sommer. Her er det Huang Bing med May 9th.

0: Venezuela arbejder redningsmandskab på højtryk for at redde ofrene efter to voldsomme jordskælv ud af murbrokkerne.
1: Folk løber frem og tilbage. Der er selvfølgelig ikke noget strøm. Der er ingenting. De er bange.
0: Lyder det fra en herboende med familie i det sydamerikanske. Coke, sne, næsebajer. Ja, kokain har mange kælenavne. Og prøver af spildevand viser, at det ulovlige stof også er blevet mere populært.
2: Det er ret normaliseret at tage det, i hvert fald i de kredse, jeg har været i.
0: Mange af os går allerede rundt og stønner i sommerheden, og der er kun udsigt til, at det bliver varmere. Og derfor har de ansatte på en stribe sønderjyske plejehjem fået lov til at droppe den normale uniform og møde op i shorts og klipklapper.
3: For når det har vi oplevet så ekstrem varme, som vi gør nu, så er vi jo nødt til at lempe på det.
0: Velkommen til et kvarter i selskab med Radioavisen. Jeg hedder Michael Olsen. Venezuela blev i nat inden for få sekunder ramt af to meget kraftige jordskælv, og det er de største skælv, der har ramt det sydamerikanske land i mere end 100 år. Landets fungerende præsident, Delcy Rodríguez, fortæller, at mindst 32 er døde, og 700 er kommet til skade. Men de tal forventes at stige markant, da mange formentlig ligger begravet under sammenstyrtede bygninger. Jonathan Strid Lundsgaard tager os her en tur med til Venezuela.
4: Lidt over 6 lokal tid skælver jorden under det sydamerikanske land. Et jordskælv med en styrke på 7,2, efterfulgt af et endnu kraftigere skælv på 7,5, bare 39 sekunder efter. Skælvenes epicenter er ca. 160 km vest for hovedstaden Caracas. Her oplever Hector Ricci naturens kræfter. Først stille, men lynhurtigt så eskalerende, så han må flygte fra sit hjem. Mange steder i Venezuela er der kaotiske scener efter skælvenes ødelæggelser. Ved siden af en kollapset etagebygning i Caracas fortæller Patricia Parada, hvordan alt i hendes hjem på bare et minut blev totalt smadret. På grund af en helligdag var mange venezuelanere hjemme, da katastrofen ramte. Og samtidig er mange af landets bygninger ikke konstrueret til at modstå så kraftige jordskælv. En grødkval og fortvivlet kvinde forsøger at komme forbi afspærringerne til meterhøje bunker af armeret beton og jern, der engang udgjorde en bygning. Et syn, der gør det svært at forestille sig, at nogen har overlevet bygningens kollaps. Her og mange andre steder arbejder redningsfolk skulder ved skulder med civile. Ofte uden maskiner, men med skovle og bare hænder kæmper de sig gennem resterne i håbet om at finde overlevende.
0: Og redningsarbejdet kan være særdeles farligt, forklarer Trine Dahl Jensen, der er seniorforsker ved det geologiske datacenter GEUS. For der er stadig stor risiko for efterskælv.
5: Hvor mange det bliver, varierer meget fra område til område. Og det, man skal være opmærksom på, det er, at en skadet bygning, hvis den så bliver rystet af et efterskælv, selvom det er betydeligt mindre, så kan det få det til at kollapse igen. Så man skal passe på med skadede bygninger. Og det er jo selvfølgelig en stor fare for redningspersonalet, der skal ind og lede efter folk i skadede bygninger.
0: Og Trine Dahl Jensen fortæller derudover, at det er meget sjældent, at der er så store jordskælv i Venezuela. Og her i Danmark følger især folk med rødder i landet med i katastrofen. Louisana Tidemand har boet her i 20 år, men hun er født og vokset op i Venezuela, hvor hun også har en stor del af sin familie. Og de har det efter omstændighederne godt, men nu frygter de følgerne, fortæller hun.
1: Folk løber frem og tilbage. Der er selvfølgelig ikke noget strøm. Der er ingenting. De er bange for, at folk går ud og stjæler fra hinanden. Igen, fordi folk har været under pres i så mange år, så nu er det bare muligheden for, fordi der er så meget kaos. For folk er bange for borgerkrig.
0: Og Sydamerika-korrespondent Christian Lallenplade, du er egentlig på ferie her i Danmark, men har afbrudt den på grund af jordskælvet. Og du har jo været i Venezuela flere gange. Hvordan er landet rustet til at håndtere sådan en katastrofe, som vi nu ser?
6: Det er vigtigt at sige, at Venezuela er ikke et uland på den her front. Det er et land, som har en stor hær, store sikkerhedsstyrker, mange politifolk osv., men det her

0: ser ud til at være en katastrofe af et omfang, som alle lande i verden vil skulle have hjælp til. Og derfor er det også ganske usikkert, hvor hurtigt man kan få de her folk ud. Der ligger jo angiveligt folk nu under murbrokkerne og venter på hjælp. Der vil gå lang tid, før alle kan få hjælp. Og man skal huske på Caracas, som er en af de byer, som er ramt. Det er en af Sydamerikas allerstørste byer. Det er en by med mange højhuse, mange fattige slumområder, hvor husene ikke er bygget til at modstå jordskælv. Så jeg må sige, at ligesom mange andre, så frygter jeg for, at den her katastrofe kommer til at vokse markant de næste timer og dage.
1: Og nu er det jo under et døgn siden, at det hele skete. Hvad kan konsekvenserne blive for Venezuela sådan på længere sigt?
0: Venezuela er et land, som har fået mange tæsk, kan man sige, i løbet af de sidste årtier. Ikke mindst økonomisk. Der er rigtig mange fattige mennesker, og der er også rigtig mange venezuelanere, der har forladt landet, fordi man ikke kunne se en fremtid. Man regner med omkring 8 millioner i løbet af 10 år. Det er altså en fjerdedel af landet, som er udvandret. Det her, det ved vi, naturkatastrofer kan ofte sætte gang i ekstra migration, fordi folk simpelthen mister alt det, de har. Så konsekvensen kan jo være, at vi ser yderligere migration ud af Venezuela og yderligere fattigdom i det land, hvor man i forvejen har stor fattigdom.
1: Fortalte altså Christian Almblad. Vi følger selvfølgelig situationen og har nyt i de kommende radioaviser. Vi skal hjem til en anden historie. Det flyder nemlig med kokain i vores kloakker, og dermed formentlig også i nattelivet og andre steder. Sundhedsstyrelsen har testet kloakvandet på 29 spildvandsanlæg rundt omkring i landet, og aldrig er der fundet så mange spor af kokain i vandet. Men den her hang til kokain, som mange ser ud til at føle, er langt fra ny.
2: Vi begynder med at spole tiden tilbage til 1985. For bedre at forstå kokain i Danmark.
3: Ich kam von Frankfurt nach Berlin, drei Koffer voll mit Kokain, Kokain.
2: Dengang var stoffet et sjældent fund.
4: Sneen er kommet til Danmark, det hvide guld, eller narkoens kaviar, som man også kalder kokain. I visse kredse, navnlig de velhavende i det nordlige København, er det lige så almindeligt at tage et snif kokain, som at drikke en kop kaffe, har man fortalt mig.
2: I dag er det helt anderledes. Stoffet kan finde vej til. Faktisk er kokain lige nu mere populært i Danmark end nogensinde før. Alene i København er indholdet af kokain i vores spildevand fordoblet på 10 år. Det er faktisk i stigning alle steder, hvor Sundhedsstyrelsen har målt i Danmark. Og den tendens kan de unge, vi mødte på gaden i København og Aarhus, godt genkende.
5: Jeg har sådan en oplevelse af i hvert fald, at det sådan er synligt i bymiljøet, når man tager ud og fester eller sådan er nede i byen, at sådan, man ved ligesom godt, at det er der.
6: Mængden af kokain, der bliver taget, overrasker mig nok ikke, men at man kan måle det i spildevandet, det er alligevel.
2: Det er nemlig især i de store byer, at stoffet er populært. Og kokainen er især et feststof, der finder vej ind i danskernes vilde weekendvaner, fortæller Jakob Anton Møller, der er overlæge og sektionsleder i Sundhedsstyrelsen.
7: Kokain bliver udskilt mere i weekenderne, end det gør i hverdagen, men der er altså stadigvæk også et brug i hverdagen af kokain.
1: Samtidig viser rapporten, at renheden af kokainen i Danmark er historisk høj. Det gør det hvide pulver mere potent og endnu farligere for brugerne. Socialoverlæge ved Center for Rusmiddelbehandling i Københavns Kommune, Lene Kaspersen, fortæller, at flere henvender sig, fordi de er blevet afhængige af kokain og ikke kan komme ud af misbruget uden at få hjælp.
8: Det giver en ret voldsom afhængighed, faktisk med et enkelt. Hvis man har prøvet det en enkelt gang, kan man blive så afhængig af det, at man gerne vil prøve det igen og igen.
1: Og det var Christian Klein, der havde set på den her historie. 3 års studier er slut på landets gymnasier, og studenterne skal nu ud og køre i vogn. Men sikkerheden er stadigvæk ikke god nok alle steder, mener Danske Studenterudbyderes Brancheforening. Det er blandt dem, der organiserer dem, der kører med studenterlastbiler. Og efter flere alvorlige ulykker sidste år, hvor unge slog hovedet mod vejbroer under kørslen, er der brug for, at myndighederne griber ind, siger formand Christian Heron.
9: Historien viser desværre, at der stadig sker uheld i den her branche. Og alle de uheld, der er sket siden da, det har været elever, der har stået ovenud af lastbilens faste opbygning, da den er kørt under en bro.
1: Og sikkerheden på vognturen er også noget, de studerende tænker over på det gymnasium, hvor 2 studenter sidste år kom alvorligt til skade.
10: Der er fejring og konfetti i luften på Vestskovens Gymnasium i Albertslund. Om lidt skal de glade studenter ud og køre vogn.
5: Det bliver virkelig fedt, og det er jo en oplevelse, man kun får én gang.
11: Det er et virkelig stort øjeblik for os alle sammen.
10: Og sikkerhed på vognen er faktisk noget, klassekammeraterne i 3. O har tænkt på, siger Ella Kærby.
5: Der var jo en ulykke her sidste år med nogen fra skolen, som der kom meget simpelt til skade. Jeg kender også flere, der gik i den klasse, så det er virkelig noget, man lige... Det gør lige, man tænker sådan lidt ekstra over det, at man lige skal ikke stikke hovedet ud, og måske lige holde armene inden for vognen og sådan noget.
10: De to unge mænd fik alvorlige hovedskader, da deres vogn uden tag kørte under en vejbro og blev ramt.
5: Altså, jeg tror bare, at man holder øje med hinanden og lige sikrer sig, at altså, hvis man er for fuld, at man lige får sagt til dem, nu holder du dig lige ro og holder arme og ben og hoved inden for vognen og ikke laver noget dumt. Så lige hold ekstra øje med sine venner.
10: Siger guden Arne Kille. Og når de skal ud og køre, så bliver det også en vogn med tag på.
5: Og der er overdækket med sådan en patienting op for toppen af.
10: Nu glæder Ines Selig sig bare til en rigtig god og sikker vogntur.
11: Det er jo vores moment. Vi skal holde styr på det. Vi skal hygge os. Vi skal have det godt med alle dem, som vi samler.
1: Det er Færdselsstyrelsen, der bestemmer, om reglerne skal laves om, men det mener styrelsen ikke er nødvendigt. Så længe de nuværende regler bliver overholdt, så giver de tilstrækkelig sikkerhed, siger teamleder Tanja Skyrum Nielsen. Og Anne Diklo Pallesen havde lavet indslaget. Det er svært ikke at få sved på panden i de her dage, for det er varmt, og der venter endnu højere temperaturer de næste 2-3 dage. Og på mange arbejdspladser, der bliver der lavet justeringer for at håndtere den her varme. Blandt andet på plejehjemmene i Sønderborg Kommune, hvor de ansatte har fået lov til at smide uniformen og i stedet hoppe i deres hjemmepragte, mere luftige tøj. Det fortæller leder på Dybbøl Plejecenter, Søren Bæk.
12: Det vi har gjort for personalet, det er, at vi i går har aftalt på tværs af alle kommunens plejecenter, at vi lemper vores uniformsetikette, så den bliver mere fleksibel. Det har vi en instruks for, som vi hurtigt kan sætte i værk, som skal imødekomme, at de kan tage lidt mere fleksibel og lettere tøj på, så det gør, at de kan holde varmen, eller holde til varmen.
1: Og nu skal vi så op på tag i Hobro og møde nogle af dem, der knokler i den her varme. Og Mads Thøgersen, har de der også fået lov til at smide tøjet?
13: De har alt deres tøj på, kan jeg sige. Det er dog korte ærmer, fordi det er varmt her. Det er cirka 25 grader, der blæser lidt vind, så det er til at holde til. Men det bliver kun varmere af, at der kører sådan en gasbrænder her. Den skal man jo bruge, når man brænder pap på. Og det gør du. Du er tagdækker, Mikkel Kloborg. Hvordan er det at være tagdækker i den her sommervarme?
14: Det er varmt. Det er rigtig, rigtig varmt. Men vi husker at få en masse vand og sidde lidt i skyggen, når der er mulighed for at lige få en lille vandpause.
13: Du har godt gang i en halvanden liter, da jeg kan se, den er næsten tom. Du husker at få drukket noget vand, det er godt. I tager jo en række forholdsregler, ud over bare at drikke vand og saftevand. Hvad er det, I gør for simpelthen at kunne klare det?
14: Jamen, det vi gør, det er, at vi møder ind klokken 5 i stedet for klokken 7 om morgenen. Fordi så får vi lige lidt flere timer i en nogenlunde moderat temperatur. Der er jo stadigvæk forholdsvis varmt, at vi møder klokken 5. Der er jo en 16-17 grader. Men det bliver vi simpelthen nødt til, fordi vi kan ikke arbejde hen på eftermiddagen, når solen har stået og bagt.
13: Og når du går her i morgen, så bliver det jo over 30 grader. Hvordan bliver det, tror du?
14: Det bliver nok den varmeste dag i den her uge, og det bliver det også herop. Så jeg tænker, at det med at møde ind klokken 5, og så få noget at skynde sig og lave det, og så må man køre tidligt hjem og holde tidlig weekend, hvis det er, at det bliver for varmt.
13: Tak, og god arbejdsløst.
14: Tak.
1: Og når du arbejder udendørs i varmen, ja, så er det som sagt vigtigt at drikke masser af vand og spise mere salt end normalt. Det siger Lars Nybro, professor i human fysiologi ved Københavns Universitet.
15: Man skal sørge for at drikke nok. Hvis man går ud hele dagen, så kan det godt nærme sig noget, der ligner 1-1,5 liter i timen.
1: Og der er en meget nem måde at finde ud af, om du får for lidt væske i varmen, siger han.
15: Hvis ens urin er meget, meget mørkegul og meget, fordi så er det fordi, at den er meget koncentreret, så er det et tegn på, at kroppen er i væskeunderskud, og den holder så meget på væsken, at urinen bliver meget, meget koncentreret. Så det er en meget god indikator at kigge på den. Den skal være sådan nogenlunde lys og klar.
1: Og vejrværet Thomas Mørk, der bliver jo sat varmere rekorder rundt omkring i Europa de her dage. Hvor tæt er vi på os at slå varmerekorder herhjemme?
16: Jamen, vi er tættere på, end jeg kan huske, vi har været før. Når man kigger på prognoserne, så har de lige nu temperatur på en 35 til 37 grader. Og så er vi altså oppe på niveau med de rekorder, der eksisterer både for juni måned og den absolutte rekord i Danmark.
1: Og jeg skal også lige huske at sætte den her på, Thomas, og vi skal helt som vi plejer også høre lidt om eftermiddagens vejr.
16: Ja, det bliver ganske solrigt og generelt meget mere sol end i går. Det er tørt, og det bliver med en 23-28 grader, som det typiske niveau. Og vinde fra en vest- eller nordvestlig retning, det gør det lidt køligere ved vestkysten. I aften fortsat solrigt og ganske lunt.
1: Radioavisen her bliver sat sammen af Frederik Sundby.
10: Velkommen til P6. Mærk lyden.

ned dit hjerte, dit hjem og dit liv og din krop for mig. Du koger pasta og rister valnødder i honning og hvidløg, mens jeg finder en proptrækker.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: danske lufthavne. Og det pressemøde her, det kommer vores retsanalytiker Louise Dalsgaard til at holde skarpt øje med, siger hun.
1: Og der er jeg i hvert fald særligt interesseret i at finde ud af, hvad er det for noget data, de har haft adgang til i deres efterforskning? Hvordan er de gået til den? Altså nattehimlen er jo et stort gerningssted. Har man overhovedet fundet frem til, hvem der kan have et strafansvar her, hvis der har været droneaktivitet?
0: Du kan se pressemødet lige nu på DRTV, og ellers så opdaterer jeg dig selvfølgelig også i radioavisen, når jeg er tilbage om min lille time. Det skal ikke være lige så let for ukrainere at komme til Danmark, som det har været de seneste år siden Ruslands invasion af Ukraine. Det mener regeringen, der vil stramme reglerne, så mænd mellem 23 og 60 år, der ikke er fritaget for militærtjeneste, ikke længere kan få ophold i Danmark. Og det er faktisk en hjælp til Ukraine, det mener udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Han siger, at det ikke er meningen, at vores opholdsregler skal bruges til at undgå mobiliseringen til Ukraines forsvar. Efter krigen brød ud i 2022, der vedtog politikerne i Folketinget en lov, der gav midlertidig opholdstilladelse til alle, der er fordrevet fra Ukraine. Og det er altså den her særlov, der nu bliver ændret lidt på. I Venezuela har mindst 164 mistet livet i de to kraftige jordskælv, der ramte i nat dansk tid med en styrke på over 7. Samtidig er tæt på 1000 kvæstet, siger den fungerende præsident i landet. Men myndighederne har slet ikke det fulde overblik endnu, og tallene her forventes at stige, som redningsarbejdet skrider frem. Flere lande har allerede tilbudt at sende hjælp til det her arbejde, og det er der virkelig brug for, det siger vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
2: Det her ser ud til at være en katastrofe af et omfang, som alle lande i verden vil skulle have hjælp til. Og derfor er det også ganske usikkert, hvor hurtigt man kan få de her folk ud. Der ligger jo angiveligt folk nu under murbrokkerne og venter på hjælp. Der vil gå lang tid, før alle kan få hjælp.
0: Og jordskælvene her har ramt hårdt i Venezuela, hvor man i forvejen kæmper med alle mulige udfordringer, siger Christian Almblad. Vi får ham lige igen her.
2: Venezuela er et land, som har fået mange tæsk, kan man sige, i løbet af de sidste årtier. Ikke mindst økonomisk. Der er rigtig mange fattige mennesker, og der er også rigtig mange venezuelanere, der har forladt landet, fordi man ikke kunne se en fremtid. Man regner med omkring 8 millioner i løbet af 10 år. Det er altså en fjerdedel af landet, som er udvandret.
0: Vi har gang i en varm dag herhjemme som optakt til en endnu varmere weekend. Op omkring 28 grader mange steder i dag og fuld sol. Vinden den er svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Det var radioavisen her kl. 13 med Rune Styrup.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.
4: Hej med dig. Hvordan har du det? Er du ved at smelte væk, eller sidder du bare og lapper solen i dig? Uanset hvad? Så velkommen til Lydsporet. Yep.

Sara Paolo var det her med Interessant Mand. De lukker og slukker arena lørdag nat på Roskilde Festival. Og det er sådan en koncert, som jeg altid synes er virkelig, virkelig sjov at være til den der aller sidste koncert på festivalen. Og være med til ligesom at lukke og slukke Roskilde Festival. Gå hen over pladsen, når de så småt er ved at pille ned, og solen er ved at stå op. Men jeg må også bare indrømme, at jeg er nok ved at være lidt for gammel og træt til at kunne holde det ud. Men lad os se. Måske finder jeg vej til Arena lørdag nat klokken 2, når Sao Paulo spiller. I hvert fald så er der fredag, når David Byrne endnu en gang lægger vejen forbi Roskilde Festival. Han gav mig en af mine bedste festivalkoncertoplevelser nogensinde tilbage i 2019, hvor han sidst var der. Og mon ikke, at det scenarie kommer til at gentage sig, bliver noget af den samme euforiske stemning, når David Byrne er tilbage med hans store band. Her der skal vi høre et nummer fra hans tour omkring 2019. Et nummer fra Talking Heads' bagkatalog. Et af deres helt store, fantastiske numre. Det her det er David Byrne med This Must Be The Place.

Jeg får helt gåsehud. Og en lille tår i øjet, når jeg hører den her live-udgave af Talking Heads' This Must Be The Place. Sådan et nummer, som jeg kan huske. Jeg tror, jeg fik sagt det før. Det var i 2019, han spillede. Det var i 2018. Men hvor David Byrne lagde vejen forbi Roskilde Festival, og altså blandt andet også spillede det her nummer. Lægger vejen forbi igen lige om lidt. Roskilde Festival går i gang på lørdag, og vi er selvfølgelig også til stede på festivalen og håber at møde en masse af jer derude. Nu skal vi høre ny musik fra Foo Fighters, som i år har udgivet albumet Your Favorite Toy. Derfra skal vi høre Window.

elsker den måde, som det her nummer, det bygger op og bygger op og bygger op, inden at det bare eksploderer på den bedst tænkelige måde. Det er et nummer fra Manchester-gruppen Westside Cowboy, og nummeret her, det hedder Kick Stones The Boys. Det er første single fra deres kommende debutalbum It Goes On, som lander i august måned. Og jeg vil anbefale, hvis du har lidt tid på et tidspunkt, til lige at ose lidt på internettet og finde en live video, hvor de fremfører det her nummer. Deres trommeslager er for vild, som jeg tænker, du også kun kan forestille dig ud fra den her indspillede version. Og der er faktisk også mulighed for at opleve det her nummer live på dansk grund i løbet af efteråret. De lægger vejen forbi Vauxhall i Aarhus den 1. november og Lille Vega i København den 5. november. Nu skal vi have med musik, som spiller på årets Roskilde Festival. Han hedder Mark William Lewis. Og i hans musik, der finder jeg noget lo-fi, noget soveværelse, noget the, og The Rudy Cullum også. Det her, det synes jeg er et virkelig fedt nummer fra hans seneste album. Nummeret hedder Pebbles.

Det går simpelthen så hurtigt, det her nummer. Det går faktisk lidt for hurtigt. Jeg vil gerne have mere Tricky, er det, jeg gerne vil frem til. Tricky var det her sammen med Martha på nummeret Out of Place. Elsker de her sådan ret aggressive, fremaddrivende trommer. Og så sammen med de her meget, meget smukke stryger, det modsætningsfyldte i det. Det er perfekt. Lad os høre noget sprog lige. Lad os høre dem på nummeret Enter.

Der bliver sunget nogle ord i disse år på danske sanger, som jeg aldrig havde troet skulle synges. Som for eksempel Sour Cream and Onion eller Bælfrugt, som søn synger om på Trist. Der sker virkelig noget med den måde, der bliver skrevet på det danske sprog, samtidig med Sour Cream and Onion, jo så er en meget engelsk, nogle meget engelske ord. Men jeg synes, det er fedt, hvordan det danske sprog udvikler sig i sangskrivningen i disse år, og en af dem, der er med til at drive det frem, det er altså Claus Hempler, som vi her hørte med Sour Cream and Onion fra hans nye album Ordensduks i Ingenmandsland. Det her, det er seneste single fra singer-songwriter Polite. Nummer hedder Fairweather Friend.

I Memorize Your Face, Cause It Changes All The Time, er titlen på Celine Dions seneste album, Oh My Heart. Nu skal vi høre et nummer med en amerikansk musiker, som hedder Kelsey Lu. Hun er blandt andet også cellist, og har netop udgivet et nyt album. Og første nummer, jeg hørte derfra, er det nummer, som vi også skal høre nu. Det er et nummer, der hedder Cutting Off The Head Of A Ghost. Og noget af det, som virkelig fangede mig, det var det her store, meget dramatiske, eksplosive omkvæd, som kommer. Og så er der derudover, altså det er sådan lidt et sjovt mix af ting, hun har gang i det her nummer. Fordi der er også nogle lidt mere sådan noget 80'er instrumentering, der er sådan en blødhed i det. Og så samtidig så bliver det bare så stort og dramatisk. Og hvis der er noget, jeg godt kan lide, så er det, når det bliver stort og dramatisk. Her skal vi høre Kelsey Lu med Cutting Off the Head of a Ghost.

Smerts var det her med Big City Life, et nummer fra albumet af samme navn, som udkom sidste år, og som var et af mine absolut yndlingsalbums i 2025. Jeg synes virkelig, Smerts lavede noget meget, meget særligt med det her album, med deres sådan eksperimenterende elektroniske popmusik. Og ja, bare et album, der virkelig sådan drev af coolness. Og det tænker jeg også, deres koncert på årets Roskilde Festival kommer til at gøre. Nu skal vi fra den store by og en tur ud i rummet. Og det skal vi sammen med PJ Harvey, som er tilbage med ny musik. Og det er musik, som er skrevet til, hold nu fast, en rumsonde. Nemlig NASA's rumsonde Voyager 2. Og måden, det kom i stand på, var, at hun blev kontaktet af den britiske fysiker Brian Cox, som spurgte, om hun ikke kunne tænke sig at skrive et nummer til den her rumsonde. Og det sagde PJ Harvey altså ja til, og jeg synes virkelig, det er sjovt, ikke, det der med, at der er noget musik, der bare lyder af rummet. Og det synes jeg, det her nummer, det gør. Her er det PJ Harvey med Voyager.

E.G. var det her med Big Mistake fra hendes nye album Illuminati. Lige om lidt, så er der musiktjenesten. Senere i dag, så er det Becca, der spiller musik for dig. Og i aften, så er der Længe Leve albumet. Mellemblond er på besøg og har taget Smashing Pumpkins med i studiet. Jeg er tilbage med den sidste udgave af Lydsporet, inden der går sommerferie i den i morgen. Op til en radiovis, der hører vi Always.

Politiet har ingen klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn sidste efterår, hvor luftrummet over lufthavnen blev lukket i flere timer. Men det kan heller ikke afvises. Det er konklusionen fra Københavns Politi, der for kort tid siden fortalte om deres efterforskning af hændelsen på et

0: der havde været på spil. Men det skulle man nok ikke have sagt på den måde, siger Søren Thomasen nu.
1: Stod vi i en lignende situation i dag med samme trusselsbillede og den begivenhed, så operativt vil vi agere på samme måde, efterforskningsmæssigt vil vi agere på samme måde, kommunikativt tror jeg, vi vil være lidt tydeligere i vores forbehold, om det var sådan.
0: Og så til den tragiske sag fra Tilst ved Aarhus, hvor en 64-årig kvinde blev dræbt sent tirsdag aften, da en bil kørte ind i et parcelhus. Den 20-årige mand, der kørte bilen, nægter sig skyldig i uagtsomt manddrab, som han er sigtet for. Politiet mener, at han kørte ned ad Villavejen med 109 km i timen, mere end dobbelt så hurtigt, end man måtte. Men den 20-årige, han forklarede i aftes i retten, at han ikke havde set, at politiet kørte bag ham, og at han ikke mente, at han havde kørt så stærkt. Manden er nu varetægtsfængslet i 2 uger. Hvis du pendler til og fra arbejde, så kan du nu trække flere penge fra i skat, for kørselsfradraget for i år bliver forhøjet. Det vedtog et enigt folketing lidt tidligere i dag, og det skal hjælpe dem, der er ramt af høje energipriser, blandt andet på grund af krigen i Iran. Det siger skatteminister Jakob Engel Schmidt fra Moderaterne.
2: Det er til resten af 26. Der håber vi så på, at konflikten i Hormuzstrædet, den er drevet over. Der er fri sejlads igen i verdens energiknudepunkter, og på den måde vil energipriserne falde.
0: Man kan få kørselsfradrag for sin transport, hvis man har over 12 km til arbejde, og altså også over 12 km hjem igen. Og det er uanset om du tager turen i bil, tog, bus eller på cykel eller løbehjul. Indtil nu har fradraget ligget på 2,28 kroner per kilometer. Med de nye regler bliver det hævet til 3,17 kroner. Og Jakob Engel Schmidt siger, at det betyder, at den gennemsnitlige pendler kan trække 2.100 kroner fra i skat. Og så en varm vejrudsigt op omkring 28 grader mange steder i dag og fuld sol. Vinden den er svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Det var Rune Styr bag mikrofonen her.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: eftermiddag. Det er tid til musiktjenesten. Her er din vært, Jakob E. Hensli. Og dagens medværter
1: i den her udgave af musiktjenesten, det er Mette
2: Søndergaard.
1: Og jamen, det var fordi, jeg skulle til at sige Emilies navn først, og så blandede jeres to navne sammen. Vi tager den lige igen. Take two. Alle sammen klar til optagelse. Lys. Og værsgo. Emilie Lindhardsen og Mette Søndergaard. Og Mette, vi starter med dig.
2: Ja.
1: Og det er til spørgsmålet, hvad er egentlig det seneste album, du har hørt fra start til slut?
2: Jamen, det er jo ingen, har jeg lyst til at sige, og det er jo skamfuldt, fordi det er jo CD'ernes og pladernes
1: efterår.
2: Ret. Ja, efterår, det er deres, og det er jo den tid, hvor man hørte noget fra A til B, eller jeg i hvert fald gjorde. Og jeg synes, det er et virkelig godt tema, fordi det er virkelig en reminder om at øve mig i, prøv nu lige at gøre det, og ikke have en eller anden playliste med 10.000 forskellige energier i. Men det, som jeg så har hørt, det er den plade, som er den eneste plade, jeg har, hvor jeg har en kær bekendt, som har en pladespiller. Og jeg har givet den plade til den person.
1: Fordi, og det er sødt.
2: Ellers så står den bare og ser mærkeligt ud hjemme hos mig. Og det er First Aid Kids, en af deres vidunderlige plader. Og vi skal høre det skønne nummer, der hedder The Lion's Roar.
1: Ja, lige præcis. Som åbner den plade af samme navn.
2: Ja.
1: Så det var altså den eneste LP, du havde stående, som du så gav væk.
2: Ja, ja. Fordi det var sådan starten på en samling i 90'erne, ikke? Som så aldrig nåede længere end til den.
1: Ja.
2: Det kommer ikke til at ske.
1: Nej. Jeg forstår godt, du har gjort det. Plus, at vedkommende har en pladespiller, så det er god mening. Præcis. Så kommer den mindste rotation der. Godt. Jamen, lytter, du er velkommen til at byde ind til det her tema, og velkommen til musiktjenesten.

0: spørgequiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp? Lad mig høre dig sige...
1: Der er udmærket stemning her i studiet. Jeg kan lige så godt sige det, som det er. I går og i forgårs, altså Klaas og Jesper, de var jo fuldstændig tjekket ud mentalt, fordi de var allerede, de var allerede gået på sommerferie. Men vi er her, venner, til den bitre ende. Det her, det er jo den sidste sender, venner, inden vi går på sommerferie, og derfor er det også den sidste quiz om One Hit Wonders. Og hvordan har I det med One Hit Wonders? Vi starter med dig, Emilie.
2: Jamen, jeg har jo haft fornøjelsen af at quizze i One Hit Wonders nu hele 3 gange, og jeg må sige... Jeg nyder altid din quiz. Ja. Det her har været de fedeste quizzer for mig. Jeg synes, det er skideskægt med de gode gamle gensyn.
1: Ja, jamen, det er jeg glad for. Og hvad siger du med det?
3: Jamen, jeg er fuldstændig enig. Jeg elsker det, og jeg tænker at lave et balleband bare med One Hit Wonders. Eller nogen andre skal gøre det. Jeg har nok ikke tid. Please, jeg vil høre til alle mine fester.
1: Lige præcis. Ballebands. Vi vil ikke have flere bryllupper, hvor der bliver sunget, du ved, coverversioner af Andreas Oddbjerg. Nej. We get it. Det kan vi alligevel høre i radioen.
3: Yes.
1: Giv os et balleband, der kun består af One Hit Wonders.
3: Ja,
1: Alice in One Hit Wonderland. Gør
3: hallo,
1: det, venner.
3: Der var
2: løb,
1: Ja,
2: den løb, go,
1: go, go. Godt, vi kaster os ud i det.
0: 3, 2, 1, go!
1: Spørgsmål nummer 1. Wheaties sangen Teenage Dirtbag.
3: Oh.
1: Var på soundtracket til en ungdomsfilm, som også blev omdrejningspunktet for musikvideoen. Men hvad hed den her ungdoms-teenage-film?
3: Var det ikke American Pie?
2: Det var også det, der sprang op i mit hoved i hvert fald. I'm just a teenage dirtbag. Jeg bliver nødt til lige at eller, ud af systemet.
3: Det er ikke Napoleon Dynamite. Ej, den er for gammel.
2: Altså,
3: jeg tænker... Hvorfor har han ikke trykket på nogle knapper?
2: Jamen, det er han bare sige bing-bong, når det er.
3: Bing-bing-dong.
2: Så der er noget, der tyder på, at...
1: Jeg vil give jer ret i, at I er tæt på og alligevel langt fra. Oh. Fordi det, I er blevet snydt af, det er, hovedpersonen er den samme. Men det er ikke American Pie.
3: Åh, hvad fanden er det så for en?
1: Hed filmen Loser... Hed filmen Crazy Beautiful? Eller hed filmen She's All That?
3: She's all that.
1: Okay.
2: She's All That.
3: Nej!
1: Den hed Loser. Den sang er ikke med She's All That, og det burde I vide.
3: Men She's All That er den, hvor han løber ned ad trappen og synger?
1: Ja, det er Kiss Me.
2: Nej,
1: okay.
2: Også
1: fremragende
2: sang.
1: Ja, undskyld.
3: Okay.
1: Den hed bare Loser.
3: Men det var ham, der spillede hovedrollen i American Pie, som spillede...
1: Hovedrollen i Loser.
3: Okay, den har jeg måske ikke set sang.
1: Han hedder Jason Biggs, tror jeg.
3: Og handler sådan nok om en taber, tænker jeg.
2: Men de ligner altså hinanden, ham fra She's All That, og fra... Nu googler jeg løs her.
3: Ja, ja.
1: Nu siger jeg lige noget med al respekt til den kære Freddie Prinze Jr., så er han en væsentlig, hvad skal man sige, klassisk mere handsome udgave af Jason Biggs. Mm. Jason Biggs ser jo lidt mere fjoget ud.
2: Du har ret.
1: Okay, ja, men, ret. Men venner, det er lige meget.
3: Ja.
1: Vi skal videre.
3: Så er vi i gang.
1: Godt. Spørgsmål nummer 2. Bandet Survivor lavede et nummer, der blev brugt heftigt i hvilken franchise om boksning?
3: Oh.
1: Rocky, det er nemlig rigtigt. Men hvad hedder det nummer?
3: Dø.
1: Lige præcis.
3: Det hedder Eye of the Tiger.
1: Ja!
3: Er det et one-hit-wonder?
1: Ja, Survivor har kun den sang.
2: Nej,
1: okay. Jeg er ked af
3: men hold kæft, hvor har de fået nogle monies in the bank?
2: Det skulle jeg til at sige, det er jo one
1: jeg vil sige, Survivor, hvor end I sidder og griner hele vejen til banken, I har fået det maksimalt ud af den sang.
3: Ja, det har jeg.
2: Ja, flot. Ja. Flot løbet.
1: Spørgsmål nummer 3. Spin Doctors havde faktisk et stort hit med pladen Pocketful of Kryptonite. Særligt på grund af det nummer, hvor der bliver sunget Just Go Ahead Now hele tiden. Men hvad hedder sangen egentlig?
3: Åh, er det sådan en kryptonit? Er det ikke noget med Superman?
1: Jo, det er en
3: reference. Så den hedder sikkert et eller andet med Supermans...
1: Kan I huske sangen?
2: Er du on fire? Overhovedet ikke.
1: Okay.
3: Mama, kryptonite.
1: Det er den, der går sådan... If you want to go with me, just go ahead now.
3: Ej, jeg elsker den sang! Den bliver nødt til at høre, Jacob.
1: Ja, ja, det gør vi.
3: Har du nogle valgmuligheder til mig?
1: Det har jeg. Hedder sangen Two Princes, hedder den Diamonds in My Pocket, eller hedder den Your Majesty?
2: Er det Diamonds in My Pocket, har jeg lyst til at sige?
3: Jo, har du en mavefornemmelse?
2: Jeg har en mavefornemmelse, men den har jo fejlet allerede flere gange i dag. Diamonds in My Pocket.
1: Går I med Diamonds?
3: Ja, det gør vi.
1: Okay, I går med Diamonds?
2: Nej.
1: Den hedder Two Princes.
3: Hvorfor hedder den det?
1: Det er fordi, han starter med, og det er så irriterende, når folk vælger at kalde deres navn efter første sætning, i stedet for omkvædet.
3: Nå,
1: fordi han starter med at sige, one, two, Princess Kneel Before You. Og så handler den ligesom om, at de dyster de her to prinser om at få prinsessen, ikke?
3: Okay, det ja. Vidste man overhovedet ikke.
2: Jeg kan mærke det ikke i dag, jeg spiller lotto.
3: Nej. Det er ikke i dag, du skal,
2: kan tage store, vigtige beslutninger.
3: Nej.
1: Men ved I hvad til gengæld, I skal have rytmen lige i hofterne?
3: Ja, tak.
1: Prøv nu at høre, venner. Nej.

0: quiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp?
1: Vi er i fuld gang med quizzen om One Hit Wonders, den sidste af slagsen, og altså den sidste quiz, inden vi går på sommerferie her i musiktjenesten. Spørgsmål nummer 4. Jeg skal måske lige hilse at sige, at efter første runde, der har Emilie og Mette klaret sig. Okay, de har i hvert fald 3 point.
2: Ja, ikke så godt.
3: Det er bedre end 0,
1: kan man sige. Det kan man sige. Ja. Spørgsmål nummer 4. Var titlen på et massivt hit for et kanadisk 90'er rockband?
3: Crash Test Dummies.
1: Ja, hvor er du god lige øjeblik. Jeg skal lige sikre mig, at den her virker.
3: Wow. Ingen kunne jo forstå, hvad det var, han sang.
1: Den
3: fik lige slutningen.
2: That was the
3: boy. Ej, det var godt med det.
2: Ja, vidunderligt sang.
3: Yes.
1: Ja, den er virkelig god. Den er faktisk ikke det god. Spørgsmål nummer 5. Ikke siden dette band har der været så stor fokus på bøllehatten op til Tobias Rahim var en ting. I musikvideoen, der tosser hovedpersonen eller forsangeren rundt i et storcenter, og han sviner Marilyn Manson og Courtney Love til og kalder dem fake, og han vil tæske dem i den sang, der hedder You Get What You Give. Hvad hed bandet?
3: Okay. Og det her føler jeg sådan en, man virkelig burde vide, hvor man bare blækker helt ud, og når vi hører det i svarmulighederne, så siger vi...
1: Kan I huske sangen?
3: Nej!
1: So let go, you got the music in you.
2: Da. Nå, den kender jeg godt, men jeg har ikke fattet, at den sviner alle mulige til.
1: Han synger Courtney Love and Marilyn Manson, they're all freaks. Ja, det. Ja,
3: okay. Okay.
1: Men
2: er det ikke Bono, der synger det?
1: Nej.
2: Det lyder fandme meget. Jeg har altid troet, det var et YouTube-nummer.
3: Jeg føler, jeg kan se den der musikvideo for mig. Men hvorfor kan jeg ikke huske, hvad...
1: Det er bøllehatten, Emilie.
3: Ja,
1: tænk
3: på mig. Giv mig de her muligheder.
1: Hed bandet New Radicals, hed de Men Without Hats, eller hed de Rockwell?
3: New Radicals.
2: Men Without Hats. Det er det ikke.
3: Det er det ikke.
2: Det tror jeg ikke,
3: det er. Det er det jo ikke.
1: Hvad tror I ikke, det er?
2: Men Without Hats.
1: Men Without Hats, okay.
2: Rockwell. Nej, kedeligt. Hvad var det første?
3: New Radicals.
1: New Radicals.
2: Ja, så i sådan politiske.
3: Men det føler jeg, jeg prøvede at sige, og så han plejer at være så god til lige, og når vi siger han, så er det dig, Jacob. Mm. Du rækker ud efter sejrsknappen, så snart man bare visker noget, der er rigtigt. Og det gjorde du ikke.
2: Måske har jeg ikke hørt. For mig har det her altid været en YouTube-sang, og det er Bono med bøllehat, åbenbart. Jeg er sikker på, det var det.
3: Jamen, skal vi sige New Radicals, så?
1: Det var altså det der.
3: Yes.
2: Ja, okay.
3: Det var nemlig det.
2: De nye radikale med bøllehat.
3: Ja.
1: Spørgsmål nummer 6. Det sidste spørgsmål. Det lyder således. Four Non Blondes havde et massivt hit, og de nåede kun at udgive et album og gik så i opløsning. Hvad hed deres hit?
2: What's Up.
3: Ja, tak.
2: Fordi det er et fantastisk nummer. En af mine yndlingssange i den her verden.
1: Lige præcis. Og den hedder ikke What's Going On, som mange fejlagtigt tror, den hedder What's Up.
2: Og hvis den havde heddet What's Going On, så havde den blevet endnu større.
1: Ja.
2: I'm sorry, girlfriend.
3: Ja, men det havde den nok.
2: Ja.
3: Ej, var det flot. Vi kom lige tilbage der.
2: Ja, det var
3: dejligt.
2: Der var noget, hvor vi virkelig kunne svare hurtigt, og så var der noget andet, hvor... Ja.
3: Det svarer lidt til, at nu kan vi gå på sommerferie måske med et tital efter eksamen. Frem
2: det synes jeg.
3: Det fiertal.
2: Men jeg vil også lige flage for alle jer, der dumper. Man kan få et fedt liv uden. Og så... Jeg var også... Nu bliver det lige lidt samfundsagtigt her, ikke?
1: Lad os få det.
2: Alle dem, der render rundt og siger... Tillykke med hugen. Mm. Kan vi ikke også sige tillykke til dem, der vælger noget andet, og ikke til hugen? Jeg tager hatten af for alle jer, der vælger en anden alternativ vej, og jer, der kæmper med alt muligt psykisk halløj. Tillykke til jer.
3: Tillykke til dem.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere sammenlignet sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Så hør efter, venner. Nu kommer truslen, hvor han tror Marilyn Manson den. Courtney Love and Marilyn Manson. Around will kick your asses. Og det skal lige siges, vi er meget imod vold her på Musiktjenesten. Ja, jeg ved godt, der er andre programmer, som er pro-vold.
1: Ja.
0: På P6 især, men der har vi jo, især morgenbeatet, og der har vi jo en stærk stance imod vold. Mm,
2: vi er imod vold og stoffer og aggressivitet,
0: ja.
2: Men det er altså den falske YouTube Bono, der synger den her sang. Er det ikke sindssygt så meget lød som en YouTube-sang?
0: Jeg har aldrig skænket din tanke,
1: og nu
0: kan jeg ikke høre andet med det.
1: Nu kan man ikke tænke på andet.
0: Ja. Nu tænker jeg, det der, det er Bono.
2: Ja, det men hey, tag den på repertoireet, hvis I synes. Ja. Altså, ingen vil kunne komme efter.
0: Altså, de kunne have spillet den op i ansigtet på Mette, og hun ville ikke have fortrukket mine.
2: Overhovedet ikke.
0: Det er en YouTube-sang. Ja.
2: Men også sådan selve sådan stemning i det og sådan noget. Nå, det var dagens kæmpe nyhed for mig. Den går jeg på sommerferie med.
0: Der er lidt for lidt delay-pedal på nummeret med gitaren, ikke?
2: Jo, ja, det har du selvfølgelig ret i.
0: Det er det rigtige, at de er...
2: Det er det, der afslører det.
0: Ja, ja. Nå, lige nu, der skal vi til en skøn sangerinde, der kommer fra Nederlanden. Og det er personen, som har... Lyster det borgerlige navn. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan udtale det korrekt. Beatrice Christie Levi Laus, som har valgt at kalde sig kunstnernavnet Bibadubi. Jeg elsker meget Bibadubis musik. Det er også lidt et kunstnernavn, som er forfærdeligt at søge frem, og det er også lidt et kunstnernavn, som nogle gange er lidt svært at udtale. Men Bibadubi har et fjerde album på vej. Sidste gang, vi hørte fra hende, det var i 2024 med albumet, der hed This Is How Tomorrow Moves. Der var rigtig, rigtig fint. Vi skamspillede det en stor del, men nu er der altså et nyt album på vej, der hedder Poilon. Og det her album er ikke et hvilket som helst album, fordi Bibadubi har fået besøg af alle sine yndlingskunstnere på det her album. Prøv at tænke på, venner, at være så lang i ens karriere, at når folk spørger, hvem vil du gerne have med, og så siger man alle sine yndlingskunstners navne, og så dukker de op.
1: Ja,
2: Ej, hvor er det vidunderligt.
0: Og grunden til, at jeg synes, det er rigtig interessant, det er, at udover albumet udkommer den 18. September, så er tracklisten blevet offentliggjort med features. Forsangeren for Turnstile, Brandon Yates, kommer til at være med. Både Matty Healy og George Daniel fra The 1975 kommer til at optræde. Forsangeren i Deftones, Gino Marino. Paramores forsanger, Hayley Williams. Wow. Og så er der stille og roligt nogen fra Basement og fra et svært overset band i Danmark, men som er virkelig, virkelig godt. Et emo-rockband, der hedder Title Fight. Og jeg er enormt begejstret for at høre, at det er nogle seje features, hun har fået dem alle sammen. Og så i øvrigt, så skal vi også huske at sige, at når jeg er Bibadubi, kommer og spiller på dansk grund til efteråret. Og ved I, hvad jeg er overrasket over, venner?
1: Nej.
0: Det bliver kræftstejs med KB-hallen.
1: Nå.
0: Tror I, at Bibadubi er stor nok til det?
2: Hvor mange kan der være i KB-hallen?
0: Er det 4.000? Lidt mere?
1: Ja, jeg tror, det
0: finder jeg lige ud af i 2 sekunder.
1: Ja, altså jeg er lidt... påvirket, uden at jeg sådan skal nu tale Bibadubi ned. Det vil jeg overhovedet ikke. Jeg elsker hende nemlig også. Og derfor havde jeg glædet mig helt vildt meget til at se hende, var det sidste år eller forrige år, på Roskilde Festival.
0: Mm-hmm.
1: Og den oplevelse for mig var lidt blandet. Det var sådan en lidt indadvendt koncert.
0: Totalt ugidelig.
1: Ja, det var det sgu lidt. Og derfor...
2: Hvad scene? Var det en...
1: Det var orange. En eftermiddagskoncert på orange.
0: Og må jeg lige sige til hendes forsvar, det er et lortet tidspunkt, og det er en svær scene, når du stiller... Ja, undskyld, jeg siger det. Jeg synes nogle gange, Roskilde skider i nælderne ved at lave den der. De gjorde det også med Kacey Musgraves.
1: Yes.
0: Det er totalt utaknemmeligt at stille en kunstner, som er stor i udlandet, men som ikke er stor i dansk kontekst, og så sige op på orange med dig.
1: Ja.
0: Undskyld, jeg opbrød.
1: Jamen, det gør du slet ikke, men også fordi, at hun jo har rigtig meget af hendes repertoire, er sådan meget shoegaze og sådan lidt indadvendt. Ja. Hun stinker jo af coolness, men hun brød lidt igennem med de der lidt mere sådan lyse, lette, lidt mere sådan guitar-agtige ting, som jeg tror måske var det mange af dem, der kom, troede det skulle være, og siden hun lavede de her lidt tungere ting, som så overraskede mange, tror jeg, som var lidt fejlkastet lige til det tidspunkt, og det scene.
0: Ja.
1: Men jeg kunne på den anden side jo også rigtig godt tænke mig at opleve hende i sit rette element, og det må man jo gå ud fra hendes egen koncert af.
0: Ja, og jeg tror også, at så kommer der mere med engagementet, og det bliver mere på hendes præmisser, om man så må sige. Og ja, Mette, for at svare på dit spørgsmål, det er ca. 4.500, der kan være i KB-hallen. Så det er ikke så skævt, som jeg havde troet, og jeg tror
2: jeg
0: også...
2: Godt.
0: Det håber jeg, hun kan. Jeg er bare glad for, det ikke er Bajsaladehallen, altså Royal Arena.
2: Ej, det havde været for
1: vildt. Ja, det havde været trams. Ja.
2: Men, så havde alle stået filmet og zoomet. Så beder man, at folk skal bruge deres telefoner.
0: Men Mette, eller slutter Emilie, det mest et spørgsmål til dig. Er Biba Dubi også lidt et TikTok-navn?
1: Hun var nemlig et kæmpe TikTok-fænomen, da hun kom frem. Okay. Og det var med, nu blækker jeg helt ud på, hvad den hedder, men den der som et nummer, som netop lyder meget sådan, jeg har lyst til at sige nuttet.
0: Ja,
1: og som
0: the way er things are.
1: Ja, lige præcis.
0: Det lyder som en børnesang, altså på en sjov måde. Ikke?
1: Ja, og som egentlig er sådan ret atypisk for resten af hendes musik, men det er det, som rigtig mange kender hende fra, fordi det der nummer bare gik gigaviralt, og det ligesom blev hendes gennembrud. Og derfor tror jeg også, hun også skulle bruge lidt tid på ligesom at etablere sig som den kunstner, hun egentlig gerne vil være, som hun efterhånden har. Og det synes jeg også, de der features afspejler rigtig fint, hvad det er for en pulje af navne, hun gerne vil associeres med.
0: Ja, det skriger nemlig lidt, altså på en super smagfuld måde, men det skriger nemlig lidt, jeg skal ikke typecaste som en TikTok-kunstner. Se, hvor mange seje referencer jeg har, og det applauderer jeg. Det nye album kommer til at hedde Pylon, og det lander den 18. september, og nu får jeg altså en af singlerne derfra, den hedder Sun Has Set.

0: Dreams hedder det her skønne nummer, nyt singleudspil fra det danske projekt, der hedder School of X. Vi skal lige forbi noget, der varmer mit kolde døde indie-hjerte, og det er simpelthen fordi, at for nylig der optrådte The Strokes sammen med forsangeren fra The Walkman, og det kræver lige lidt baggrund det her, fordi at, The Walkman og The Strokes, de var begge to upcoming indie-bands i New York i slut 90'erne og start 0'erne, og derfor var de også naturligvis konkurrenter på det tidspunkt. Jeg ved ikke, om man vil sige, at de var deciderede konkurrenter, men lad os bare nøjes med at sige, at de havde i hvert fald et konkurrencepræget forhold, og det varmer derfor mit indie-hjerte at se, at The Strokes i tirsdags under en koncert i Boston hyldede The Walkman ved at fremføre et cover af Heaven fra Walkman-pladen af samme navn, sammen med frontfiguren for The Walkman, nemlig Hamilton Lighthouser, og Hamilton, han spiller support for The Strokes på deres igangværende turné i USA. Så lad os lige prøve at høre, hvordan det lyder, når jeg mener, det her det er et lydklip af Julian, der ligesom byder Hamilton velkommen på scenen og siger, hey, lad os lige spille et covernummer sammen, altså The Strokes og forsangen fra The Walkman, det lyder sådan her.
1: There he is. A beautiful man. You good? I'm just gonna dance on the side of the stage. Love y'all.
2: Thank you very much.

0: Jeg ved ikke rigtigt, hvad det her... Hvis du er en ung lytter af P6 Beat og siger, Jakob, jeg forstår slet ikke, hvorfor det her det er stort. Forestil dig, unge lytter, at en dag står Drake på scenen med Kendrick Lamar. Ej, de har ikke helt udskammet hinanden på samme måde, men...
1: Men de er på vej til det. De kan nå det endnu.
0: Jamen, de kæmpede om samme scene dengang, og man må sige, at The Strokes på det tidspunkt vandt totalt overlegent. Så jeg synes, det er virkelig, virkelig sødt, at nu har de både ham med som support, og at de også spiller en af deres sange sammen, som ligesom får anerkendt deres kvaliteter. Her får I altså studieudgaven af The Walkman med nummeret Heaven. Det I hørte en kort lydsnas af coverudgaven med.

0: Happy Now fik I her af Lykke Li fra hendes album The After Party. Op til nyhederne, så får I en sang for tråden. Det er Anne Christina, der skriver Sharon Van Etten and The Attachment Theory. Det gør mig i så godt humør, når jeg hører det album. Og det er altså til spørgsmålet, hvad er det seneste album, du har hørt fra start til slut? Så du får, lytter, nummeret Afterlife med Sharon Van Etten og The Attachment Theory op til nyhederne. Og jeg synes ikke, jeg siger det brash nok. The Attachment Theory. Hvad skal der ske i nyhederne? I kan stole på myndighederne. Politi kan ikke bevise droneaktivitet.
1: Ja.
0: Er det ikke en lidt selvmodsigende overskrift?
1: Jo, og også lidt forvirrende. Hvad? Ja. Politi kan ikke bevise droneaktivitet.
2: Er ingen droner.
0: Ja, okay. Nå, nyd musikken i det mindste.

0: Efter 9 måneders efterforskning konkluderer Københavns Politi nu, at man ikke har nogen klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn sidste efterår, hvor luftrummet over lufthavnen blev lukket i flere timer. Men politiet kan heller ikke afvise, at der var droner i luften. Det sagde chefpolitiinspektør Søren Thomasen på et pressemøde for et par timer siden. Og her erkendte han også, at politiet ikke var skarpe nok i deres kommunikation, da de kort efter meldingerne om mulige droner sagde, at der havde været en kapabel aktør på spil.
1: Stod vi i samme situation, så operativt vil vi gøre det samme, efterforskningsmæssigt vil vi gøre det samme, men forbeholdet om muligheden for en kapabel aktør, det vil nok være tydeligere, at det vil være en af hypoteserne ud af flere.
0: Og det er første gang, at politiet indrømmer at have været lidt for hurtige i deres første konklusioner, det siger vores retsanalytiker her i DR, Louise Dalsgaard.
2: Det er første gang, vi hører en myndighed rent faktisk.

0: Ja, det var naturligt, at myndighederne og regeringen tog situationen meget alvorligt, fordi der inden blandt andet havde været cyberangreb mod flere europæiske lufthavne. Det kan vi læse i et skriftligt citat fra ministeren. Det er rigtig varmt lige nu, og det giver problemer for dem, der er tvunget til at arbejde udenfor. Derfor så har mange arbejdspladser ændret på rutinerne for at kunne håndtere de høje temperaturer. Det gælder blandt andet for det her tagdækker Jacques i Hobro.
1: Det vi gør, det er, at vi møder ind klokken 5 i stedet for klokken 7 om morgenen. Fordi så får vi lige lidt flere timer i en nogenlunde moderat temperatur.
0: Det var tagdækker Mikkel Kloborg, vi lige havde fanget her, mens han var på job, og han kommer til at få det endnu varmere, når han møder ind i morgen, hvor vi kommer tæt på rekordhøje temperaturer, det siger vores vejrvært Thomas Mørk her.
2: Når man kigger på prognoserne, så har de lige nu temperaturer på en 35 til 37 grader, og så er vi altså oppe på niveau med de rekorder, der eksisterer både for juni måned og den absolutte rekord i Danmark.
0: Ja, og vi når altså ikke helt derop i dag. Kun omkring 28 grader, hvis man kan sige det sådan, hvor det bliver varmest. Til gengæld så er der altså fuld sol over hele landet og en svag til jævn vind, så ikke så meget til at køle os ned der. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det er eftermiddag. Det er tid til musiktjenesten. Her er din vært, Jakob E. Hensley. Og dagens medværter
1: i den her udgave af Musiktjenesten, det er Mette Søndergaard og Emilie Lindhardsen. Og lige nu fokuserer vi på dig, Emilie Lindhardsen. Det er til spørgsmålet. Hey, Emilie Lindhardsen, hvad er det seneste album, du har hørt fra start til slut?
2: Tak, fordi du spørger, Jacob Hensley. Jeg er jo så stort i gang med at varme op til, at jeg skal en enkelt dag på Roskilde Festival. Juhu. Og derfor har jeg tænkt mig at sætte mig rigtig godt og grundigt ind i det, jeg skal se. Og da jeg kiggede på lørdagsprogrammet, så slog det mig, hov, jeg har da faktisk ikke fået lyttet, nørdet E.G.'s seneste album på den måde, som jeg rigtig gerne vil, og som jeg ved, at det fortjener. For det har fået fremragende anmeldelser. Jeg har selvfølgelig hørt størstedelen af albumet, men aldrig som sådan en helhedsoplevelse. Så det startede jeg med at gøre i starten af den her uge, og det har jeg gjort op til flere gange for... Hold da fast, hvor er det bare en dejlig plade. Jeg har været med helt fra starten på E.G.'s album. Jeg synes virkelig, at man kan mærke, at hun... Eller albums. Og jeg synes virkelig, at man kan mærke, at hun nu er landet der, hvor hun hører hjemme. Der er kommet lidt mere smæk på drengen, jeg vil kalde det. Næsten sådan glam pop nogle steder. Hun er ikke bange for at være sådan stor og cinematisk på den her plade. Det elsker jeg. Og så elsker jeg altså også bare et godt gammeldags breakup-album, som det her er. Det kan vi godt mærke. Hun har lige skruet...
1: Er der nogen, der er gået fra hinanden?
2: Så vidt jeg ved, okay. så er hun gået fra, hvem hun nu var sammen med. Og det er det her album handler om, hvordan den amerikanske drøm er brast. Og jeg glæder mig så meget til at opleve det her live. Nu er jeg simpelthen så klar til det. Og jeg synes, at vi skal høre nummeret, der hedder American Dream. Som lidt er bouillon-terningen af, hvad den her plade den handler om, så vidt jeg i hvert fald kan lytte mig til.

0: American Dream hedder det her EG for hendes spritnye album, der hedder Illuminati, og jeg giver også altid point for, om noget har et ordspil med i titlen, og jeg må sige, Illuminati, det er altså et 10 ud af 10 ordspil. Nu skal vi til en nyfortolkning af en gammel sang fra hestens egen mund, og man så må sige, hvad er det, vi skal til nu med det?
1: Jamen det er, vi skal snakke lidt om Roger Waters, som er tidligere Pink Floyd medlem, ikke mere. Han er kendt for at være politisk aktiv, og det er han nu helt konkret i forhold til krigen i Palæstina og Israel. Han har simpelthen valgt at lave en Pink Floyd-sang om, altså lave teksten om, til fordel for at samle ind til palæstinensiske børn, der bliver ramt af krigen dernede. Og det er et kæmpe banger-nummer, altså et ikonisk nummer, det er Comfortably Numb. Hvor at jeg kan lige citere her, hvad det er, der blandt andet bliver... Der er flere linjer, der selvfølgelig er lavet om, men han synger nu I will never become comfortably numb, i stedet for I have become comfortably numb. Og der bliver også i sangen sunget, altså der bliver citeret det her med From the river to the sea, som er... de politiske aktive, der er pro Palæstina, at man ligesom vil have alle de invaserede områder tilbage. Og det er der mange, der har alle mulige holdninger til. Især fordi der er mange, der mener, der er jo diskussion om, er det et folkedrab, er det ikke, men vi kan her på deres kanal sige, at FN siger, at der foregår ulovlige krigshandlinger i...
0: Ja, altså en FN-rapport, der er knap 24 timer gammel. Vi har indspillet et minuts penge,
1: ja, skal
0: hvad
1: høre
0: det er, han siger, og det er, det skal lige siges, man kan se, der er en dertilhørende musikvideo, som viser billeder af både Roger Waters og så sangerinden Mona Miari, tror jeg, det skal udtale,
1: ja,
0: som synger den sammen, og så er der altså en dertilhørende musikvideo i sort-hvid, som indeholder billeder fra... Ja, Gazastriben og alt muligt andet. Men jeg synes stadig lige, man skal høre, hvordan de laver teksten en lille smule om, og hvordan deres fællessang lyder. I feel your pain across the sea. That distant ship on the horizon.

0: Ja, den hedder altså, hvis man vil finde den her nye udgave, så hedder den Comfortably Numb Reimagined, og det er jo sangskriveren selv og en af hovedaktørerne for Pink Floyd, Roger Waters her, der har lavet den i en ny udgave sammen med Mona Miardi. Skal vi høre den originale udgave?
1: Ja, synes jeg det. Det er jo blevet lidt rørt herovre.
0: Ja.
1: Det er meget smukt.
0: Ja, det er det virkelig og sørgeligt, og det hele på en gang. Mm. Den er også altså sænket væsentligt i tempo. Mm. Den anden, det er jo ikke fordi den anden er en hurtig sang, men den har alligevel lidt mere fart over feltet. Her får I fra den udødelige plade The Wall fra 1979, nummeret Comfortably Numb.

Tag del i festen på B8 med musik, som sætter dig fri. Fri til at bevæge dig. Præcis som du har lyst. Som var der ild i dansegulvet. Eller på lavt batteri efter en lang arbejdsdag. Tag del i festen på P8 live i DR Lyd.

0: Her fik I gode gamle Afaka med nummeret Flue i et spind. Jeg elsker at kalde dem gode gamle. De er 23, og de lige startede, Jakob. Ro på. Den tid skal nok komme på et eller andet tidspunkt. Lige nu, der skal vi ind forbi vores Facebook-tema, som har kørt i den her uge, og lytter, jeg vil sige tak til jer alle sammen, fordi det er rart at gå på sommerferie, fordi det her det er jo den sidste udsendelse, inden vi går på sommerferie. Det er rart at gå på sommerferie med et tema, som har i nærheden af 500 kommentarer. Og det har været til spørgsmålet, hvad er det seneste album, du har hørt fra start til slut? Og jeg er rigtig glad for at se, at der med nærheden af 500 kommentarer, altså rigtig mange lyttere, der lytter til album fra start til slut. På radio er det jo selvfølgelig lidt en svær størrelse. Vi kan jo af gode grunde ikke spille album fra start til slut.
1: Det er nogle meget korte album.
0: Ja, de er uhyggeligt korte, ja. Men jeg er alligevel glad for at se, at folk, når de ikke får lyttet til fed musik på B6, så får de lyttet til album fra start til slut. Og vi har valgt at lave den sædvanlige tilfældige lodtrækning og udtrukket en vinder. Og det, der på højkant her inden sommerferien, det er som altid tre styk badges, hvor der står P6 elsker mig.
1: Yeah!
0: Og den her gang, der går badgesne altså til en, der kalder sig selv Grete. Og Grete skriver: det seneste album, jeg har lyttet til fra start til slut, det er George Harrison med All Things Must Pass. Okay.
1: Ej.
0: Okay, så bare lige stille og roligt, verdens bedste plade, Grete. I øvrigt, er det ikke et hamrende langt album? Var det ikke sådan næsten 2 timer? Nå, det kan jeg lige finde ud af i mellemtiden.
1: Ud til Grete.
0: Ja, ja. Hun har tiden, og det er fedt. Ja. Er I klar på at synge til Grete?
2: Ja, så 100.
0: Okay, godt.
2: Grete. Jeg glæder mig til at synge på navnet Grete.
0: Ja, det gør jeg faktisk også. Så Grete, jeg håber, du sidder ned og nyder det her. Vi vil gerne synge et lille vers.
3: Musiktjenesten præsenterer et nyt

0: i tjenesten, du.
1: Velkommen, Grete.
2: Velkommen til tjenesten, Grete.
3: Lige om lidt, Grete, så får du en indbakkebesked, hvor der står, hey Grete, hvor bor du? Og den er totalt ufarlig. Det er bare så, vi ved, hvor vi skal sende de her badges hen. Jo, den var 106 minutter, den her plade.
1: Holy macaroni.
3: Det er næsten 2 timer.
1: Det er et helt aftenprogram.
3: Ja, det er virkelig.
1: Så, forret, hovedret og dessert.
3: Ja, man kommer igennem det hele. Jeg skal lige se tracklisten, hvor mange... Ja, okay,
1: wow.
3: Det er
1: jo også... Ej, Grete, hvad også... laver du, når du hører det? Sidder du og strikker, eller sidder du og laver yoga, eller hvad? Ja, går du rundt i din have, eller løber du? Eller det gad jeg godt at vide.
3: Ja. Skriv det, Grete. Hvis du har lyst. Men lige nu, mest af alle lytter, så bare nyd det her nummer. Det her, det er for All Things Must Pass, My Sweet Lord af George Harrison.

0: My Sweet Lord fik I her af George Harrison. Og nu skal vi altså forbi det. Det haver i vores allesammens elskede hovedstad. Hvis man ikke bor så tæt på København eller Refsaløen, så kan man ikke høre det, men man kan altså, du ved, fornemme det i vandet, man kan fornemme det i luften. Der lugter lidt jordslået. Folk har fundet deres gamle battlevest frem. Der bliver spillet dødsmetal og heavy metal ude på Refsaløen. Vi skal forbi København nok engang.
1: Ja, det skal vi nemlig, fordi Copenhagen har i år noget til fælles med to sådan lidt utippede ting, nemlig Novo Nordisk og LinkedIn. Og hvad har de til fælles? Jo, en person ved navn Mike Doustar, som ikke er her hvem som helst. Nej, han er nemlig topchef i selveste Novo Nordisk. Og han har i den her uge fået rimelig blandet feedback på et LinkedIn-opslag, som han har delt for et par dage siden, som har noget med lige netop Copenhagen at gøre. Og ham her, Mike Doustar, han er generelt en ret kreativ slash aktiv herre på LinkedIn. Han er faktisk den mest kommunikerende topchef på platformen LinkedIn, siger en måling fra noget, der hedder Rådgiverhuset Primetime, som jeg lige har fundet frem til jer to. Og han
0: tak,
1: er...
0: Tak, i øvrigt.
1: Ja, selv tak.
0: Jeg skal bare lige vide, mest kommunikerende, altså vil det sige, at han poster mest, eller har det største reach? Det er måske
1: han,
0: ikke så
1: han vigtigt. Poster mest. Han ja, okay. har ikke det største reach, men han er en meget aktiv poster, og har også en flot reach. Og i sidste uge, der kunne man så se ham blive ekstraordinært kreativ i et opslag, hvor han kan ses siddende foran sin computer og lytte til noget hård rock. Hvorefter en anden topchef for et andet firma, nemlig Netcompany, som Novo Nordisk arbejder sammen med, kommer ind og banker lidt på sit ur og laver, hvad hedder det her tegn? Rock on!
0: The devil horns.
1: The devil horns. Ja. Og sammen går de afsted. Mike Doustar når lige at tage sin flotte Copenhagen vest på, og så begiver de sig altså videre til Copenhagen. Og jeg ved ikke, om man, vi har et lille lydunderlæg, som I kan høre, der bliver ikke sagt så meget i den her video, men det er altså til lyden af det her.
0: Lad os bare lige få noget ambiance her,
1: ja,
0: så vi kan forstå.
1: Ja, lige føle fornemmelsen. Ja. Og her skal vi altså forestille os topchefen, der sidder foran sit corporate foran sin corporate computer.
0: Der bliver peget på et ur og banket på, ikke?
1: Præcis.
0: Lad os så komme afsted.
1: Lad os komme afsted. Det er tid til Copenhagen. Lige præcis.
0: Ja. Okay.
1: Og den her lille video slutter så med, at man kan se et logo, hvor der står For Health Sake. Og det er altså fordi, at Novo Nordisk har lavet et samarbejde med Copenhagen. Udover at de er partnere på festivalen i år, så har de altså også lavet et samarbejde omkring sammen med mænds sundhed, som skal fremme mænds sundhed. Der kommer til at være et lille område på årets Copenhagen Festival, hvor man kan komme hen og lave nogle øvelser og lidt forskellige tiltag, som på den ene eller anden måde skal fremme mænds sundhed, eller bringe opmærksomhed på emnet i hvert fald. Og hele den her omgang promo, den deler altså vandet. Nogen synes det, ej hvor er det fedt med sådan en personlig tilstedeværende chef, som ikke er bange for at vise, hvem man er. Han elsker rock. Andre siger, kan vi få det her reklamepis ud af min Copenhagen-oplevelse? Tak.
0: Jeg er så meget i tvivl, hvad jeg skal sige her, fordi ligegyldigt hvad jeg siger, kommer jeg til at pisse nogen af. Fordi selvfølgelig er mænds helbred ufattelig vigtig, især fordi mænd er dårlige til at holde styr på hvad? Mænds helbred. Mm. Så den del er jeg med på, men jeg synes, det er et corporate helvede fra den anden verden, at der er en chef, der med... Altså, det virker på mig egocentreret at lave en reklame om sig selv, om at han skal på Copenhagen, fordi han har så stor LinkedIn-reach, om at det skulle være en begivenhed i sig selv, i stedet for bare fokuseret på, hvad emnet er. Og så må jeg også sige, venner, altså Novo Nordisk og LinkedIn, nu er Copenhagen der for alvor tabt. Copenhagen repræsenterer jo en counterculture. Og nu skal vi sidde der og forbindes over LinkedIn. Ja. Jamen, vi snakker videre om det lige om lidt, for jeg vil gerne høre modspillere om, jeg er helt galt afmarcheret, men jeg synes, det lyder fuldstændig dybt godnat. Og man kan ikke sige LinkedIn uden at sige hvad? LinkedIn Park. Så nu får I Linkin Park.

0: Faint fik I her, Linkin Park. Vi skal forbi LinkedIn, hvor der er en dansk mand i skysovs, eller en af de helt store baroner inde på LinkedIn, har udgivet en video. Chef for, var det Novo Nordisk?
1: Yes.
0: Ja, som altså skulle afsted med sin battlevest på Copenhagen Festivalen, som er den helt store skandinaviske metalfestival. Den bliver afviklet ude på Refsaløen, og det har både skabt, du ved, positive tilkendegivelser om, ej, hvor er det fedt, en chef, der er til stede, og så er der også folk, der siger, hvad er det her for noget corporate pjat, få det ud af min metalfestival.
1: Mm.
0: Og jeg kom med et ret stort opfarende udsving for et øjeblik siden. Fortæl mig, om jeg er helt galt afmarcheret.
1: Altså, jeg synes, du har ret. Altså, jeg stemmer i og siger, at det er sgu ikke særlig rock'n'roll, at det er nogen for LinkedIn og corporate verden, som er ligesom lukrerer på det. På den anden side, så er det jo dem, der betaler sindssygt mange penge for, at det kan lade sig gøre. Men jeg tænker også, at Novo Nordisk, det er noget for noget. De får noget ud af det den anden vej. Det er nok ikke kun, altså, jeg skal ikke kunne gøre mig klog på, hvordan lige det der, den kalkyle er. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på den anden vej rundt. Hvordan har Novo Nordisk, er jo en kæmpe, kæmpe, kæmpe virksomhed med masser af ansatte, og han er jo chef for dem alle sammen. Hvordan har de det med, at deres chef går ud og er sådan her kæmpe Copenhagen? Altså, hvor fed en direktør er det? Hvad siger bestyrelsen? Hvad er det sådan? Og er han bare fan af alle mulige ting? Eller sådan, er det lidt useriøst? Er det lidt sådan? Jeg ved det ikke.
0: Er det performativt?
1: Ja, det må man sige. Det er det. Ja. Er det selvsindsættet? Ja.
2: Ja, det er det.
1: Det, vi vil have ved Novo Nordisk? Det ved jeg ikke. Det må de jo tage derude.
2: Man kunne også stille spørgsmålet, er det uautentisk? Ja. Og til det har jeg faktisk lidt insight at vide.
0: Ja, fortæl.
2: For efter sigende er han åbenbart ægte, kæmpe gigantisk Copenhagen-fan.
1: Okay.
2: Kæmpe gigantisk rock-fan. Så lige den del af det, synes jeg faktisk er okay opløftende. At det er ikke sådan, at han nu bare springer ind i, nu var der det samarbejde. Ej, chef, vil du lave den her sjove video? Haha, det kunne være mega fedt. Og så siger han ja. Efter sigende ligger der noget ægte kærlighed bag, men samtidig synes jeg også bare...
0: Ja, jeg har det sådan... Ja, jeg er jo også fan af spaghetti kødsovs, men derfor står jeg jo ikke og spiser det inde i mikrofonen her i radiostudiet. Altså, jeg synes lidt, det er sådan, jeg kan lide det her, se mig, elsk mig, hvor det er sådan, chef, bare rolig, du er chef for Novo Nordisk. Det må simpelthen være prisen, man betaler. Det er, at publikums gunst, eller hvad skal man sige, forbrugernes gunst, bliver rettet et andet sted. Du skal ikke også prøve at opføre dig som en rockstjerne, men det vender tilbage til udgangspunktet igen, og det er, lytter, det kan man ikke tage fra det. Det er at sætte fokus på mænds helbred, er altid en god ting.
2: Nemlig.
0: Det får I mig slet ikke til at rykke.
2: Nej, det synes jeg,
1: og der er jo sikkert en kæmpe målgruppe derude, så det er sikkert det rigtige sted at kigge på. Her kommer en masse lidt ældre mænd, plus 50.
0: Ja.
1: Lad os lige sige lidt om, hvordan de kan gå lidt mere til lægen. Det er da fint.
2: Ja, super duper.
0: Godt, venner. Vi fik vendt den, men nu er det altså 2 dage i træk, hvor jeg begyndte at tvivle lidt på det danske festivalliv med Pyretium, der flytter ind på Roskilde Festival, og Novo Nordisk, der flytter ind på Copenhagen.

0: fra ingenting til noget fik I her af Nikolaj Vonsil. Eller jeg tror faktisk, han rocker under sit fulde navn, inklusive mellemnavn, Nikolaj Manuel, eller Manuel Vonsil. Og man kender ham jo som oftest for at være forsanger i When Saints Go Machine, men jeg skal sgu da lige love for, efter han havde været med i DDR's top med poppen, var.
1: Så fik han sunget på dansk. Jeg ved, om det er der, han fik øjnene op for, hvor dejligt det lige kunne være at synge på sit modersmål.
0: Jeg tror, det er en nøje udtænkt marketingstrategi, om han skulle være med i den sæson, fordi så kunne man lancere hans dansksprogede album bagefter.
1: Og, you have the right.
0: Jamen, det tror jeg. Ja. Lige nu,
1: godt lavet. God plan.
0: Jamen,
1: it worked.
0: Jamen, der er jo fandme tænkt over det, ja. Lige nu, der går vi ind og kigger på P6 Facebook-side. Vi har teknisk set uddelt den her uges nye tjenestemedlem, men vi kan alligevel lige se, hvad det er, som folk har lyttet til for nylig, fra start til slut. Jeg elsker Kenneth. Der skriver, hooray for boobies og Bloodhound Gang. Kan I huske den plade?
2: Det kan jeg ikke, men den skal jeg læse op på.
0: Du skal læse op på Hooray for Boobies. Ja, jeg er næsten sikker på, at Hooray for Boobies, det er den med The Bad Touch. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So ej, jeg skal lige se, om vi har den.
2: Ja, det vil jeg gerne.
0: Fordi det er jo en komplet idiotisk sang.
2: Ja. Det var der, hvor musikvideoen var en masse dyr, der havde sex.
0: Ja, hud. Lige præcis.
2: Hunde og katte og løver og alt sådan noget, der parrede sig med hinanden. Og ja, det kan jeg huske, var meget sådan, okay, boogie-listen, jeg var en pur ung. Så, nå, så for søren.
0: Ja, har vi simpelthen tilladelse til det her? Og ja, det er dansk tv, så vi måtte gøre hvad som helst simpelthen. Men lad os spille det for den plade. Hooray for boobies, ja. Ufattelig, det er den mest 1999'ede albumtitel, der nogensinde har eksisteret.
2: Ja, for søren.
0: Og sangen The Bad Touch får I her af Bloodhound Gang.
3: Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

0: En fuldstændig gennemført idiotisk sang, The Bad Touch, fik I her Bloodhound Gang for albumet Hooray for Boobies. Problemet er bare, ikke? Det her beat er virkelig, virkelig godt.
1: Det er så godt.
2: Er, så godt. Er der ikke nogen, der kan lave et remake af altså bare en anden tekst med det mega fede beat? Mm.
0: Hey, Joey Mo, jeg kigger på dig.
2: Yeah.
0: Fordi for et par år siden, så lavede du en remixet udgave af så kan du godt lave en ny. Hvad for en leg har Joey Mo ikke sunget en sang om endnu? Han har lavet om Jojo, han har lavet om Jorden er giftig. Hvad for en leg kan vi tage fat?
2: Gyngestativer.
1: Ja, ja. Wow.
2: Din yndlings sommeris, for eksempel.
0: Frisbees. Ja. Joey Mo, du har den. Lav den til os. Og det er altså det sidste for os i den her udgave af Musiktjenesten. Vi er tilbage igen efter sommerferien. Det er i start af august på et eller andet tidspunkt. Ja, sig farvel, Emilie.
1: Farvel.
0: Sig farvel med det.
2: Farvel. God sommer, altså.
1: God sommer.

0: I Venezuela er solen stået op, mens redningsarbejdere ledte efter overlevende i ruinerne af de mange bygninger, der styrtede sammen, da to kraftige jordskælv ramte landet i går aftes lokal tid. Og som vi hører her, så bliver der ledt efter overlevende i murbrokkerne. Indtil videre er de officielle meldinger, at mindst 164 har mistet livet, og knap 1000 er kvæstet. Men ifølge myndighederne, så kan de tal altså blive langt højere. Vores kollegaer på den finske public service-kanal Yle har en Latinamerika-korrespondent Maja Salmi i Venezuelas hovedstad Caracas lige nu. Og hun fortæller, at mange har sovet på gaden og er bange.
1: Because this has been the strongest earthquake in decades.
0: Ja, hun siger her, at det har været det største jordskælv i landet i årtier, og at lufthavnen i Caracas er lukket, fordi der er sket skader på den. Og det er et svært redningsarbejde, der er i gang lige nu, fortæller hun.
1: The main problems here are now the bad condition of the buildings.
0: Det største problem her er den dårlige stand, som bygningerne er i, at redningsarbejdet tager lang tid, og at brandfolkene ikke har ordentligt udstyr, siger hun her. Københavns politi konkluderer i dag, at man ikke har nogen klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn den 22. september sidste år. Her blev luftrummet over lufthavnen ellers lukket i flere timer, fordi flere vidner mente at have set noget mistænkeligt i luften. Og selvom at politiet ikke kan bekræfte, at der var droner, så kan de altså heller ikke afvise det, det sagde chef politiinspektør Søren Thomasen på et pressemøde tidligere i dag.

0: De har altså ikke kunne finde beviser for det i deres efterforskning, men samtidig så mener forsvaret altså, at der over militære områder, og det er jo områder, som politiet ikke har lavet efterforskning for, ja, at der har der været i 4 tilfælde, mener forsvaret, droner, men det står jo altså også op imod de over 200 anmeldelser, man havde internt i forsvaret, og så var der jo altså også fra politiets side 7.000 anmeldelser, så vi kan godt slå fast, at der var en vis dronepanik, men samtidig holder forsvaret fast i, at der var droner.
1: Og det var der måske også hos politiet, for da man forklarede om hændelsen i Københavns Lufthavn tilbage i september, der var politiet hurtigt til at tale om hybrid anslag og en kapabel aktør. Hvad siger politiet i dag om den måde, som man kommunikerede på der?
0: Jamen, som den eneste myndighed, der er blevet forholdt det her, så siger de faktisk, at de ville ønske, at de havde taget flere forbehold dengang i deres kommunikation. At de på det tidspunkt stod over for et EU-topmøde, hvor man havde en skærpet sikkerhedsmæssig situation. Og det var måske det, der gjorde, at man gik lidt for højt op i niveau i kommunikationen, og det tager man til efterretning.
1: Okay, tak for det, Louise. Altså Louise Dalsgaard, vores retsanalytiker. Varmen har lagt sig tungt over os, og det giver udfordringer for dem, som arbejder udenfor, der må ændre rutinerne. Det gælder blandt andet for tagdækker Mikkel Kloborg i Hobro.
2: Vi møder ind klokken 5 i stedet for klokken 7 om morgenen, fordi så får vi lige lidt flere timer i en nogenlunde moderat temperatur.
1: Og fordi vi kommer til at få flere og mere intense hedebølger herhjemme, så overvejer DMI nu et ekstra trin på deres varmeskala. Et rødt varsel, ligesom de for eksempel har i Frankrig og Italien, siger klimachef Adrian Lima.
3: Når vi kigger på hedebølgerne i Danmark, så får de nu et ekstra skub op på grund af den globale opvarmning. Og det gør, at de simpelthen når et niveau, som vi ikke kunne forestille os tidligere, men som vi nu kan se bliver nødvendigt.
1: I dag har DMI kun 2 kategorier for hedebølge, gul og orange, og det matcher ikke helt det værd, vi kommer til at få mere af, siger han.
3: Vi har ikke den, som vi har på andre varselstyper, som er en kategori 3, hvor vi er op i så høje temperaturer, som ikke er helt det samme som i Sydeuropa, men trods alt så høje, at vi skal se på, hvor skal grænsen gå for, at vi giver et rødt varsel.
1: Op omkring 28 grader mange steder lige nu og fuld sol resten af dagen. Vinden den er svag til jævn. Anders Weber var redaktør for den her radioavis.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til B6. Vært Becca Louise Armstrong.
1: Velkommen inden for allerfineste P6-lyttere. Jeg bliver altså så glad hver gang, at jeg sætter mig i den her stol, i det her studie, hvor jeg ved, at det eneste, vi skal, det er at være sammen omkring den gode musik. Mit navn er Becca Louise Armstrong, og helt frem til kl. 18 den her torsdag eftermiddag, er jeg altså din vært her på kanalen. Uanset hvad du laver, om du allerede er gået på sommerferie, eller lige presser det sidste ud af din arbejdsdage her for tiden, så har jeg altså rigtig meget god musik lined op til jer. Der er noget helt særligt, der gør mig i rigtig godt humør de her dage, og det er, at festivalsæsonen er over os. Jeg, lige så snart jeg har lukket computeren i studiet her i dag, når jeg har været sammen med jer, så skal jeg altså en tur ud til Copenhagen og svinge mit hår lidt, og det glæder mig altså super meget til. Jeg ved ikke, om heavy er jeres kop te, men altså, det her det er altså også min kop te. Det er et lille stykke med Gorillaz, som faktisk bare sætter meget tyk streg under det, vi skal sammen her, lytter. Det er at have det mega, mega dejligt sammen omkring den gode musik. Så læn dig godt tilbage, kære ven, kære lytter, kære musikfan, som jeg ved, at du er. Og så vil jeg bare sige,

fuldstændig dejlig første klasses lektion i, hvordan man har det godt. Hvordan man har det feel good godt, som vi skal have det lige her på B6. Nogle rigtig seje britter, som er eksperter i det. Og det vil jeg altså også kalde de her. De hedder Wolf Alice. Bloom, baby, bloom.

Ice Age fik du her på nummeret Star. Jeg er vild med det nye Ice Age. Jeg vil måske ikke gå så langt at sige, at de aldrig har haft mig i et tungere jerngreb, end de har lige nu. Vi skal fra en Star direkte til en anden. Her er det Carlina, The Place.

atmosfærisk, så drømmende, så engle smukt. Carlina The Place fik du her, var det meget skønne nummer. The Space Between. Og venner, jeg er altså en hund for en rigtig dejlig kærlighedssang, der kan gøre mig blød i knæene. Så jeg synes bare, lad os lige høre min yndlings, og jeg er sikker på, at det også er nogle af jeres yndlingssange. Det er The Magnetic Fields på The Book of Love.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

næste danske Barbro på nummeret Rewind. Nu vil jeg gerne rette spotlyset på et band, der endelig er tilbage. Og jeg er giga-fan, og det har jeg faktisk været, siden jeg var en spæd, bumset teenager, og det vil jeg nok altid være. Det er bandet Interpol, de støvede postpunker fra New York, som netop har annonceret, at den 28. august udgiver de altså et nyt album. Vi har fået to singler indtil videre. Det er dobbeltsinglen See Out Loud og titelnummeret fra albumet af samme navn, The Mirror Weighs a Ton. Jeg har altid været rigtig stor fan af Interpol, men der er sket noget på de sidste par plader, som gjorde, at jeg måske løsrev mig lidt fra dem. De mistede min opmærksomhed, men jeg skal godt nok love for, at på deres nyeste single-udspil, så har de altså virkelig min opmærksomhed og min kærlighed tilbage, og de har virkelig mindet mig om, hvorfor jeg er så stor Interpol-fan. De er vendt lidt tilbage til noget af den meget støvede, mere atmosfæriske lyd, som man kan kende dem fra nogle af deres tidlige plader. Der er en følsomhed, som stadig er intakt, og Paul Banks stemme, Daniel Kesslers guitar og Sam Figurinos trommer har aldrig lyttet bedre. Jeg er svært begejstret, kære lytter, så hvis du ikke har hørt det nyeste nummer fra Interpol, den nyeste single, så synes jeg, at vi skal læne os godt tilbage og dykke ned i det samme lige her. This Mirror Weighs a Ton. Læg mærke til de meget, meget flotte korstemmer, som også er at finde på det her nummer. Nu til at stille, vi lytter. Det er så lækkert.

sprit nyt fra Interpol. Titel nummeret singlefrontløberen fra deres kommende album This Mirror Weighs a Ton, som indtil videre er annonceret til at lande den 28. august. Jeg håber, at resten af albumet bærer samme musikalske snært som det, vi fik lov at lytte til lige her. For hvis det gør, så tror jeg altså, at jeg kommer til at fælde en tår af glæde. Nogle andre New York rockere, som vi skal have nyt album fra, det er The Strokes. De skulle have landet den 26. juni, men de har udskudt det en måneds tid. Det var noget med nogle tryk af nogle vinyler, og jeg skal komme efter dig. Det er lidt surt, men hvor med alting er, vi glæder os stadig rigtig meget. Anden single fra deres plade indtil videre, som vi kender til, det er det her dejlige fine nummer, Falling Out of Love.

et virkelig dejligt band, der minder mig om en ungdomsnaivitet. En teenage-stemning, en dejlig lun af sommeraften i et par slidte Converse og et kærligt blik til de lille crush. De har den her teenage-vibe, som jeg bare synes er så skøn. Jeg kan næsten ikke få nok. Jeg kan så godt se Royal Otis live. Jeg håber, de kommer til Danmark igen snart. En anden, der giver mig så skøn ungdomsfølelse, teenage-stemning og en glæde og nostalgi, det er ham her, Kurt Weill.

Elektrorockerne Depeche Mode. Der er sgu ingen over dem. Er der nogen ved siden af, så skulle det måske lige være dem her, som jeg tænker på Depeche Mode i hvert fald er blevet influeret af. Det er selvfølgelig Kraftværk. Let's do the electric boogie, kære lytter, her på nummeret The Model.

dejlige elektroniske toner fra Kraftværk. Venner, vi skal til at runde første time af programmet af. Men frygt ej, fordi hele næste time frem til klokken 18 er jeg, Becca Louise Armstrong, altså stadig på pinden med rigtig meget god musik. Så lad os lige snuppe et nummer og så en radiovis, og så lyttes vi ved lige på den anden side. Op til en radiovis, danske dejlige snuggle på nummeret Suntan. Vi lyttes ved på den anden side.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der er ingen klare beviser på, at der var droner over Københavns Lufthavn den 22. september sidste år. Det konkluderede Københavns Politi på et pressemøde i dag. Dengang der blev luftrummet over lufthavnen ellers lukket i flere timer, fordi flere vidner mente, at de havde set droner. Og allerede dagen efter talte politiet om, at der havde været en kapabel aktør på spil. Men der skulle have fulgt flere forbehold med den udtalelse, siger chefpolitiinspektør Søren Thomasen.
2: Samlet set, der er konklusionen i dag for os, at vi kan ikke påvise, at der har været droneaktivitet i og omkring lufthavnen. Samtidig må jeg også sige, at vi kan heller ikke afvise, at der har været droneaktivitet.
1: Politiets efterforskning har taget 9 måneder, og derfor er Danmarksdemokraternes retsordfører Hans Kristian Skibby ikke tilfreds med, at myndighederne ikke kan sige mere.
3: Jeg synes, at det er besynderligt, at vi har en regering, der også dengang bragte alle miner i bedemandshold og holdt nogle pressemøder, hvor der næsten ikke var et øje tør. Om ingenting. Altså dybest set om ingenting. Og vi har ikke kunne få noget at vide, heller ikke før folketingsvalget. Det synes vi i Danmarksdemokraterne, det sådan er. Det er nok mere end besynderligt. Altså,
4: men er myndighederne til grin?
3: Ja, det kan man jo godt sige, man er.
1: Men i regeringspartiet SF, der har retsordfører Karina Lorentzen mere forståelse for, at myndighedernes efterforskning har trukket ud.
5: Nu er det jo ikke usædvanligt, at en efterforskning rent faktisk tager lang tid, og som jeg kan forstå det, så har det været utrolig store mængder data af både teleoplysninger, radarbilleder.
1: Københavns Politi fortalte i dag, at de har afhørt 87 vidner, og at de fleste observationer, som folk har set, har været fly eller stjerner, men der er nogle enkelte, der holder fast i, at de så droner. Mens vi stadig venter på den helt ekstreme varme herhjemme, så er Storbritannien ved at smelte. Her har den britiske vejrtjeneste målt en ny temperaturrekord for juni, for i det sydvestlige England har man været oppe på 36,4 grader. Hedebølgen den fortsætter også i flere andre europæiske lande, blandt andet Spanien og Frankrig, og nyhedsbureauet AFP har regnet sig frem til, at over 100 millioner mennesker i Europa kommer til at mærke over 35 grader i dag. I Venezuela har mindst 164 mistet livet, og omkring 1000 er kvæstet efter, at 2 kraftige jordskælv ramte landet i nat dansk tid. Og myndighederne forventer, at de tal vil stige, mens redningsarbejderne kæmper for at finde overlevende i ruinerne. Her bliver der klappet.

0: største byer, Caracas, det betyder, at rigtig mange huse er styrtet sammen, og vi må også forvente, at de her dødstal stiger.
1: Og du siger også, at du har talt med flere i Venezuela. Hvad siger de om situationen?
0: De siger, at de stadigvæk er bange og utrygge. Jeg talte med en af mine venner, mens det stadig var mørkt i Venezuela, altså i morges dansk tid, hvor han sagde, at der havde været flere efterskælv, og at hver gang så hans børn græder og bliver bange. Og sådan er det selvfølgelig for millioner af venezuelanere, at man sidder lige nu og håber, at der ikke kommer flere jordskælv. Og samtidig skal man prøve at få styr på tilværelsen frem efter mange af dem har simpelthen mistet deres liv, deres hjem hen over natten.
1: Og der er jo flere lande, der allerede har tilbudt at sende hjælp til Venezuela. Helt kort, Christian, hvor hårdt har Venezuela brug for den hjælp?
0: Den har de brug for. Alle lande i den her situation vil have brug for hjælp, men Venezuela har brug for hjælp udefra.
1: Tak for den opdatering, Christian. Altså Christian Anblad, vores Sydamerika-korrespondent. Der kommer ikke flere kontroversielle opslag fra Dansk Folkepartis Allan Felt, for partiet suspenderer folketingspolitikernes adgang til sociale medier og fratager ham alle hans ordførerskaber på ubestemt tid, det siger gruppeformand Alex Arnsen. Det sker efter Allan Felt i weekenden delte et opslag med et billede af en kvinde med tørklæde og en flok børn på en daginstitutionslegeplads på Frederiksberg og skrev, at hun formentlig er muslim på løntilskud og at hun passer sin telefon i stedet for børnene. Allan Felt har siden slettet opslaget og undskyldt for det, men Frederiksberg Kommune har politianmeldt ham for fotografiet af pædagogen og børnene. Det skrev Jyllandsposten i går. Sol resten af dagen og mellem 23 og 28 grader, og så kan vi altså stille og roligt begynde at varme op til i morgen, hvor vi kommer op på 30 flere steder. I nat, der skal vi først lige ned omkring 12-18 grader. Anders Weber var redaktør for den her radioavis. Jeg hedder Rune Styrup.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til B6. Vært Becca Louise Armstrong.
1: Velkommen tilbage efter en radiovis, kære lytter, og velkommen her på B6. Mit navn er Becca Louise Armstrong, og jeg er stadig stålfast på pinden lige frem til klokken 18, altså den lille næste times tid, hvor vi simpelthen ikke skal andet end at bare nyde al den gode musik og være nærværende sammen omkring netop det. Altså, måske har du lyttet med lige siden kl. 16, hvor jeg tændte for min speaker, og måske er du først lige droppet ind. Det er faktisk ikke så vigtigt. Det vigtige er, at vi tager alt den gode musik ind, og vi nyder den, bearbejder den, føler den og mærker den, og det

deler den. Åh, oh, det er det bedste. Kære lytter, lad os bare lige sparke den her time i gang med noget, jeg elsker. Og det er nogle rigtig seje kvinder. Især de her to. Brimheim og E.G. Og ja, du kunne bare forestille dig måske at være en brand new woman og brand new man. Du har lov til at være lige, hvem du er lige her, kære lytter. Rigtig hjertelig velkommen indenfor.

den her sang, den kan indrømme at redde en dårlig dag. Altså, den kan samle mig op, og så kan den bare stikke mig en lille musikalsk plade og sige, Becca, kom så, du kan godt. Og det samme kan den næste artist gøre ved mig, som vi skal høre nu. Det irske C-Mat, der bare emmer empowerment og god stemning, og bare åbner sin arm ud og siger, I'm ready, jeg tager imod. Det er så

Fighters, og det kan jeg heller ikke på deres nyeste udspil, Window. Det er sgu bare lige så lækkert som altid. Lige som vi elsker dem bedst. Venner, vi har hørt Mads guitar nu, og jeg har brug for noget... Wow, jeg har brug for noget dansen i min stol. Og så vil jeg bare høre... ja, om I har lyst til at være med mig. Og så tænkte jeg, hvorfor ikke gøre det til LCD Sound System for nummeret Daft Punk is playing at my house.

Hold nu op. Det her nummer, det gør mig altså lidt skør. Den der hi-hat, den kan man jo nærmest stille et ur efter. Åh, det er så godt. En anden hi-hat. Ja, vi kan høre den lige her. Den fungerer så godt. Den har mig altså også i et jerngreb. Venner, de der hi-hatte, trommerne. Det er så nærmest... Altså, det er jo en kunstart at gøre det så godt. Wet Leg skal vi høre her.

et band, vi elsker her på B6, som vi meget gerne taler op, og som vi nyder at følge musikalsk med i. Det er bandet A Good Year, som i næste uge altså spiller på First Days på Roskilde Festival. Og i øvrigt, så vil jeg bare som altid anbefale, at man altid skal læse festivalplakaterne nede fra og op. Det er sådan, man finder sin nye yndlingskunstner. Et lille tip fra mig. Nu skal vi altså høre Blister in the Sun. Jeg elsker den her intro. Her får du Violent Femmes.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

Ja, ja, ja, søde, søde Sao Paulo fik du her på nummeret i ærmet. Oh, I love. Venner, som jeg lagde ud med at sige, da jeg åbnede min mikrofon og startede dagens program. Jeg er mega glad, og det er selvfølgelig, fordi jeg sidder her sammen med jer og nørder alt den gode musik. Men det er også fordi, at lige så snart, at min mikrofon ikke længere siger on, men jeg har slukket og lukket studiet, så skal jeg altså afsted ude på en københavnsk beton, ude på Amager, ude på Copenhagen og svinge håret. Og jeg ved ikke, om I lytter med lige nu, og vi måske ses derude senere, så vil jeg i hvert fald kaste en high five og nogle horn. Og så vil jeg bare lige komme lidt i stemning. Lad os lige varme lidt op til inden, at nogen af os skal ud på betonen. Og hvem andet end mørkets fyrste, The Black Sabbath, her på nummeret Paranoid fra 1970, det er det bedste heavy, der findes.

har influeret størstedelen af de bands, som spiller lige nu ude på Copenhagen, og det elsker vi dem for og takker dem for. Paranoid er fra 1970, og jeg har fundet en sang mere frem, også fra 1970. Det var åbenbart så lækkert et rockår, at jeg må altså lige fortsætte i samme rille. Venner, det her dejlige ulvehyl er altså ikke til at tage fejl af. Det er Robert Plant, og det er Led Zeppelin her på nummeret Immigrant Song.

De dejlige Turnstile fra deres album Never Enough. Jeg mener, hvis jeg husker rigtigt, at det her var en af de allerførste singler. Jeg mener, det var titelnummeret Never Enough, og som udkom som dobbeltsingle sammen med den her Seeing Stars, skønt nummer. Og vi bliver ved de fine stjerneskud. Fordi der findes en kærlighedssang, en indie ballade, som jo er en af de fineste over dem alle, leveret af selveste Massey Star. Lad os nyde det dejlige musik lige her på Fade Into You.

skønne toner fik vi her fra Roxy Music. Venner, tiden flyver afsted, når man har det så skønt, som vi har. Så lad os bare nyde den her guitar, som små stjerneskud. Det er sådan, det føles, ikke? Inden vi om et par sange skal ramme en radioavis. Lige her får du Sort Sol.

King. Ja, når jeg hører det her nummer, så forestiller jeg mig en rigtig smuk solnedgang, som sådan et brændende flammehav hen over Nørrebro, hvor jeg bor. Og det er bare så skøn en følelse. Og apropos solnedgang, så står solen altså også ned lige nu, eller går ned lige nu i de sidste par timer, som I har tilbragt sammen med mig, for jeg skal til at sige tak for i dag. Mit navn er Becca Louise Armstrong, og du skal endelig blive hængende her på kanalen, for der er god musik i døgndrift. Og hvad angår mig, ja, så sender jeg fortsat radio for jer hele sommeren, og det gør jeg hver eneste weekend frem til august. Så hvis I har lyst til at lytte med, er I mere end velkomne. Uanset hvad I laver lige nu, kære lyttere, så håber jeg, at resten af den her torsdag bliver noget nær perfekt. Jeg vil bare ønske at have det super dejligt, og vi lyttes ved rigtig snart igen. Pas godt på jer selv. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later,

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det er mærkeligt, at myndighederne ikke kan komme med et eneste bevis for, at der var droner over Danmark sidste efterår, når de i 9 måneder har meldt så skråsikkert ud, at det var der. Sådan lyder det fra Danmarksdemokraterne, efter at Københavns Politi har afsluttet efterforskningen af de hændelser, der i september sidste år lukkede luftrummet over Københavns Lufthavn i flere timer. På et pressemøde i dag, der sagde chefpolitiinspektør Søren Thomasen, at man ikke har klare beviser på, at der var droner.
2: Samlet set, der er konklusionen i dag for os, at vi kan ikke påvise, at der har været droneaktivitet i og omkring lufthavnen.
1: Tilbage i efteråret, der sammenlignede den daværende justitsminister Peter Hummelgaard ellers situationen med tiden efter 11. september 2001, og statsminister Mette Frederiksen talte om hybridkrig. Og hele forløbet, det undrer Danmarksdemokraternes retsordfører Hans Christian Skibby.
3: Hvorfor holder man oplysninger tilbage i 9 måneder, som ikke indeholder noget som helst? Og vi har altså en regering, der har sammenlignet det med vores tids 9/11 osv. Altså, der er langt fra det til det, vi oplever nu, hvor man ikke ved noget som helst. Vi har ventet på ingenting.
1: Og ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen, så har statsminister Mette Frederiksen gjort sig selv til et oplagt mål for oppositionens kritik ved at melde sig bastant ud om dronerne.
4: Hvis oppositionen gerne vil fortsætte den her sag, så har de jo den ypperste skydeskive i statsministeren, som er den samme, og som jo var langt fremme med de ting, hun sagde dengang.
1: Og så skal det lige siges, at selvom Københavns Politi ikke har fundet beviser for, at der var droner over Københavns Lufthavn i efteråret, så kan de heller ikke afvise det. I Venezuela er dødstallet oven på nattens 2 kraftige jordskælv steget til 164, samtidig er knap 1000 kvæstede, og myndighederne frygter, at de tal kan blive langt højere. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Anblad her.
5: Der er ikke rigtig nogen, der har overblikket, men det er selvfølgelig et kæmpe, kæmpe arbejde. Både størrelsen på jordskælvet, men også der, hvor det rammer, altså meget tæt på en af Sydamerikas største byer, Caracas. Det betyder, at rigtig mange huse er styrtet sammen, og vi må også forvente, at de her dødstal stiger.
1: Venezuelas hovedstad Caracas er hårdt ramt, men især i kystbyen La Guaira er ødelæggelserne voldsomme. Ifølge FN's nødhjælpsorganisation er mere end 100 bygninger kollapset der. Herhjemme har vi haft temperaturer på den gode side af 25 grader hele dagen og varmer op til en weekend med hedebølge og op omkring 35 grader. Og de her ekstreme temperaturer har fået alle dem, der arbejder ude, til at tage deres forbehold med ekstra solcreme og væske. Og måske også anderledes arbejdstider for at undgå de varmeste timer. Og så er der tømrere som Mathias Hostrup, der kan bruge sine pauser på at holde kropstemperaturen effektivt nede, for han banker på et terrasseanlæg tæt på vandet i Københavns Nordhavn.
6: Ja, det er sgu grum i dag. Altså, man bliver nødt til at have nogle vandpauser og holde godt styr på væskebalancen. Vi går tæt på vandet nu her, så vi er lige nede og hygge pauserne, så vi bruger dem fornuftigt på at bade lidt.
1: Ja, og i den anden ende af landet i Randers, der sveder brolægger Thomas Bett.

0: Det hjælper i hvert fald, når man tænker på, at det ikke bare var sådan en lille kasse med autister. Og i stedet, at det bare var et fællesskab, hvor man kunne lære hinanden at kende. Det var ikke kun godt for os, som havde autisme. Det var også godt for dem, som ikke havde autisme, så de kunne lære mere om, hvordan vi er.
1: Aarhus Kommune har regnet sig frem til, at de her næstklasser på Katrinebjergskolen har kostet ca. 48 millioner kroner ekstra over 10 år, sammenlignet med andre klasser. Men selvom løsningen her er dyrere, så vil det give mening at gøre mere af den her slags, det siger Lene Tanggaard, der er professor og har fulgt det her projekt løbende.
2: Man skal aldrig drage dramatiske konklusioner på basis af én klasse. Men jeg mener, at de 10 år med næst har givet meget væsentlig inspiration til udviklingen af den danske folkeskole.
1: I de her næstklasser går der kun 16 elever, og i de fleste timer er der 2 lærere. Vi får fuld sol resten af aftenen, mens temperaturerne stille og roligt falder mellem 12 og 18 grader i nat, inden vi så rammer omkring 30 i morgen. Jeg hedder Rune Styrup, og min redaktør for Radioavisen her i eftermiddag er Anders Weber. Ha' en god og ikke alt for varm aften.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det skal handle om stjerner i dag.
1: Monami kompleks.
0: Stjerne.
1: Starstjerne.
0: Stjernestøv. Det er sjovt det her med, at man ligesom så tit rækker mod himlen i musik. Der er et eller andet med musik og himlen.
2: Det med ligesom at få inspiration er også noget, man på en eller anden måde sidder og venter på ovenfra. Men måske er det også bare generelt som mennesker, at vi går ud, og så kigger vi op, og så er vi sådan,
0: man kigger altid lidt op.
1: Mon ami, kompleks, søndag på B6, live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Togtrafikken mellem Sorø og Slagelse er her til aften ramt af store forsinkelser på grund af et overgravet kabel. Det skriver Banedanmark, der tilføjer, at det også påvirker togtrafikken mellem landsdelene. DSB oplyser, at problemerne lige nu betyder op til en times længere rejsetid mellem Ringsted og Odense. Tidligere lød det, at man tidligst forventede at kunne køre normalt igen fra kl. 20, men det er lidt usikkert, om det holder. DSB skriver, at arbejdet med at rette fejlen desværre trækker ud, og Banedanmark kan ikke give en prognose for, hvornår man igen kan køre efter planen. Så lød det i hvert fald for en times tid siden. Togene kan kun køre i det ene spor på strækningen på grund af et i forvejen planlagt sporarbejde, oplyser DSB. Antallet af omkomne efter nattens to kraftige jordskælv i Venezuela er steget til 164, og næsten 1000 er kvæstede. Myndighederne frygter, at de tal kan blive langt højere, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Anblad.
2: Der er ikke rigtig nogen, der har overblikket, men det er selvfølgelig et kæmpe, kæmpe arbejde. Både størrelsen på jordskælvet, men også der, hvor det rammer, altså meget tæt på en af Sydamerikas største byer, Caracas. Det betyder, at rigtig mange huse er styrtet sammen, og vi må også forvente, at de her dødstal stiger.
1: Venezuelas hovedstad Caracas er hårdt ramt, men især kystbyen La Guaira er ødelæggelserne voldsomme. Ifølge FN's nødhjælpsprogram er mere end 100 bygninger der kollapset. Københavns politi har ikke kunne finde klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn den 22. september sidste år. Her blev luftrummet over lufthavnen ellers lukket i flere timer, fordi politiet fik flere anmeldelser om droner. Kort efter talte politiet om, at der havde været en kapabel aktør på spil, ligesom den daværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen sagde sådan her.
3: Onsdag aften og nat har droner fløjet omkring en række danske lufthavne og militære installationer, og det ligner bestemt ikke en tilfældighed.
1: Københavns politi siger, at selvom man ikke kan bekræfte, at der var droner omkring Københavns Lufthavn, så kan deres efterforskning heller ikke helt afvise det. I sidste uge sagde forsvaret, at der var droner over militære områder i løbet af efteråret, og den her uklarhed, det er præcis, hvad hybridkrig går ud på, siger Rasmus Dalberg, lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
4: Og det er jo, som vi har hørt mange gange, også en del af udfordringen i hybridkrigens tidsalder. Altså, at vi nogle gange bevidst, nogle gange selvpåført, ender i nogle frustrerende situationer af uvidenhed og uafklarethed.
1: Sol indtil den går ned. I nat tørt og ret klart vejr med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Svag til jævn, skiftende vind. Det var Radioavisen.

0: Mærk lyden.
1: Okay, så nu gør vi det.
2: Yes.
1: Christoffer, du er her.
2: Ja. Yeah.
1: Fra Mellemblond.
2: Ja.
1: Yeah. Jeg er Good Luck Kasper fra mig selv. Og det her, det er jo Længe Leve albumet, hvor du er min gæst i dag. Du har taget en plade med. Hvad for en plade er det?
2: Det er Siamese Dream med Smashing Pumpkins.
1: Yes.
2: En plade fra min teenage-tid, men som stadig lever og har det godt.
1: Ja. Men det er jeg glad for, og jeg nu kan jeg, det er bare min fordom, men jeg kan jo bare sige, at jeg sidder også fast i min teenage-tid.
2: Ja.
1: Ikke?
2: Jo, jeg tror bare, at det gør et stærkt indtryk dengang, og det forsvinder aldrig helt.
1: Nej.
2: Så det er lidt det, man kommer til at ty til, når man får sådan en, eller bliver spurgt om at vælge et album, ikke?
1: Jo. Ja.

0: vi skulle være gæst i det her program en dag, ja. Altså, så ville jeg også vælge noget Rage Against the Machine eller et eller andet fra den tid. Ja. Og det er sådan, hvis jeg står med den der streamingtjeneste en gang imellem og skal vælge noget musik, så er jeg blank canvas hver gang. Selvom jeg hører alt muligt, så er jeg bare sådan, nå, jeg kan ikke komme i tanke om noget andet end Guns N' Roses, Rage Against the Machine, måske noget Dizzy Mizz Lizzy, og så bliver det det.
1: Det er vildt, det der blackout, man kan få ja. Med en streamingtjeneste, hvor der ja. Er ligesom alt musik, og så kan man slet ikke finde på noget.
0: Det er helt
1: skørt.
0: Ja, det er lidt skørt. Men fedt, fordi at jeg tror også, der er sikkert mange, der også har et nært forhold til Smashing Pumpkins og Siamese Dream, så det bliver jo...
1: Det er jo en stor sælger, at bare lige at læse for Wikipedia også, og selvfølgelig kæmpe bane for den tid, ja. Så jeg er nok ikke den eneste.
0: Nej, det tror jeg ikke. Men før vi når til det, så synes jeg lige, vi skal høre noget af din musik. Fordi du har jo en ny plade ud, hvad hedder den?
1: Den hedder Sikke en dag.
0: Sikke en dag.
1: Ja, Sikke en dag. Man kan sådan gå lidt op på den.
0: Ja, Sikke en dag.
1: Ja.
0: Og det er jo ikke så, hvad skal man sige, tonet. Det kunne også have været Sikke en dejlig dag, eller ja. Sikke en dårlig dag.
1: Ja, lige præcis.
0: Det er bare en dag.
1: Ja, det er så op til modtageren,
0: ja.
1: Hvad for en dag man lige har.
0: Ja, ja. Og det er faktisk på en eller anden måde også lidt hoved... Altså i forhold til, når jeg lytter til din musik eller jeres musik i mellemblandt, at der er jo, det er jo meget stor poesi, synes jeg, du er meget sådan beskrivende, og det er sådan, når jeg lytter til dine tekster også, så får jeg sådan en masse billeder i hovedet, og jeg bliver også udfordret lidt til selv at kunne tolke på det undervejs.
1: Ja, det synes jeg er en god tekst, en der lægger det ud til, ja. Til lytteren, at forstå det, som, eller høre det, som man nu hører det,
0: ja.
1: og måske brygge lidt videre på det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og du har jo også lige været ude med en anden stor dansk musiker.
1: Ja.
0: På en afskedsturné.
1: Ja, jeg har været rundt og spille med gode gamle Niels Skovsen.
0: Ja.
1: Og hans farveltur, som han kalder det.
0: Ja.
1: Og vi har spillet 20 koncerter her i fra april og maj og lidt ind i juni. Og har en tilbage nu i Svendborg, 8. august.
0: Og det er den så aller sidste nogensinde. Det
1: skulle så være den uigenkendeligt aller sidste med ham. Så...
0: Det er meget vildt, hva'?
1: Ja.
0: Hvordan har det været?
1: Jamen, det har været rigtig fint og rørende, og altså, der har været en rigtig god stemning til koncerterne. Mange har været udsolgt, og så jeg synes, det er et rigtig fint punktum for en lang karriere for ham. Jeg er bare glad for at være med til, altså, få lov at spille guitar med soloer, ligesom Billy Corgan gør på pladen.
0: Ja, ja, helt sikkert.
1: Hvad hedder det? Og bare være en del af hans univers. Altså, vi har været det samme band i 10, 12, 13 år, så det er ligesom meget indgroet. Det hele.
0: Mm.
1: Og folk gør ligesom det, de gør på deres respektive pladser.
0: Ja.
1: Hvad hedder det? Så det er en meget stor fornøjelse.
0: Ja. Det er... Så skal du finde et nyt band at være med i.
1: Ja, eller mellembørn skal blive kæmpe.
0: Ja, ja. Præcis.
1: Det er også en plan.
0: Ja, men det synes jeg er en god plan. Ja. Er der nogen... Hvad er så ligesom... hvad gør I for... At det kommer til at ske?
1: Ja, men det er jo det. Jeg gør faktisk for lidt det samme, man har gjort med de andre plader. Altså, man udgiver pladeren, plukker nogle sange til god radio herude, prøver at få nogle anmeldelser og komme med forskellige steder, og prøver at lave koncerter.
0: Ja.
1: Ja, det er egentlig den samme mølle.
0: Ja.
1: Jeg gad godt, hvis der er nogen, der har et bud på noget tredje, man kan gøre, så er jeg meget modtagelig.
0: Ja.
1: Ja. Men, altså, eller... I hvert fald på papiret.
0: Ja, jamen, ja. Klart. Jo, jeg forstår. Men måske vi skal prøve at høre noget af musikken, fordi så kan det jo være, der kommer nogle nye i folden. Altså, I har jo eksisteret hvor lang tid?
1: Jamen, den første plade, eller EP er fra 2008.
0: Ja.
1: Og så gik baner så lidt i opløsning, men jeg kørte så videre med mellemblot navnet. Så, men nu er vi faktisk tilbage med Silas og Jens på bass og trommer.
0: Mm-hmm.
1: Ej, og man trommer og bass, og Silas er også produceret.
0: Ja.
1: Som var ligesom det oprindelige band, ja. Så det er også dejligt at være sammen med dem igen.
0: Ja.
1: Og vi skal spille lidt til efteråret, så der sker der noget.
0: Det er godt.
1: Ja.
0: Men du har valgt den første sang, vi skulle høre fra albumet, ikke, den der hedder Ikke Se.
1: Ja.
0: Vil du sige et par ord om den?
1: Ja, men det er jo en single, vi sendte ud her i januar. Jamen, den er lidt atypisk. Det er ikke sådan en sang, jeg har skrevet på guitar. Jeg har først en helt oprindelig demo, var noget med klaver, jeg sidder klippet i. Og sådan satte akkorder sammen på den måde. Teksten, der havde en Instagram-samtale med hende, der hedder Camilla Munk, som også er en dansk sangerinde.
0: Hende er jeg fan af.
1: Ja, hun synger nemlig rigtig godt.
0: Tosset, mand.
1: Og utroligt sød og sej.
0: Ja, helt vildt.
1: Og så har vi jo det samme efternavn også.

0: Så,
1: nå, ja, selvfølgelig, ja. Ikke familie.
0: Der er ikke noget familiært, men... og så kom det der, hun skrev hun noget med det der, ikke se, ikke høre, ikke sige, jo, noget, noget. Og så kom det ind i en tekst, yes. Så mange år senere, så havde vi så i studiet i juli sidste sommer, og griber fat i den her, ja. Ja, og så har Silas siddet og skruet en masse på den, og hvad hedder det, han var dør om dør med Trentemøller ude i det studie der, så han spurgte, vi spurgte ham, om han havde lyst til at komme med et bud på et tema til sangen, og det gjorde han så.
1: Okay.
0: Så derfor er der sådan lidt Depeche-agtigt tema, så vi så dobbelt med en 12-streng, så det lyder sådan lidt, ikke rent synd, lidt analog også.
1: Okay.
0: Meget sej sound, synes jeg. Så ja, den... Der har været det forskellige en år.
1: Ja, helt sikkert. Okay, men lad os høre den.

0: Altså, Christoffer Munch og Mellemblond her. Der er et meget, meget varmt sted inde i mit hjerte til den lyd, som I har.
1: Mm.
0: Det er sådan, det er også det der med, at jeg bilder mig ind, eller I er i hvert fald god til at skabe illusioner, når I har stået i et eller andet rum sammen, og det er sådan, det er håndspillet, og det er sådan, det er følt, og alt sådan noget der, ikke? Og det er sådan noget, der bare, ja. Noget, det synes jeg, jeg kan mærke, når jeg lytter til jeres musik, ikke?
1: Og det er jo en illusion, man godt kan skabe i få dage.
0: Ja, ja,
1: så man
0: klart.
1: Kan sige, nogle af numrene har vi gjort det, nogle af dem har vi ikke. Men jeg siger ikke, hvilke.
0: Nej, nej.
1: Men ja.
0: Og det, men det, ja, det er bare sådan, det, der er plads til det hele. Jeg kan også godt lide noget elektronisk musik og sådan nogle ting, men nogle gange, så er der bare lige brug for, du ved, at man kan mærke, at nogen har stået i en form for sauna, eller en form for trærum sammen.
1: Der var meget varmt derude, hvor vi indspillede i juli sidste år. Og jeg har det på samme måde. Jeg kan også godt lide musik, hvor der lever lidt på den måde. Med mindre, altså, det kan selvfølgelig også være fedt på alle mulige andre måder, ikke? Men altså, og så er så måske lidt begge dele.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så har jeg jo fået lov til at vælge den næste Mellemblond sang, vi skal høre, inden vi skal høre Smashing Pumpkins.
1: Ja.
0: Og der, så har jeg gået og lyttet på din plade, og jeg vil bare, ja, kæmpe anbefaling herfra. Og jeg skal også sende noget sommerferieradio her på P6, og der kan jeg love dig for, der kommer jeg altså til at spille noget Mellemblond.
1: Perfekt.
0: Fordi der er også noget, noget melankoli selvfølgelig, ikke? Og der er noget, det der vi snakkede om før, med at teksterne også er åbne i forhold til, at vi kan tolke på det og sådan nogle ting.
1: Mm.
0: Og så den her, det har aldrig været let. Eller den hedder bare Let, ikke?
1: Jo.
0: Men
1: det har overvejet Let, parentes. Det har aldrig været parentes slut.
0: Nå ja.
1: Men altså, de der parentes titler var sådan lidt, måske, måske ikke.
0: Måske, ja. Men i hvert fald, når jeg så har gået og lyttet på den, så er det her aldrig været let. Det bliver ligesom messet, det bliver gentaget nogle gange, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Og jeg sådan, det fangede bare mit sind, fordi det der sådan, hvornår skulle det også have været det? Altså, ikke hvornår skulle det nogensinde have været let?
1: Ja, det er jo sådan en lidt, hvad kan man sige, sådan lidt, lidt gammel udmelding eller et eller andet. Det har aldrig været let, min pige, eller et eller andet. Altså, men ja, så det skal, det er også ligesom en åbent udsagn.
0: Ja, og det var det, der fangede mig, tror jeg, fordi det kunne jeg godt lide, fordi jeg kunne godt tænke mig, at livet var let. At jeg bare kunne... faktisk, så, da jeg gik på efterskole, Torben Wanke, min gamle musiklærer, han lavede en sang, der hed Livet er let.
1: Ja.
0: Og han sang, for livet er let, let som en afsked, let som kærlighed, let og lige til.
1: Mm.
0: Og den sætning, altså, den har altid siddet, ikke? Fordi det er sådan... Det er jo også et tvirket svær, ikke? Fordi det er jo, selvfølgelig siger han også, at livet ikke er let.
1: Ja.
0: Og det tror jeg også lidt, du måske siger i den her sang.
1: Ja, altså, eller man forventer måske, eller gerne have, at det skal være let. Og nogle gange er det også.
0: Mm.
1: Nogle gange, ting, der kan føles tunge, en dag føles jo ikke tunge, en anden dag måske. Så det er jo begge dele.
0: Ja, og du synger nemlig også noget på et tidspunkt, ikke? Aldrig været let at elske et eller andet med...
1: Ja, det kommer så senere i sangen, sådan en form for payoff til den der linje der.
0: Det er det.
1: Ja, kan man sige.
0: Hvor det så alligevel falder på plads på en eller anden måde, ikke?
1: Jo.
0: Sådan som jeg har hørt det.
1: Ja, ja, det er så bare et bud på, nogle af de ting, der aldrig har været det. Det kunne også have været nogle andre ting, kan man sige.
0: Ja.
1: Det er sådan en slags C-stykke, hvor der kommer. Jeg har aldrig været let at elske nogen så tosset, at grænserne flyder.
0: Ja.
1: Så du ikke længere ved, hvad noget betyder. Altså, som, ja. Jeg synes, det var sjovt at bruge tosset. Det minder mig lidt om kvindemien.
0: Ja,
1: jeg har også lavet det. Eller det er jo sådan noget efterrationalisering.
0: Men det er jo fedt at bruge. Er det ikke også meget sjovt? Nu synger du på dansk. Altså det der med at kunne lege med ordene og bruge sproget på den måde, ikke?
1: Jo, jeg synes, det man, eller sådan, jeg i hvert fald ikke vil kunne finde ud af på andre sprog, det er det der netop med at gå fra de mere sådan klare udsagn til noget, der er lidt mere, hvad hedder det, komplekst. Og måske inden for samme vers, ikke? Og de balancer, der ligger i det. Det synes jeg er fedt, når det går op.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det forstår jeg virkelig godt. Og vi skal høre den. Og så har jeg jo lige fundet ud af, at du er opvokset i Herlev. Men jeg er jo fra Jylland, ikke?
1: Ja.
0: Og så synes jeg, at der var noget med, at når du synger, det har aldrig været let. Du synger været.
1: Gør det?
0: Ja.
1: Det har aldrig været let.
0: Ja.
1: Det er måske, det er også et herlov været, så.
0: Ja, men jeg synes jeg bare, det var sådan rart at høre nogen synge ordene, med, altså, hvor endelserne også er på plads.
1: Ja.
0: Det har aldrig været let. Altså, der er mange, der vil synge, det har aldrig været let.
2: Nå, det har aldrig været let.
0: Ja, ja, okay. Det er et sted, hvor du synger været, ja. Men de fleste gange synger du været.
1: Ja, helt klart. Jamen, der tror jeg, der er en, der har sagt til mig engang, husk lige at artikulere, eller jeg tror måske, jeg nogle gange tænker lidt over det, hvis jeg husker det, at få indelserne med.
0: Ja.
1: Så man kan høre, hvad der bliver sunget.
0: Præcis.
1: Det var en meget, et start med mellemrum var meget. Vi kan ikke høre, hvad du synger, fordi, også fordi jeg måske stod og mumlede lidt i skægget, og vi spillede højt og sådan noget. Ja. Ikke? Så ja, så på pladerne skal man i hvert fald kunne høre det.
0: Helt sikkert, men det kan man i hvert fald. Ja. Så det vil jeg også bare lige slå et slag for.
1: Yes.
0: Artikulation.
1: Ja.
0: Den kommer her.

0: Det er fedt.
1: Man skal passe på, hvad man gør i studiet. Lige pludselig så er det på pladen.
2: Ja, men det er det. Men altså, er det ikke også meget hyggeligt, at det lever lidt sådan? Altså, det,
3: jo.
2: Jeg kan også godt, nu igen, det der romantiske, ikke? Men altså, når jeg sidder, jeg kan godt lide at sidde og høre en gammel Bob Dylan-plade, eller en gammel Neil Young-plade, eller Niels Skovsen, eller
1: et
2: eller andet, ikke?
1: Ja.
2: Og der er nogle gange sådan nogle mærkelige ting, der er kommet med.
1: Lige præcis.
2: Hvor jeg kan forestille mig, at de har siddet i studiet, og så er sådan, jamen, den er der. Det levede det her take.
1: Ja.
2: Det kan godt være, jeg sang forkert.
1: Ja.
2: Det kan godt være, der var nogen, der spillede en lidt mærkelig ting, eller nogen, der råbte noget i baggrunden. Men den var der.
1: Tamburinen er sygt høj, eller et eller andet.
2: Et eller andet mærkeligt, ikke? Ja. Mick Jagger har stået med den der irriterende, og de har siddet inde i studiet og tænkt, hvorfor ligger den ikke fra sig, fordi nu sang han lige så godt. Og så har han også den der i hånden, ikke?
1: Jo, jamen, det er skønt sådan noget, så det ikke er, altså ja, det skal være, det uperfekte er jo måske tættere på det perfekte, end det perfekte.
2: Mm.
1: Okay.
2: Ja.
1: Ja. Men det, også det der Parker-hit, det starter også med sådan en...
2: Oh, ja. Altså, jo, hvor de lige spiller forkert, eller så stopper den.
1: Og det er sådan er lidt bevidst taget med på en eller anden måde, ligesom, ikke?
2: Jo.
1: Altså, det er også bare et eksempel på det.
2: Ja, men det er rigtigt.
1: Fra nyere tid.
2: Mm-hmm. Ja. Ja, og deres første hit var faktisk også, eller det første nummer, jeg i hvert fald hørte med dem, var også et, hvor de bare sad på en bænk i en park.
1: Okay.
2: Og spillede, og så lagt op på deres Spotify.
1: Jamen altså.
2: Og det lød bare sådan, så kan man høre fuglen, og nogen gik forbi, og sådan.
1: Jamen, det behøver ikke lyde af kæmpe hi-fi.
2: Nej.
1: Før det kan blive noget, der rammer folk.
2: Nej.
1: Overhovedet ikke, faktisk. Men det er også fedt, når det gør. Hvis det lyder godt.
2: Jamen, altså, helt sikkert. Der er slet ikke noget der. Hvad med Billy Corgan og Smashing Pumpkins? Hvor er de henne på den der, tror du?
1: På hverken en?
2: Altså, den der skala i forhold til at... Det perfekt. Altså, jeg kunne forestille mig, at han har sådan rimelig kontrol.
1: Det tror jeg. Jeg tror faktisk... Jeg har faktisk lige læst lidt om det i går. Altså, han ligesom også spiller... basen nogle gange, og den anden guitar, og jeg tror, han er super perfektionist.
2: Ja.
1: Og ligesom har det hele, har sådan en, der har en vision i hovedet, og så skal den ligesom forløses.
2: Ja.
1: Der er selv lidt anderledes. Jeg har selvfølgelig nogle idéer, men med åbne og går i studiet for, hvor det kan gå. Der tror jeg, han er sådan en, der har sådan en klare bum.
2: Ja.
1: Det er det her, jeg vil forløse og skabe.
2: Ja.
1: Og så kan han også bare, ikke?
2: Altså, hvad tænker du på?
1: Ja, så han har evnerne. Til lige at sige, nu gør jeg det her. Det lyder federe, når jeg gør det. Eller altså,
2: ja, klart.
1: Et eller andet, ikke? Eller jeg ved ikke, de er også, men altså, de er jo meget unge.
2: Ja, fordi den plade, vi taler om, er jo Siamese Dream fra 93.
1: Ja.
2: Så det er jo nogle år siden.
1: Ja, den er sikkert indspillet, jeg tror, der var 91-92, eller den hedder, de er jo sikkert bare i starten af 20'erne, ikke?
2: Jo.
1: Så der er sikkert alt muligt banefnider.
2: Garanteret.
1: Så der er sådan noget, der er i alle bands, ikke?
2: Jo.
1: Ja.
2: Men du siger også, at det var ligesom, det er ham, der har den.
1: Ja, det tror jeg lidt, det er.
2: Ja.
1: Også mere, end man måske har været klar over.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men det må også være, og det er jo før, han er blevet måske helt spoleret, ikke? Fordi det var sådan ligesom, er det deres gennembrud, eller?
1: Ja, de har en plade før, der hedder Gish, men det er deres gennembrud. Det tror jeg er.
2: Yeah. Og så går folk til, ligesom, så bliver de kæmpestore, og så går vi alle sammen tilbage i kataloget, og så finder den der Gish og køber den også, ikke? Og så bliver den også kendt, måske.
1: Ja. Min mor var i San Francisco dengang, og havde nogle CD'er med hjem til mig, som var nogle af dem før, så jeg med Spring. Det var sådan, wow.
2: Okay.
1: Altså, det var en EP og Gish, eller sådan
2: noget. Ja. Ah, vildt.
1: Det var sødt af hende.
2: Ja, men så du var ligesom med på bølgen helt fra starten der, 93. Eller hvornår?
1: Nej, altså jeg tror, jeg går i 9. klasse i 94.
2: Ja.
1: Ja. Og der har en ven, og så vil hjemme hos ham og høre den plade.
2: Ja.
1: Det kan jeg huske.
2: Ja.
1: Altså han sætter CD'en på.
2: Og hvad skete der så?
1: Jamen så var det jo bare sådan, okay, det her det er fedt. Altså det var fordi, jeg gik jo til guitar allerede og spillede. Og,
2: ja.
1: Men der var ligesom noget med... Vi hørte altså lidt Zeppelin og Hendrix og sådan noget, ikke? Men så var der ligesom noget, der var nu, som var i ens egen tid, og som var helt tæt på, ikke?
2: Jo.
1: Og det, der var masser af, ja, kan man sige, guitarmusik på det tidspunkt.
2: Ja.
1: Og alt muligt andet musik, men så der er en forskel der, ikke? At det er noget, der findes og sker lige nu.
2: Ja.
1: I modsætning til noget, der var sket for 20 år før. Eller,
2: ja. Ja. Ja, men det, jeg var også i den der gryde der, og Blå Mand der nede og købte Band of Gypsies med Jimmy og hørte alt det Zeppelin og sådan noget, og synes ligesom bare, at det var det.
1: Ja.
2: Og så lige pludselig kom den der grunge-bølge, og så var sådan, nå okay, der er faktisk stadig nogen, der laver sådan noget musik. Fedt.
1: Ja.
2: Lad os køre med det, altså.
1: Ja. Og jeg kan sagtens høre det musik i Smashing Pumpkins også.
2: Mm-hmm.
1: Altså 60-70'er-rock. Og så, men, så er der også, men der er også sådan et lidt drømmende pop-sangslag ned under alt det der.
2: Mm-hmm.
1: I hvert fald også et spor i deres musik. Som man måske er sådan lidt shoegaze-agtige ting. Men som jeg så bliver blandet op med noget lidt mere muskuløst. Især ja. I trommerne, ikke? Især på den her plade, han spiller ret tungt. Jeg synes, han er super fed trommer, synes jeg.
2: Er det ham, der hedder? Er det Jimmy?
1: Jimmy Chamberlain. Chamberlain. Ja. Ja, men han spiller federe på den næste plade. Men han har sådan, at han godt kan være, ja, lidt, samtidig med, at han er tung.
2: Ja.
1: Hvilket jo er ret fedt.
2: Hvordan, hvordan hører vi det, når vi lige om lidt skal høre Cheer Up Rock?
1: Jamen, jeg tror, man hører, altså, at Smashing Pumpkins er også en band, hvor gitaren og trommerne ligesom skal lokke op sammen, lidt ligesom Metallica kan gøre.
2: Ja.
1: Der er det Hetfield og Lars Ulrich, der skal mødes.
2: Ja.
1: Og så, hvis de gør det, så, wow, så svinger det på en eller anden helt vild måde. Eller Stones, hvor der også ligesom ligger mellem Keith Richards og Charlie Watts, ikke?
2: Ja.
1: Jeg tror, det er det samme her, at Billy Corgan skal lokke op med Jimmy Chamberlain. Ligesom, hvis det bare var de to, ligesom White Stripes, så vil du stadig have Smashing Pumpkins.
2: Klart, okay. Så det er ligesom, ja.
1: Fordi det, altså, han spiller meget mere på... På sådan altså, rytmiske ting i riffsene og sådan noget, ikke?
2: Ja.
1: Eller også sådan meget, meget sådan klare markeringer af overgangen og sådan noget.
2: Ja.
1: Og meget sådan bogstavelige feels, ikke?
2: Ja. Jamen, det er jo så fedt jo. Altså, det er jo lige præcis det, der er så dejligt nørdet. Altså, fordi der er også nogen, der spiller lidt mere... nu bare lige Jimi Hendrix igen, ikke? Der, i hans første trio der spiller de jo sådan lidt mere kontra på hinanden, hvor Mitch Mitchell, han spiller alt muligt sindssyge ting, samtidig med Jimi Hendrix også spiller alt muligt sindssyge ting, og de går ligesom hver deres retning, men så mødes de alligevel, hvor det, du siger her, er, at når Billy Corgan laver et eller andet riff, så går han faktisk med på de markeringer, ikke?
1: Jo, men der er stadig ikke... Altså, det kunne godt have, for eksempel, hvis du hører Manic Depression med Hendrix.
2: Ja.
1: Altså,
2: brum, dum, dum, ja, det er rigtigt.
1: Altså, det er lidt... Altså, du hører Cheer Up Rock. Altså,
2: der er måske noget af det samme.
1: Altså, ja, det er ikke så langt, er det heller ikke for hinanden. Det er mere frit fabulerende, Hendrix. Og han er ikke noget mere jazzet, Mitch Mitchell, ikke?
2: Jo.
1: Hvad hedder det?
2: Men det er
1: han har lidt af det der, synes jeg. Men mindre, han er også tung.
2: Ja.
1: Ikke? Tungere.
2: Det er meget spændende, det der med at kunne være at spille både tungt og let på samme tid.
1: Hvis du hører Black Sabbath, ikke? Så er det jo det der med, altså det er tungt, det er altså, ligesom Godfather er tung rock, ikke? Men det er jo ikke tungt.
2: Nej, fordi de stadigvæk kommer sådan lidt ud af noget lidt jazzet, eller...
1: kommer ud af en eller anden 60'er, lidt lettere ting, eller jazzen har været inde over rocken der, eller et eller andet. Og så bliver det så Birmingham-ficeret på en eller anden måde, ikke?
2: Og så er det først senere, at det bliver rigtig tungt.
1: Så bliver det faktisk rigtig tungt. Jeg ved ikke helt, hvordan det der... Hvordan man når til, at det skal være så tungt.
2: Nej. Det er måske fordi guitaren er begyndt at blive stemt ned, og så tromslander, og sådan, så skal jeg også spille helt tilbage her, eller et eller andet.
1: Ja, fordi... jeg kan i hvert fald godt lide, når det er, har den der, ligger det der sted ind imellem.
2: Ja, helt sikkert. Ja. Og så, men altså, måske vi bare lige skal høre Cheer Up Rock, for lige at komme ind i det, og så... Ja, fordi der var også noget med det der melodiske, som jo er meget specielt ved Smashing Pumpkins, ikke? Men det kan vi jo vende tilbage til.
1: Og så startede det også med sådan en fanfare, sådan, velkommen til vores cirkus.
2: Ja. Og så bygger det op.
1: Ja. Og så har det den der chok-effekten, meget gennemgående på pladen.
2: Ja.
1: Altså, når de trykker på alle pedaler nu, ikke? Nej, næste gang. Først bassen, ikke?
2: Ja. Og så?
1: Ja, så er det vist nu.
2: Så er der altså...
1: Ja.
2: Fuld fos.
1: Op til flere fos-gitarer på.
2: Og det glæder mig også til at blive lidt klogere på. Fedt, mand.

0: Okay, sådan starter den.
1: Ja.
0: Sindssygt.
1: Ja, det er noget af en udledning.
0: Altså, ja. Ja. Og du var meget glad her, da vi lige sad og hørte den, for der var også en guitar solo.
1: Ja, dem er der rigtig mange af på pladen. Ja. Jeg synes, han er virkelig god Billy Corgan til de her sådan eksplosive, korte soloer.
0: Ja.
1: Så ligesom rocker ud, men samtidig har den en indre sammenhæng og melodi, som ligesom, der gør, at man gerne vil høre dem. Eller man kan høre dem igen og igen, og også synge med på dem i virkeligheden.
0: Ja.
1: Tit. Faktisk virkelig, virkelig fed guitarist.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, fordi det er jo også noget af det, som måske også bare gjorde, at de blev et multimillionsælgende, kæmpe verdenskendt band, ikke? Altså, at han også har det der melodiske. Han er jo super, det er jo super catchy.
1: Ja, jo, det kan tiltale mange, fordi de både har det, altså det hårde, ikke? Og så, det, og så de gode melodier og sådan poppen i sig. Ja, han er ligesom en guitarist, der synger, sådan opfatter ham.
0: Ja.
1: Altså, han har jo også en særlig stemme, ikke?
0: Jo, det må man sige.
1: Hvad hedder det? Så ja, hans guitarspil fylder meget. Rigtig meget.
0: Ja. Tror du, at han i virkeligheden bare ville helst have været guitarist?
1: Nej, men jeg tror bare, at han, ligesom, han startede med at være en guitarist,
0: ja.
1: Og så har han begyndt at synge.
0: Ja.
1: Jeg har læst, han var meget vild med Scorpions.
0: Okay.
1: Jeg kan ikke huske, hvad han hedder nu. Ham der, Uli eller et eller andet. Der er sådan en tysk, en af de guitaristerne der, som er sådan et heavy metal.
0: Klart.
1: Skulle til at sige Uli Hønes, men det er vist en fodboldspiller.
0: For... Jamen, jeg kan heller ikke lige huske navnet der, men...
1: Okay, men... ja, så jeg tror, han kommer fra gitaren og så ind i det andet.
0: Nej, nej, men...
1: eller modsætning til nogen, der ligesom er sanger og spiller lidt guitar.
0: Ja, ikke? Klart.
1: Så han ligesom,
0: ja, ja, jamen, det kan man jo godt fornemme. Han er ikke en singer-songwriter på den der måde. Han står ikke med den akustiske og lige noget af, vel? Altså, det er ligesom, der er ligesom... Og så tænkt over... hvad der skal ske på den guitar.
1: Ja, ja.
0: Og den har en ret stor rolle.
1: Helt klart. Det er sådan noget, det er arrangeret og... Ja. Ja.
0: Og men nu, du er allerede en ung dreng der, gik til guitarundervisning. Var det også den elektriske guitar, der ligesom var...
1: Ja, først gik jeg til akustisk, og så skiftede jeg over til elektrisk på musikskolen der.
0: Ja.
1: Ja. Og det var bare lige sagen.
0: Fordi jeg er lidt nysgerrig, ikke? Fordi jeg er jo sådan lidt ignorant nogle gange, ikke? Fordi jeg er gammel trommeslærer,
1: ja.
0: Så jeg kan høre sådan noget med... Eller jeg kan se det her den anden dag, hvor jeg kører i bil på sådan en lille grusvej med mine børn. Så var der et hus, så stod ude foran huset, stod der... Hvad jeg kunne se, var et gammelt premiere-sæt fra 70'erne.
1: Ja.
0: Fordi jeg lige kunne se på loksene, altså det der hvor man lige skruer i, at, og sådan noget med, at det kunne jeg lige se, det var lige et gammelt premiere-sæt. Og så var mine børn, det er bare trommeslæt. Nej, nej, fordi så går jeg i gang med at forklare alt muligt meget nørdet omkring det, ikke?
1: Jo.
0: Og hvor fedt det var, og så var der jazz-tammer, og så var der rock-tammer, og så var der det ene og det andet, tredje, ikke?
1: Fik du det med, eller?
0: Nej, nej, det var bare nogen, der var ved at flytte.
1: Nå,
0: det. Og så det stod ligesom bare på sådan en terrasse, og så var jeg sådan, Og så måtte vi lige sådan, så bakkede jeg lige lidt tilbage, og så skulle jeg lige se lidt nærmere på det. Og så råbte jeg lige ud, hey mand, fedt trommesæt.
1: Okay.
0: Eller hey dame, det var faktisk en dame.
1: Ja.
0: Så hey, tak skal du have. Men det var bare for at sige, at så det er jo sådan noget, jeg kan høre, og så kan jeg synes, at lille trum lyder mega fedt og alt muligt. Men det der med guitarerne, der tænker jeg, der må du være den rette, fordi jeg kan ikke høre, hvad er det for en type guitar, forstærker, eller du ved, nogen kan høre, så er det en Fender, så er det en Marshall, og alt sådan noget. Kan du høre sådan noget?
1: Altså, til en vis grad. Jeg er ikke den største gearnør, det er bare i forhold til visse andre. Men nu ved jeg jo godt, at han spiller på en Strat, og han spiller over en Marshall, og han bruger en Big Muff fospedal.
0: Ja.
1: Så det er jo egentlig ret simpelt gear.
0: Men hvad betyder det så, altså for dig og dine ører, at det så er de her ting?
1: Jamen, hvad skal man sige? Det er nogle ret traditionelle valg egentlig, ikke? Men det bliver alligevel, i den her produktion bliver det alligevel en lyd, man ikke lige, altså med hans stemme og hans sange, det bliver til Smashing Pumpkins, ikke?
0: Ja.
1: For det er jo ikke fordi, de sådan med guitar og trommerne bassen opfinder den dybe tallerken, altså sådan lydmæssigt.
0: Mm.
1: Der er bare nogle clean guitar, og så er der en distorted guitar.
0: Ja.
1: Det er ligesom, og så kører de tit med den der vekselvirkning mellem det er clean og så stille, og så lige pludselig kommer chok-effekten, ikke? Ligesom Pixies gør, ligesom hvad hedder det, Smells Like Teen Spirit gør og sådan noget, ikke?
0: Ja.
1: Det gør de rigtig meget.
0: Ja.
1: Også med sådan nogle, altså hvad man kan høre, der virkelig er skruet op i masteren, altså man så hørte den kørt fra Odshader her ind i går, og hvad hedder det, så lige pludselig kom der bare... Altså, den steg også i volumen, ikke? Eller virkelig i hvert fald lige... Der skete noget.
0: Så de har lavet de har brugt nogle party tricks for os, ligesom at få det endnu mere tydeligt, det der quiet, loud, quiet ting.
1: Ja, lige præcis. Som også er i popmusik, ikke? Hvis du har altså lidt break-in sidste omkvæd, og så...
0: Så går den helt amok.
1: Så de, der er nogle party tricks, jeg må godt kalde det.
0: Ja, det er meget sjovt. Og så er det jo også Butch Wick, der har produceret den, som også lavede Nirvana og sådan noget.
1: Ja.
0: Så han var jo ligesom en, der var kendt måske for at lave... være den i den tid, der kunne lave den der lyd, ikke?
1: Jo. Og der er i hvert fald også det der med, at der er mange lag af guitar oven i hinanden. Det tror jeg også, der er på Nevermind, vist nok.
0: Ja, der var der noget med, Kurt Cobain var lidt... Han var jo ville helst have, at det bare skulle være en garagesmadreplade, ikke?
1: Jo.
0: Og så fik Butch Wick ham ligesom... Og der, så holdt han det lidt hemmeligt, at han havde lavet optaget flere gange.
1: Og den der lidt tykke lyd, der er på det, det kan man godt høre her også.
0: Ja.
1: Ja. At der er flere guitar oven i hinanden, og der spiller det samme, ikke?
0: Jo.
1: Så hvis nu du har tre forskitarer over hinanden, så giver det også en vis tyngde.
0: Ja, det er klart. Det er klart.
1: Men ellers ved jeg ikke. Jeg tror bare, han er en dygtig producer med nogle super gode ører. Ikke?
0: Ja. Men når du så var en lille en, der ligesom var faldet over det her, kunne du så godt, Corgan, kunne du så godt drømme dig til at have ligesom noget af det samme gear, eller havde du noget af det?
1: Min guitar var sådan en Strat kopi. Og så havde jeg min lille Marshall, så jeg havde man kan sige, mini-udgaven af hans.
0: Ja.
1: Men det var jo bare et tilfælde.
0: Ja, okay.
1: Det er også bare for at sige, at det er noget meget gængs gear. Altså, ja.
0: Men men du ved heller ikke, hvor nørdet det skal være, men det er også bare fordi, der, eller det må det meget gerne være, det er op til dig, men jeg, så nogle gange, så selvom jeg er sådan lidt trumme-ignorant, så kan jeg godt sådan, du ved, så falder man alligevel over et eller andet med, at James Hetfield har haft en eller anden Marshall-stack, som var så moddet på en eller anden måde, og så er det sådan, så er de noget med drejet på kablerne, eller ændret på den, så den har ligesom hans hele særlige...
1: Ja.
0: Altså, det er jo nærmest en videnskab, det der,
1: ikke? Og det, der er sikkert kælet super meget for det, og så meget ikke ind i det.
0: Nej.
1: Men der er jo godt, altså... Det er jo også en plade, der er lavet efter alle kursens regler, som det var dengang, ikke? Så læs lige, den gik $250,000 over budget, som hvilket budgettet så har været. Det har været stort, ikke?
0: Ja.
1: Altså, det er en måde at lave plader på, man nærmest ikke gør mere, ikke?
0: Jo.
1: Så de har været i studiet, og så har der været nogle teknikere, og så er de bare også gode, og man har fået lov til at myreknæppe et eller andet i dagevis, ikke?
0: Jo.
1: Billy Corgan sikkert, ikke?
0: Ja.
1: Og både på godt og ondt, ikke?
0: Ja, men helt sikkert. Og så har de, og så starter de jo med det her Cheer Up Rock og fuld smæk på, og så kommer Today.
1: Så kommer Today.
0: Jeg ved ikke, om det er næsten på...
1: Der kommer sådan en rigtig hårdt nummer, der hedder Quiet.
0: Ja.
1: Som lige er sådan fedtere til den der Them Bones med Alice in Chains. I hvert fald sådan et kromatisk opadgående riff, ikke?
0: Klart.
1: Stemt ned. Ja, det bliver måske lidt...
0: Jamen, det er fedt.
1: Ja, okay.
0: Bare kør med det.
1: Som er også et sejt hårdt nummer. Men efter det, så kommer Today.
0: Ja.
1: Som er en lidt blidere, mere åbnende op stemning.
0: Og den synes du, vi skulle høre også bare lige for, og ligesom, som andet nummer her, bare lige for ligesom at vise, hvad pladen også gør, ikke?
1: Jo, altså, jeg tror også, det var den første sang, jeg stiftede bekendtskab med. Der var en video, hvor de kørte rundt i en isbil,
0: det er rigtigt,
1: hvor der er sådan lidt hippie-agtig vibe, som egentlig også er på pladen, eller sådan lidt halv-60'er psykedelisk stemning.
0: Jeg kan godt huske der på efterskolen der, det var lige før, at vi alle sammen kunne spille den der... Det var så det, ikke?
1: Den har jeg sned ind til nogle af Skorsen-koncerterne. Vi har et nummer, der også går... Eller var det... En dag kom til mig at spille det, så har jeg nogle gange...
0: Fedt.
1: I sin solos på at spille det der. Som et lille citat til dem, der nu hørte det, eller bare til mig selv. Ja, ja. Anders, den anden gæsterist, han vidste godt, hvad det var.
0: Han kunne godt... Jamen, det er jo meget hyggeligt med sådan nogle ting der, ikke? Altså, sådan nogle små henvisninger. Nick.
1: Ja, det er det. Det er nogle små hilsner til gamle helte, ikke?
0: Jo. Og så kommer den bare, ikke?
1: Jo.
0: Fuld smadre.
1: Lige præcis. Og det er også bare, det er jo ikke, der er ikke noget rumklang eller noget.
0: Nej, det kører bare.
1: Det er sådan bare Strat i Marshall-agtigt, tænker jeg.
0: Og så mange lag.
1: Ja. Den her har lidt mere de der drømmende akkorder under sig, eller ikke?
0: Ja.
1: Sådan, der er sådan med nogle udvidelser og sådan noget, ikke?
0: Altså, det er ikke bare en C og en D?
1: Nej, tit så er det måske nogle udvidelser på 7 og hvad der er.
0: Ja.
1: Eller, altså...
0: Ja, med et eller andet. Og så Og så kommer det her bare lidt genkendeligt.
1: Jeg har det igen, ja, det der nedeværelse, ikke? Ja.
0: Og så hans skærbrænderstemme der.
1: Ja, det er det. Det er jo faktisk sjovt, den skal altid igennem, ikke?
0: Ja.

0: Altså, vi kender jo godt den her, den her sang, Christoffer. Den er jo den udødelige klassiker, ikke? Men du siger her, at den har også... Det er ikke heavy, eller det er ikke sådan...
1: Nej, lige det der værre stykke, der var det der. Altså, det kunne jo godt være en eller anden indieband fra 08.
0: Ja.
1: Så de, jeg synes, der er sådan mange bands inde i Smashing Pumpkins.
0: Ja.
1: Det er måske også det, der er fedt ved dem.
0: Måske.
1: Og så er de ikke bange for at træde på pedalen, som de så gjorde nu, ikke?
0: Ja, ja, det er fedt.

0: Men det er sjovt, du siger, Christoffer, det der med, at det faktisk også er sådan lidt psykedelisk og sådan lidt 60'er-vibe. Det har jeg ikke faktisk tænkt over før.
1: Nej.
0: Men når vi hører Today her nu, og du lige har sagt det der, så kan jeg faktisk tydeligt høre det.
1: Ja, der er faktisk også en glad, positiv åbning.
0: Ja.
1: Eller åben stemning,
0: ja,
1: i det, ikke? Og ja.
0: Og så den der, jeg kan også godt meget tydeligt huske den der musikvideo, hvor det kører rundt i den der isbil, og det er bare sådan, der er lidt sommer, og det er sådan lidt hyggeligt.
1: Og det er sådan, nej, skal du også med op og have en is? Ja, ja, det skal jeg, okay.
0: Jeg kan huske den, ja, fordi den første sang, jeg tror, jeg faldt over med dem, det var nok Bullet with Butterfly Wings,
1: ja,
0: som er en meget hård,
1: ja,
0: men mega fed sang, ikke?
1: Jo,
0: og hvor videoen også var ret tungsind i sådan...
1: Ja, det er pladen efter, ikke?
0: Ja.
1: Den har lidt mindre, den har mindre det der,
0: ja,
1: glade, jolly,
0: ja,
1: som ligesom også er i det her.
0: Ja.
1: Det mangler måske lidt på den anden, men den har sådan nogle, eller for den er Melancholy, det store, ja, dobbeltalbum.
0: Ja, det er det.
1: Som så også fedt på alle mulige andre måder.
0: Klart.
1: De spiller virkelig fedt på den.
0: Ja.
1: Og har lidt mere rå lyd. Med, ja, mindre produceret lyd faktisk, eller kan man sige, eller mere nogle, man hører endnu mere nogle, der står og spiller i et rum.
0: Ja. Men så kan jeg godt huske, fordi så var det nemlig på MTV, ikke? Og så kom jo også den her, så var den her Today der også en gang imellem, ikke? Og nemlig, ja, med den der isbil der, og...
1: Ja.
0: Var det den der 79, havde de også en video, hvor der var noget med en kiosk, og så, ja, det var sådan meget billedligt dengang, de der videoer der var meget,
1: ja,
0: sådan.
1: Ja, jo, det er sådan en, der var, det er jo sådan ude i forstedet et eller andet sted i USA, og
0: ja,
1: ja, mødes med sine andre freakede venner, eller, ja, hvad det er, ikke?
0: Ja. Jamen han var jo også, altså, nu er han jo en flot ældre herre med uden hår på hovedet, og, ja, og som stadig bare spiller den fede rock og alt muligt, men, ja, dengang var han jo, det var kindben og lilla hår og langt hår, ja, og alt muligt, ikke? Altså,
1: jo, så det var han så skaldet på... Jeg var inde og se det i KB-hallen med Melancholy der.
0: Ja, okay.
1: Det har så også været i 4-5, nej, det har så været senere, så var det 96 måske,
0: ja,
1: 97, nej, det ved jeg ikke. Men der var han krongravet og havde den der Zero T-shirt på. Ja. Ingen var sådan, det kan være en eller anden... Jeg ved ikke, det er sådan lidt mere over et eller andet Bowie, Marilyn Manson-agtigt, eller sådan mere sådan stiliseret,
0: ja,
1: udtryk.
0: Ja. Ja, og så kom jo den der...
1: Sølvbukser havde han
0: også. Ja, sølvbukser, ja. Og så kom Adore, hvor det blev endnu mere elektronisk og sådan...
1: Ja, det var sådan elektronisk, ja, trommerne... Jeg tror måske, at trommerslandet var lidt ude af billedet, så, ja, får de nogle programmerede trommer på.
0: Ja.
1: Der var også nogle fede nummer på.
0: Helt sikkert, den er også, ja, en fed plade, ja.
1: Der var jeg også med så langt, i hvert fald.
0: Ja.
1: Og så kan jeg bare ikke helt huske, hvad der sker. Men jeg ved, at jeg har hørt, de lavede en plade sidste år, tror jeg.
0: Eller forrige år. Han har lige været her og spille jo et par gange inde i Storvækker, tror jeg nok.
1: Ja, og det var med Sebastian Bunke, ja, ja, ting. Ja. Der ville jeg faktisk gerne have været der, når, ja, jeg tænkte over det. Ja. Men det var jeg altså ikke.
0: Nej. Fordi jeg så, ja, der var nemlig rygter om, at han, fordi de bare har jo et par dage, og så gik han rundt ned i byen og kiggede på plader,
1: ja, ja,
0: og så var han inde i Soundstation,
1: ja,
0: og sådan noget, ikke? Og lige kiggede, om der var nogle gode.
1: Ja.
0: det synes jeg var meget hyggeligt at tænke på, at han sådan har gået rundt der, ikke?
1: Det er altså, det.
0: Han er jo sådan en ikon, ikke?
1: Jo, jo, det er han. Hvad hedder det? Og så har han bestået også vildt med wrestling, eller sådan, hvad hedder det? MMA fighting.
0: Okay, jamen...
1: Det er jo sådan nogle amerikanske ting, hvor man måske ikke lige kan helt være med. Jeg kan i hvert fald ikke.
0: Nej, det kan heller ikke. Og katte, han vist også vildt
1: med. Katte, ja, det kunne man godt.
0: En kattemand.
1: Kattemand, ja.
0: Men det er kommet... Men
1: den plade der,
0: ja,
1: der kom, jeg tror, den er, jeg lyder den bare igennem.
0: Ja, der er nye der, ja.
1: Det er lidt tilbage til nogle af de gamle døde her. Jeg synes, ja, at den er ret fed. Men det kan være svært at stige på igen. Noget, hvor man ligesom,
0: ja,
1: det du snakker om måske til at starte med lidt, at man, hvor man har, det gjorde så stort indtryk, da man var ung og sådan noget.
0: Ja.
1: Så det er sådan, det er ikke lige så godt som det gamle. Sådan kan man ikke lade være med at have det lidt.
0: Nej, men det er meget vanskeligt det der, og, ja, det er jo også totalt unfair over for, ja, dem, der laver musikken, ikke? Man, fordi man var bare sådan, det var dengang, og det synes jeg bare var fedt, fordi, ja, der var jeg 14, og det satte sig bare.
1: Ja.
0: Og så kan man genkende hver lille krog af det, ikke? Og, jo, følelserne, man måske havde, eller...
1: Ja, ja. Altså, jeg sad i bilen i går og sang med på bare sådan brudlinjer i tekster eller eller andet. The killer in me is the killer in you, og sådan, okay, hvad betyder det? Og jeg ved det stadig ikke.
0: Nej.
1: Du ved, altså, er der rigtig mange af, hvor det bare sådan brudstykker af linjer, hvor der har sat sig fast, ikke?
0: Jo, jo. Jamen, sådan har jeg det også med rigtig mange af de plader, jeg netop hørte dengang, og det var jo amerikansk rockmusik, ikke? Og så, jo, havde de sikkert et budskab, men jeg har ingen anelse om, hvad det er gået på.
1: Nej, det var ikke det, der var hovedsagen der.
0: Nej.
1: Overhovedet.
0: Er det så kommet, er du så begyndt at reflektere yderligere over det senere, eller?
1: Jeg overvejede lige, om jeg i dag skulle læse teksterne igennem, men på den anden side, jeg tror godt, at man kan fornemme, hvad temaerne er. Det er noget med kærlighed og depression og angst, og også, ja, altså, og så hvordan man nu kan have det, når man er ung,
0: ja,
1: menneske.
0: Ja.
1: Og føle tingene meget stærkt, ikke?
0: Mm-hmm. Ja.
1: Og så er der også en, der hedder Geek USA, som måske er sådan lidt med USA, og måske lidt kritisk over for noget der.
0: Ja.
1: tror jeg nok. Eller han er måske Geek USA.
0: Ja, måske, ja.
1: Who knows?
0: Ja.
1: Jeg tror ikke, det er sådan et litterært mesterværk. Nej. På den måde. Men det er jo mega fedt i sammenhængen.
0: Ja, ja, men helt sikkert.
1: Og med hans særegne, gennemskærende stemme der, ikke?
0: Ja.
1: Så får han også ligesom virkelig leveret de her linjer.
0: Altså, nu er du jo også selv sanger og guitarist, ikke? Og det der med at stille sig op og synge noget ind i mikrofonen, ikke? Det kan jo også være rimelig angstprovokerende, kunne jeg forestille
1: det
0: mig.
1: Det synes jeg bestemt, det var i starten.
0: Ja.
1: Og mindre nu, men... men det var også først, jeg var godt stykke op i 20'erne, før jeg begyndte at synge.
0: Ja.
1: Så jeg kan sagtens... jeg har godt været en inspiration for mig. Også det med bare... Jeg husker, der er en, der har sagt en gang den med... If Dylan sings, I sing.
0: Ja.
1: Jeg kan svømme der. Men det kan man også næsten sige med Billy Corgan, ikke? Det var heller ikke Pavarotti.
0: Nej.
1: Han synger også bare med hans næb, ikke?
0: Jo.
1: Ja.
0: Og det er jo også det, der gør det så vidunderligt på en eller anden måde, ikke? Altså, men det er sjovt, man skal være så selvkritisk, ikke? Nej, det går ikke, for jeg synger ikke helt rent. Åh, nej.
1: Eller om det er bare noget særligt at synge. Altså, nu snakker jeg, at jeg havde været at spille med Skorsen, hvor jeg spiller guitar og ser ham synge.
0: Ja.
1: Og så i forhold til at stå og synge og spille selv, så er det bare en meget... Ja, man skal bare bruge meget mere af sig selv, når man gør det, og er meget mere i det på en anden måde.
0: Mm.
1: Og det er bare fordi stemmen ligesom er inde i en.
0: Ja, det er vildt.
1: Og det er et instrument. Det er jo noget, du tager på og spiller på udenpå, ikke?
0: Jo.
1: Og så når du gør begge dele samtidig, så er du makset helt ud på hjernekapacitet og hjerte.
0: Præcis, mand. Og så skal du også samtidig huske alt det, du har på hjerte.
1: Ja.
0: Altså alle ordene.
1: Yes. Ja, det kan man godt. Det er for mig det mere noget med, hvis jeg også skal huske at ramme en pedal eller noget, når den lige flytter sig lidt eller noget, sådan noget, der kan være motorisk udfordrende.
0: Ja. Men det kan vel også have sin charme, hvis der så er et eller andet, der kokser lidt der? Eller noget? Ikke alt for meget.
1: Jo, forhåbentlig, for det sker i hvert fald.
0: Ja.
1: Ja, ikke alt for meget, nej.
0: Nej. Men I kender jo også hinanden så godt, altså Silas og
1: Jens
0: Hein. Silas Tinglef, Jens Hein og dig, Christoffer. Altså, I kender vel også hinanden så godt i det band, at I ligesom ved, hvor I har hinanden.
1: Ja, det er rigtigt. Og der er det meget trygt for mig faktisk at spille med dem.
0: Ja.
1: Fordi vi spillede en lille koncert ude i Sydhavn i maj sidste år, hvor vi ikke havde spillet sammen i lang tid. Og så bare, men alle de timer vi lagde i øvelokalet dengang, ligesom i helt tidlig mellemblonde dage, som var sådan noget 2007 eller noget andet, ikke? Det sad stadig i kroppen på en eller anden måde.
0: Ja. Ja.
1: Og så kender vi også hinanden og har været venner. Og er venner, ikke? Så det hjælper også på det.
0: Selvfølgelig, det er klart. Ja. Ja. Men det er jo sjovt med Billy her, altså den stemme, han har. Jeg tænker også bare, han må også have fået at vide, det går ikke.
1: Ja.
0: Altså,
1: ja.
0: Og der skal der også noget til at kunne sige, jo, det går faktisk.
1: Jamen, så han nærmest bliver sådan lidt trodsig på den, ikke?
0: Han bliver endnu mere nasal.
1: Ja, endnu mere... vringende og freaky nogle gange. Men jeg synes også, når han synger blidt og blødt i nogle af de stille numre, så synes jeg, han udtrykker noget med den stemme, ikke?
0: Jo, helt bestemt.
1: Ja.
0: Og den næste sang, du har valgt, det er Hummer.
1: Ja. Det starter med sådan lidt fed sample-agtige ting, tror jeg, det er. Og så er det, det er sådan en sang, der mere bygger op af lidt flere forskellige stykker. Ja.
0: Og er den også sådan, den har ikke sådan der klassiske grunge, eller hvad?
1: Jo, til en vis grad. Lad os lige prøve at høre lidt.
0: Ja. Starter med det her knas her.
1: Ja. Det kunne godt være Garbage nummer, jo.
0: Ja.
1: På en eller anden måde. Nu er det der Bortvik.
0: Ja. Og så skal den ligesom lige køres lidt i gang.
1: Ja. Så kommer plexabassen, ikke?
0: Ja, det er også lækkert.
1: Mm. Bassen er tit meget simpel i...
0: Det er Darcy.
1: Ja, det går vi ud fra, ja.
0: Måske. Ja. Eller medmindre han også selv har grebet den. Det er jo... Åh, ja.
1: Det er sådan ret tørt, ikke?
0: Men er det stemt lidt ned her? Den der dybe der.
1: Det kunne godt være stemt ned i D, jeg ved det ikke.
0: Nej, men det lyder...
1: Han har meget med de der oktaver på gitaren, som giver lidt i. Ja. Så er åbningsriffet, ikke? Og så kommer der så nogle akkorder nu, ikke?
0: Jeg gad godt at spille sådan en band.
1: Ja, for lov at sige, slag du bare.
0: Ja, fuldstændig, ikke? Altså, jeg har altid spillet sådan nogle bands, hvor man sådan skulle holde lidt på det.
1: Ja.
0: Det er også fedt nok, men...
1: Ja, det gør han ikke.
0: Nej.
1: sådan noget fint tostemmigt her.
0: Ja.
1: Og så ned et stille vers. Hvor der er sådan et chorus og guitar, lidt mere sådan, lidt mere shoegazer i verden, måske.
0: Ja, ja, for de har lidt det her drømmende over sig også, ikke?
1: Jo, især i de der stykker, ikke? Og så synger han blidt, ikke?
0: Jo. Har han dobbelt sin egen stemme, synger han to gange ind over sig selv?
1: Det kunne han godt.
0: Så. Og ja, der er lidt stadig det der quiet, loud, quiet ting.
1: Ja.
0: Det er fedt, jo.
1: Det er rigtig meget gennemgående. Ja.

0: Det er sådan, du kan høre, de der korte er sådan lidt åbne, ikke?
1: Jo. Det er måske det der, altså det er lidt det, du sagde, der var også lidt Alice in Chains. Altså det der med, at de bøjer også tonerne på en lidt mærkelig måde, der holder det sådan lidt åbent.
0: Ja.
1: I harmonierne.
0: Ja, de har meget det der to-stemme, ikke?
1: Jo.
0: Med de to stemmer, eller som jeg lige hørte.
1: Jo, jo, det er rigtigt.
0: Eller det kendetegnet for dem, ikke? Nu kommer der en solo, tror jeg. Ej, kommer lige en. Jo. Temaagtigt.
1: Fedt, mand.
0: Se stykket.
1: Og trommerne er tilpas høje.
0: Man kan virkelig høre trommerne.
1: Ja.
0: Det er ligesom også adskilt for... Det er godt mixet, ikke?
1: Jo.
0: Så en stykke mere-agtig solo, ikke?
1: Lolo.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Mexico vil sende redningsfolk og sundhedspersonale til Venezuela efter to kraftige jordskælv ramte den nordlige del af det sydamerikanske land i nat dansk tid. Det oplyser Mexikos præsident ifølge CNN. Flere andre lande har også lovet hjælp. Det er blandt andet flere mellem- og sydamerikanske lande som El Salvador, Brasilien, Ecuador og Uruguay. Men også USA, Tyskland, Frankrig, Holland, Spanien og Kina har lovet hjælp. Dødstallet efter jordskælvet er lige nu på 188, skriver Reuters, men myndighederne regner med, at det kan blive væsentligt højere. Næsten 40.000 er meldt savnet. Herhjemme har politiet ingen klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn sidste efterår, hvor luftrummet over lufthavnen blev lukket i flere timer. Men det kan heller ikke afvises, at der har været droner, lød konklusionen i dag fra politiinspektør Mads Helios fra Københavns Politi. Politiet har i 9 måneder efterforsket sagen.
2: Der udstår enkelte radarspor i det datasæt, som bevæger sig med stor hastighed i området over Øresund, og som vi ikke kan afvise, kan have været droneaktivitet.
1: Justitsminister Nicolai Wammen skriver, at myndighederne i efteråret stod på et bagtæppe af blandt andet cyberangreb mod flere europæiske lufthavne og luftrumskrænkelser i Polen og afholdelse af et forestående EU-topmøde i København med besøg af europæiske stats- og regeringschefer. Han mener derfor, at det var naturligt, helt naturligt, at myndighederne og regeringen tog situationen meget alvorligt. DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard siger, at uanset om der er beviser for droner eller ej, så har sagen haft store konsekvenser.
3: Vi har ikke været klar nok på, at sådan en situation kunne overgå os, og det har man lært af. Man har givet politiet nye værktøjer, nye redskaber. Man har givet forsvaret et stort milliardbeløb. Man har lavet et antidroneprogram, simpelthen for at være bedre rustet til, hvis vi skulle få besøg af droner i fremtiden.
1: Ukrainske mænd mellem 23 og 60 år skal i fremtiden kun kunne få ophold i Danmark, hvis de er fritaget for militærtjeneste. Det oplyser regeringen, der vil ændre de nuværende regler, som tillader, at kampdygtige ukrainske mænd kan komme til Danmark. Begrundelsen for at lave ændringen er, at de nuværende regler svækker Ukraines muligheder for at kunne forsvare sig, lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
4: Vi skal sikre, at Ukraine har de bedste forudsætninger og bedste muligheder for at mobilisere dem, de skal bruge til deres kamp mod Putins modbydeligheder.
1: Et kig på vejret i aften. Masser af sol til hele landet. I nat tørt og ret klart, og temperaturer mellem 12 og 18 grader. Vi får svag til jævnt skiftende vind. Det var radioavisen. Mit navn er Maria Dohm.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.
5: Ja, nu var der lige en lille radioavis her. Vi er stadigvæk Christoffer Munk fra Mellemblond, og det her, det er programmet Længe Leve Albummet. Og vi var lige i gang med at lytte til Smashing Pumpkins' Siamese Dream og deres nummer Hummer her, som altså slutter på den her måde. Okay, så går den jo helt ned her.
6: Går den over i et nyt stykke, sådan et autostykke, ikke? Ja. Sådan, nu skal vi, kommer det drømmende stykke, hvor vi har det sådan her.
5: Ja.
6: Men det synes også, jeg også, at han der også synger ind over. Det er lidt sådan et helt appendix til sangen.
5: Ja. Men det er også et af kendetegnene ved dem, ikke? At de har det her lidt drømmende shoegaze ind over den her lidt grungy ting.
6: Ja, og så et nummer på 6 minutter, eller hvad det nu er.
5: Ja.
6: Det her godt middel netop nogle Hendrix-ting også med de her, den her stemning, synes jeg. Det kunne godt være, et stykke på Are You Experienced.
5: Ja.
6: Det ligger også i dem, synes jeg.
5: De gør det, altså ligesom Red Hot Chili Peppers, de gør det jo med, uden, altså de lægger ikke skjul på det.

0: siden.
1: Ja.
2: Det er også fedt at tage det her med.
0: Ja.
2: I sådan et nummer, ikke? Det var jo sådan lidt et rock-nummer til at starte med, og så slutter den bare lige af sådan her. I lang tid jo kører det her.
0: Ja, ja, det er det. Og der er ikke sådan med, at nej, den skal vare 23 eller
2: sådan. Nej.
0: Det kører bare.
2: Så kunne den faktisk næsten, det bliver lidt jammet her. Den kunne næsten bygge op igen, men så ej, ja, ja. Nu holder den.
0: Ja.
2: Så nu runder vi af.
0: Ja, det bliver rådet helt af, når kommer sådan en. Helt skala.
2: Wow. Mm.
0: Og så...
2: Ja, det er jo... altså, jeg... Det der feedback, ikke?
0: Ja.
2: Altså, det der med at kunne... Altså, noget med at ligge og tage gitaren, og så lige skrue op og...
0: Det er svært, svært på trummer.
2: Ja, det er svært, ikke? Det, der skal man... ja. Men jeg synes bare, der er noget... der er noget rørende over det på en eller anden måde. Det er sådan, der er en fed æstetik i den der feedback. Altså det, fordi det kan lyde så forskelligt, og det kan alt muligt. Og...
0: Jo, og så kan den både være kontrollerbar og ikke kontrollerbar. Så det lidt sådan, ligger sådan lidt inde med, og man kan styre den eller ej.
2: Ja, stikker den af, eller, eller bliver den holdt, ikke?
0: Ja.
2: Det er sådan et vildt dyr, ja, man kan, ligesom, kan måske lære at tæmme lidt, ikke?
0: Måske.
2: Ja, kan du det? Er du god til det?
0: Det kommer lige an på dagen,
2: okay. Om
0: jeg lige, hvad for en pedal du trykker på, og hvor jeg står i forhold til aben. Men der er nogen, der virkelig har styr på det, ligesom, okay, nu ved jeg, så gør sådan her, jeg står sådan, så, så kan jeg lave min feed ting.
2: Ja.
0: Så for nogle gange, det kan også ske, at den bare gør det jo.
2: Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok.
0: Ja.
2: Ja. Men det er ikke, vel ikke lige så slemt, som hvis man står med en, altså nogle gange de der lidt mere skrøbelige instrumenter, sådan en violin eller et eller andet, med sådan en kontaktmikrofon på eller sådan noget.
0: Ja, det må være slemt. Det kan også være endnu sværere på nogle andre måder.
2: Ja, ja. Jeg kan også huske der i, i de glade nuller, ikke? Man var ude og høre alle de der indie-koncerter og sådan noget. Der skulle de jo alle sammen, og det tror jeg også, de bands, jeg var med i, der skulle man jo på et tidspunkt have sådan en... En lille xylofon med.
0: Ja, klokkespil.
2: Ja, klokkespil.
0: Ja, yes.
2: Ja, og den skulle...
0: Indie-all, blev det kaldt.
2: Indie-allet, ja. Og det var jo helt umuligt at have med for alle de der lydpersoner rundt omkring, ikke? Der ikke er vane, hvis vi skulle stille op med det der forfærdelige lille instrument. Ja. Så skulle markes op midt i alt det der guitar.
0: Ja.
2: Det har været et helvede.
0: Ja, og var det dig, der skulle spille på den?
2: Nej. Jeg fik ikke lov at spille. Jeg fik ikke lov at spille på noget, der havde toner.
0: Okay, sådan.
2: Fordi det... Jeg sang kor en kort overgang,
0: okay.
2: Men så lige pludselig en dag, så var min kormikrofon væk.
0: Okay.
2: Så var jeg blevet fyret.
0: Nå, hvor stærkt.
2: Ja, men så sad jeg heldigvis som trommeslager over de der overheads-mikrofoner, så kunne jeg bare synge ned der i stedet for.
0: Yes. Lige hæve den lidt ned.
2: Ja, så de skulle ikke, tro, de var ned.
0: Nej.
2: Bare fordi der var forsanger og guitarister og alt muligt.
0: Nej. Altså, if Billy sings, I sing.
2: Præcis. Kunne du sige. Præcis, det er det. Ja. Altså, Christoffer Munk, jeg synes altså, det er meget, det kører da meget godt, det her.
0: Ja, det synes jeg da også.
2: Det er fedt, du har taget Smashing Pumpkins med, altså. Den næste, du har valgt, er Disarm.
0: Ja, det er også en single fra pladen, og det er sådan, altså balladen.
2: Ja.
0: Med sådan en pumpende ottendels fornemmelse. Så den bliver ligesom drevet frem, ikke?
2: Mm.
0: Men der er klokker med og sådan noget. Altså, rigtig, ikke det lille klokkespil, men gong, gong. Coldplay-klokkerne og Grand Prix-klokker.
2: Helt klart.
0: Så Metallica-klokker, eller hvad det nu er.
2: Ja.
0: Har de ikke også brugt den? Nej, det er sgu bare en plade, der hedder noget med klokker.
2: For Whom the Bells Toll, eller sådan noget. Ja.
0: Men klokkerne ringer i hvert fald også i den her sang.
2: Helt sikkert. Ja,
0: klinger.
2: Men er det ikke også på Neil Young, hvor der er de der klokker?
0: Jo.
2: Den der fra Harvest, der tror jeg, der er sådan nogle klokker.
0: Er der det?
2: Ja.
0: Okay. Jamen, det er sådan noget... Hvad skal vi gøre? Hent klokkerne, og så er der en eller anden mand, der går ud på et eller andet lager i studiet og kører de der kæmpe. Det er også nogle rigtige klokker, tror jeg.
2: Altså, gik, altså...
0: Ja, det er jo ikke klokkeplok ind. De må have stået og slået på...
2: Helt sikkert.
0: Dung, dung.
2: Altså, jeg har set de der klokker live en gang i et band, der hedder Swans.
0: Nå ja.
2: Hvor der var en, der hedder Thor, eller sådan noget.
0: Ja, det har jeg også set en gang.
2: Spillet på nogle klokker der.
0: Det er den højeste, altså volumæssigt koncert, jeg har været til. Du var inde i radiohuset.
2: Ja.
0: Jeg var nødt til at gå ud på gangen. Og der stod Sten Jørgensen også igennem sig, så jeg var ikke den eneste, der synes, det var meget højt. Men ham der, Thor, han havde det vildt med alt muligt.
2: Ja, han havde alt gang i sådan klokker der.
0: Og det var mega fedt.
2: Men jeg har også, altså jeg godt huske, at jeg var også til en koncert med mig, det var meget, meget højt, meget voldsomt. Men altså, jeg kunne godt, på trods af det, kunne jeg godt tænke mig at komme ind og se de der Sun en dag.
0: Ja, jeg var faktisk lige på vej, eller overvejede det. De har lige spillet i Vega.
2: Har de spillet?
0: Ja. Overvejede dem, så alle folk sagde, at det er meget højt.
2: Ja.
0: Så, nå, okay. Ja. Det kan være, jeg ikke skal.
2: Men det er noget med, at det giver sådan et, kan give sådan et sonisk bad.

0: Ja, men der tror jeg faktisk, man måske også, man har noget i ørerne, ja. Og så bare får den der fornemmelse.
1: Jamen, det er det.
0: Den dybe bass-ting der.
1: Jamen, det er det.
0: Men ja, det kan jeg også godt prøve.
1: Ja. Ja, det kan man få med Swans og Sun og... Ja, måske ikke så meget med smag. Jo, måske også, de tror også, de spiller ret højt.
0: De spiller nok ikke lavt, i hvert fald.
1: Har du været inde og se dem live? Nej, det har du så.
0: Ja, det var så der i KB-handel.
1: I 90'erne, ja. Hvor de stadig var...
0: Ja, med Zero-turen der, Melancholy-turen.
1: Men der var allerede klokkerne her.
0: Åh oh, ja.
1: Og de kom lige ind i starten der, så går det lidt tid, så skal han lige markere.
0: Ja. Der er også stryger på.
1: Åh oh, ja. Ja. Det er faktisk meget smukt.
0: Ja.
1: Meget smukt nummer.
0: Man har ligesom en lidt frenetisk måde at spille på gitaren, ikke?
1: Altså, hvad betyder det?
0: Ja, der er sådan noget, det er altid meget energisk,
1: ja.
0: Han spiller.
1: Det er næsten sådan lidt nervøst her, ikke? Ja, sådan, det er sådan, det skal ud, sådan.
0: Ja. Og han spiller ligesom bare...
1: Han spiller kun nedad. Ah, nu spiller han også opad.
0: Ja, det går han så over i strum, ikke?
1: Ja. Men den der sådan... Da, ga, ga, ga, ga, det bliver sådan lidt hakket. Og
0: insisterende, ikke?
1: Jo, ja. Det er fedt.
0: Og så får man det der... Det er jo lidt en forløber for Tonight Tonight, der er store hit med det her, som Tonight startede med, ikke?
1: Jo.
0: Det der lidt symfoniske, teatralske.
1: Ja. Og så kom Mercury Reps ind og gik helt amok med det.
0: Med den stemning der?
1: Ja.
0: Ja, jamen dem har jeg aldrig været sådan helt inde i.
1: Jamen, de lavede sådan en plade, hvor det var ud over det hele, den her lyd.
0: Okay,
1: bare fuld smadret.
0: Ja.
1: Med stryger og... Kæmpe høje trommer. Så det kan du godt tjekke ud. Den hedder All Is Dream.
0: All Is Dream?
1: All Is Dream.
0: Ja, jeg har altid blandet sammen med Flemming Lips.
1: Åh ja.
0: Men Flemming Lips har jeg været til koncert med nogle gange, så dem kender jeg bedre. Og jeg kender også godt Mercury Rhythm, men alligevel kender jeg det ikke.

0: Ja. Så åbner den ligesom op der.
1: Partytricks igen, ikke?
0: Ja, partytricks. Det er fedt.
1: Er det splash eller?
0: Et eller andet.
1: Tyndt lille bækken.
0: Ja. Jamen, det er også en, altså fra den klassiske verden, ikke? Og sådan,
1: jo. Det er det.
0: Og pauker nærmest, ikke?
1: Jo, er det dem?

0: ved.
1: Men det er sjovt, fordi det er jo netop, altså det er jo totalt en forløber til, hvad hedder den, 79?
2: Tonight.
1: Ja,
2: ja. 100. Ja. Mange af de samme virkemidler. Ja, det er sådan faktisk meget, kommer ret højt op i den densitet, ikke?
1: Jo.
2: Det er sådan en symfonisk rockballade, som man kender det fra andre bands også. Men her, gjort på en lidt anden måde måske.
1: Ja.
2: Jeg får en lille smule Pink Floyd-vibe over noget i verset.
1: Ja.
2: Jeg ved ikke, om det er bare mig, men det er noget fra den plade, der hedder Animals. Det er bare et eller andet. Ja, det er måske bare en lille bitte.
1: Ja, ja.
2: Men det må han jo også kende.
1: Selvfølgelig, han må da være vokset op med alle de der ting, ikke? Ja, og så han kunne...
2: Ja, han er sikkert født i, hvad ved jeg, starten af 60'erne, eller den eller sådan noget, ikke?
1: Sjov.
2: Ja, cirka.
1: Nå, sikkert,
2: ja. Anyway. Ja, men...
1: Anyway. Ja, men det var det samme. Og hvordan var det så? Altså, så var du... Så faldt du ligesom i gryden der, og så var det bare... Altså, blev du så sådan mega fan af t-shirts og det
2: t-shirten havde jeg ikke, men jeg havde set det, ikke?
1: Ja.
2: Ja. Og var til koncerten der. Og...
1: Ja.
2: Men altså, jeg tror, at den her ting, det er jo egentlig bare 2 år måske. Det kan være, at det bare er i 9. og 10. klasse,
1: klart,
2: eller at det ligesom fylder noget.
1: Ja.
2: Og så kommer den næste plade.
1: Ja.
2: Så er jeg sikkert blevet ved med at vende tilbage til den sådan... Med så altså i årene efter, men så kommer der jo alt muligt andet musik ind, ikke? Så, det skal man jo også ligesom videre for det.
1: Mm-hmm.
2: Og så er det jo alt muligt, hvad som helst, ikke?
1: Nåede du sådan at lære at spille alle de der ting?
2: Jeg spillede meget til den på mit værelse, kan jeg huske. Altså, fordi det der riffs var ligesom, i forhold til hvad jeg vidste på det tidspunkt, og kunne på gitaren, så var det tilgængeligt ligesom at rende noget af det ud.
1: Ja.
2: Så jeg sad bare og lyttede af, ikke? Så godt jeg kunne.
1: Ja. Ja. Og så var der sådan noget med, at man kunne gå ned, hvis man var heldig på biblioteket, måske låne sådan nogle...
2: Tablaturbøger, ja. Det har jeg ikke haft med den, men ja. Men i dag ville det jo bare være der, at alle sangene How to Play,
1: ja.
2: Eller andet.
1: Det er jo helt vildt.
2: Det er vildt, hvad der ligger derude.
1: Ja. Ja. Men det ene ting er selvfølgelig How to Play, den anden ting er så at kunne gøre det. Altså, man skal også stadig ligesom kunne få det ned i fingrene, ikke?
2: Jo.
1: Altså, du må have haft en eller anden form for talent for ligesom at kunne...
2: Ja, når man da startede til guitar, så kunne jeg åbenbart finde ud af det.
1: Ja.
2: Altså, jeg ved ikke, der var en guitar derhjemme. Min far havde spillet lidt guitar for os, da vi skulle sove og sådan noget. Men ellers så ved jeg ikke. Det var bare sådan en idé, jeg fik i 3. klasse. Det var der, man kunne starte.
1: Ja, okay.
2: Jeg kunne ikke starte før. Og så da jeg kom over på elgitaren et par år efter, så opmuntrede han meget min lærer. Åh, jeg kom med på sammenspillets hold og sådan noget. Og havde glæden ved at spille musik med andre. Og, sådan noget, ikke? Og så senere hen, så begyndte vi at spille lidt for os selv med nogen fra skolen. Nede i en kælder på en byggelejeplads. Og lidt senere... være med i et band, og så lave sin egen musik.
1: Ja.
2: Og jeg kan huske en følelse af, hvor fedt jeg synes, det var, i forhold til, at det har været super fedt at spille alt muligt musik, og ligesom lære at spille på den måde.
1: Altså,
2: noget, man ikke selv havde lavet, men så følelsen af at spille sit eget, det var meget stærk. Og så senere hen, da jeg så begyndte at spille mit eget, altså var jeg sådan, da jeg begyndte at synge og lave tekster på dansk, så blev det selvfølgelig endnu stærkere, den følelse, ikke?
1: Jo.
2: Ja, så. Men man kan sige, det er jo født eller sået der frøet, ikke?
1: Jo.
2: Eller helt tilbage. Og sådan noget, som når man så møder sådan en plade der, det er jo også med til at skubbe på.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Også selvom mellemplan lyder jo ikke sådan overhovedet, men altså, ja.
1: Mm. Nej, fordi I har jo en helt anden lyd måske. Altså, ja, men man selvfølgelig, altså, det er også det der melodisk, ikke, som også ligger i det.
2: Jo, og det er jo ligesom styrken med Spasm Punkis, at der er det.
1: Ja.
2: Altså, og det kan man jo ligesom hive ud af alt mulig musik, og så kan det være pågivet på alle mulige måder, men hvis det ligesom er det, som DNA'et i det, ikke, så står det jo stærkt. Og det er også på den der mayonnaise, vil jeg mene. Der er faktisk lidt, hvis man lige tænker over det, lidt 42 korter og lidt Purple Rain. Ikke, nej, altså når den først kommer i gang.
1: Fordi den er også lidt hård i det, så vidt jeg husker, ikke? Når den sådan lige...
2: Eller det er jo... Nej, det er det samme hul. Det skifter bare lidt. Ej, det er lidt. Det er måske lidt. Ej, det er ikke her. Okay.
1: Lad os lige se. Det kan da være sjovt.
2: Lad jeg bare sidde og finde på et eller andet.
1: Nej, men det...
2: Nå.
1: Det er spændende. Altså, jeg er spændt på det der Purple Rain nu.
2: Det er spændende, ja.
1: Han skal lige i gang.
2: Ja.
1: never meant to hurt you.
0: Ja, der var lidt der anden.
1: Purple rain, purple rain.
0: Det var meget rart.
2: Men, ja.
1: Ah,
2: wow. Men det er sådan et andet kort her, ikke?
1: Ja, okay.
2: Så.
1: Sjovt.
2: Men her har du også en akustisk guitar, ikke?
1: Som ligger oveni.
2: Ja, ja. Så man kan ligesom høre, altså, ja, bare sådan, at det er en nok en akustisk sang, han har lavet, som de så steder op med for os.
1: Nu har vi heller ikke fået snakket så meget om det fuzz endnu.
2: Nej.
1: Skal vi lige, det kan vi lige gøre efter den her.
2: Ja.
1: Fuzz.
2: Fuzz. Det er det, du har.
1: Ja.
2: Fuzz betyder bare, hvad betyder det? Rød eller postyr. Det er lavere postyr, kan man sige. Ja. Creates a fuzz.

0: Og der er også der er en, der hedder Fruit Baits, som har lavet sådan en helt coverplade af Siamese Dream.
1: Er det rigtigt?
0: Som jeg lyttede på, lyder meget fedt. Jeg tror, at han er... Jeg ved ikke helt, hvad det er for en størrelse af ham der, Fruit Baits. Men det er sådan en indie-artist.
1: Okay. Okay. Og så har han ligesom lavet...
0: Bare som han lavet Siamese Dream, bare cover af det hele.
1: Men hvad er for en stilart så?
0: Jamen, lidt mere lo-fi-stemning.
1: Ja, okay. Ja,
0: det er meget fedt.
1: Og det er kun den plade, han har lavet cover af?
0: Ja, okay. Og så har han lavet en masse af sine egne plader, ja, okay. Men han er åbenbart også lidt... Altså, må have et forhold til bladene, ikke?
1: Jamen, klart, selvfølgelig.
0: Men det var... Jeg hørte det bare ligesom, lidt overfladisk, men
1: ja.
0: Bare sådan, hvad han har gjort ved de forskellige sange.
1: Ja.
0: Men,
1: nå, ja. Det er da helt klart lige noget, det skal vi lige tjekke ud, fordi jeg har sådan en... jeg har nemlig også sådan en hemmelig plan om, her i sommerferien, når jeg skal sende sådan noget formiddagsradio, det jeg gjorde sidste år, så... spille, altså finde nogle fede cover-sange. Jeg synes altid, det er spændende, eller fortolkninger. Jeg synes altid, det er spændende at høre, hvad folk, hvordan andre musikere hører noget, og gør det til deres eget, og, og sådan. Så Fruit Baits, det skal jeg lige...
0: Men det er så bare en hel plade, han fortolker.
1: Jamen helt sikkert, det er også bare, det er også bare mega fedt.
0: Ja.
1: Men vi lovede jo lige, eller... Nu har vi været i selskab med dig og Smashing Pumpkins i noget tid, og det... Og lige det allerførste, du sagde, da du kom ind ad døren, det var Fuzz.
0: Ja.
1: Og det er noget, har vi slet ikke fortalt om endnu.
0: Nej, det var bare en guitarpedal, ikke? Der creates a fuzz, eller det er, når de trykker på den, så der kommer, det bliver det store.
1: Og vi nævnte det måske lige i starten.
0: Ja. Så jamen, det var fordi, da jeg hørte den i går, tænkte jeg, at det var nærmest en hyldest til fuzzpedalen, den her plade, til Big Muffin, som den hedder. Det gennemsøger i hvert fald hele pladen, den lyd.
1: Ja, og så sagde jeg jo, nå, men det er jo sådan en distortion-pedal, og så sagde du...
0: Ja, fuzz er en lidt mere fuldfed, kornet størrelse, men det er jo en variation af noget, der overstyrer, ikke?
1: Ja.
0: Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Det er noget med nogle rør eller transistorer, der koger.
1: Ja, altså distortion er en ting, fuzz er noget andet.
0: Ja.
1: Hvordan, hvad er ligesom, fordi der, altså, jeg kan godt forestille mig, at det er sådan lidt en religion nærmest for nogen, ikke det der? Altså, der er også sådan alle de der doom bands og sådan noget, der skal det være fuzz, ikke?
0: Ja.
1: Der må det ikke være distortion og alt muligt.
0: Ja, måske.
1: Ja.
0: Ja. Altså for mig så er forskningen for os lidt mere fed i det. Det er også, altså Hendrix, det er også for os. Altså, det kommer ligesom der, ikke?
1: Okay.
0: Det er ligesom en af de første pedaler, de får, dem når de begynder at have pedaler.
1: Ja.
0: Distortion er måske mere, det er lidt tyndere.
1: Det er måske mere metal.
0: Det er måske også bare mere sådan en god solo i en popsang med noget distortion på.
1: Ja, så er det sådan. Ja. Så bliver den lige cranket lidt, uden at tage hele spektret måske.
0: Ja, uden at være sådan kæmpe fed.
1: Ja, men det er jo
0: også sådan lidt mere udstyrligt.
1: Okay.
0: Ja.
1: Har du sådan en der Big Muff?
0: Ja, jeg har en Big Muff, men den Fuzz, jeg har brugt egentlig, det er to danske gutter, der har bygget. Den hedder Argonauten.
1: Okay, Argonauten.
0: Ja, de var i gang op at spille mange år siden i Thisted, og så var der nogen til koncerten. Nå, men han havde bygget en pedal, og så sagde, den vil jeg gerne købe.
1: Ja.
0: Og den har jeg haft lige siden, og den er ret fed. Man kan købe den i den der effektpedalerbutik herinde.
1: Nå, ja.
0: Men ja, jeg tror faktisk, den trænger til et gennemsyn. Så hvis I hører det her, jeg der lavede den, så vil jeg gerne, må jeg godt komme og kigge på den.
1: Ja, er den er lidt...
0: Det er jo bare noget med en af knapperne, man træder på.
1: Ah, ja, okay. Ja.
0: Så ja, jeg har overvejet at købe, man kan jo få sådan nogle mini-pedaler nu, så man kan sikkert, så den her fylder sådan lidt i bordet.
1: Mm.
0: Måske bare få den lille fos.
1: En lille fos.
0: Lyder sikkert også godt.
1: Ja.
0: Men det der, det er den, der hedder Big Muff, googlet lige, som er en klassisk.
1: Ja. Og jeg kan godt, altså, godt se den for mig, ligesom. Og ja, når du så siger det på den her måde, og vi hører, nu sidder vi og hører Smashing Pumpkins, så kan jeg også godt høre, ligesom, det er en ret tyk lyd, han har fået kogt op, ikke?
0: Jo.
1: Altså, den fylder meget i billedet, når han først får trykket på den, ikke?
0: Ja, og så, hvis de så har dobbet det op til flere gange, så bliver det jo noget tyk noget, ikke?
1: Så tager den ligesom, at mange af, at det er jo ligesom det, der er jo ligesom kun de frekvenser, der er på paletten, ikke? Ligesom en farvepalette. Hvis du bare blander det hele, så bliver det hele til brun, ikke?
0: Jo.
1: Så det er noget med lige at finde ud af, hvor må den være brun? For der skal også lige stadig være en plads til nogle af de andre farver, ikke?
0: Jo, og så gør de mere det, at de helt fjerner den farve.
1: Ja.
0: Og så tager den af og på, ikke?
1: Ja, ja, selvfølgelig. Ja.
0: Altså det der med versen nede og det der quiet loud.
1: Og så...
0: Ja.
1: Men der er også noget meget tilfredsstillende ved... Jeg kan huske, jeg havde sådan lidt for sjov band der i gymnasiet, hvor så lavede vi sådan noget quiet loud, quiet. Og så var der en, der havde sådan en pedal der, ikke? Og så der var noget meget tilfredsstillende med det der at trykke på den, og så ser det bare...
0: Jo.
1: Altså, så bliver det bare højt.
0: Ja.
1: Og alt... Og så kan man ligesom, så det er en meget dynamisk ting, ikke?
0: Jo, jo. Det er da fedt, og det er jo sikkert også i, gør det også i klassisk musik, sikkert. Det er jo bare sådan et meget konkret greb, ikke?
1: Jo.
0: Man kan bruge i musik.
1: Mm.
0: Jeg går for stille til noget, der bryder ud.
1: Ja, ja. Er det også det på Luna? Ja, der er også lidt, kan jeg se her på wow-filen.
0: Okay. Den starter i hvert fald stille. Ja. Det sidste nummer på pladen.
1: Ja.
0: Men det er også fordi, de der stille, lyriske passager i Blandt Pumpkins, det er lige så meget det, som det er for sådan, som jeg godt kan lide og kunne lide.
1: Ja.
0: Her er der så også lidt facer, tror jeg, hvis vi skal være stadig lydeffektland.
1: Ja, ja, men det er fedt. Så det er det sidste nummer på pladen. Så synes jeg, vi hører den. Det kan være, vi lige snakker lidt ind over. Og så ser vi lige på gensyn på den anden side, og så hører vi lige et nummer mere fra din nye plade, og så er det det.
0: Okay.

0: Ciao. Okay.
1: Ja.
0: Lukkeren her på en legendarisk plade, jo.
1: Ja.
0: Siamese Dream.
1: Ja, og den slutter af det her smukke med strygearrangement, og der er en lille sitar-gitar, der kommenterer med her. I'm in love with you and you, som han synger.
0: Ja.
1: Så det er simpelthen diverse. Alle han...
0: Ja.
1: Eller hvad hedder det? Det er også lidt det der hippie-agtige, ikke?
0: Jo, jo.
1: På en måde. Det slutter der.
0: Ja.
1: On a positive note.
0: Helt sikkert. Jamen, ja. Det havde jeg slet ikke fanget før i dag.
1: Nej.
0: At den har det der hippie i sig. Hippie, ja. Altså ja. Ikke hippe, men ja. Hippie. Altså, den har lidt den der all is love, ikke?
1: Jo, jo.
0: Fred og kærlighed.
1: Ja.
0: Ja, det er da meget sejt.
1: Det har den også i sig i hvert fald. Ja. Og så har den også noget, ja, noget mere vredt og aggressivt,
0: jo.
1: Ikke? Ja. Men der er egentlig mange ting.
0: Ja. Men den er jo den perfekte, på den måde, teenage-plade, ikke? Altså, sådan,
1: jo,
0: ligesom
1: det.
0: Viser en masse følelser for dig, ja. Så kan du ligesom tabe ind i det.
1: Og den er ude i ekstremerne altid, ikke?
0: Ja, ja.
1: Enten er det det ene eller det andet, ikke?
0: Ja.
1: Så ligesom, når man er teenager måske, ikke?
0: Ja.
1: Så egentlig føles meget. Enten på den ene eller anden måde.
0: Jeg vil prøve, og jeg skal have nogle af mine mange børn med på Roskilde Festival for første gang i år. En af dagene skal vi ud og høre. Sarah Larsson kommer,
1: ja.
0: Som pop-sanger.
1: Yes, yes.
0: Jeg sad bare lige tænkte på, at jeg skulle spille noget Smashing Pumpkins for dem, men jeg ved ikke rigtig, om de... Hver gang jeg spiller rock for dem, det er som om...
1: Okay.
0: De er ikke helt på det, altså.
1: Nej, du skal prøve at få dem til at opdage det selv.
0: Dem jamen, det er nemlig også det.
1: Selv på en eller anden måde, hvor ja. Du sniger det ind.
0: Jamen, jeg tænker nemlig også sådan, jeg skal bare lade dem helt være.
1: Ja.
0: Og så lige pludselig en dag kommer de hjem fra efterskolen, og så... Far, vi har hørt noget Nirvana. Okay, jamen kom til mig, så lad os komme i synk.
1: Det er ikke umuligt i hvert fald.
0: Nej, det er også fint nok, hvis ikke. Altså, jeg er helt åben, og jeg synes også, det er bare fedt, at vi skal ud og høre Sarah Larsson og fyre den af, og de skal have nejlagt på og alt muligt.
1: Ja, ja. Det bliver da fedt.
0: Ja. Ja.
1: Det er på orange, vel?
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvis det stadig hedder det, fordi det er noget med... Nå. Eller det gør den vel, men de har vist nok fået en ny scene, tror jeg nok.
1: Ja, okay.
0: I år. Men altså, det ville være mærkeligt, hvis den...
1: Det er det mest ikoniske navn, er det ikke nærmest?
0: Det er det.
1: I hvert fald,
0: ja.
1: Synes jeg.
0: Jo. Ja, det bliver sjovt.
1: Jeg tror ikke, jeg skal da ned, jo. Eller har i hvert fald ikke billet. Sidste år var jeg nede og høre Nine Inch Nails og, hvad hedder det, Anoni and the Johnsons.
0: Åh, oh, ja.
1: Det var to super fede koncerter.
0: Ja.
1: Og noget lidt andet rundt. Jeg havde bare sådan en dag.
0: Åh, oh, ja, helt klart, ja. Men det, jeg vil også sige, jeg har også noget en alder, hvor det helt klart også er fedt, bare lige med en dag. Jeg skal lige ned og lave lidt radio og sådan noget, så jeg er sådan lige lidt dernede. Men,
1: ja.
0: Men det der med bare lige at være... Og kunne komme ned med helt frisk, og så bare lige gå rundt og nyde den der stemning, som man kender så godt, og høre lidt fed musik, og så sige, på gensyn kan I nu have det godt
1: yes.
0: ude det i kampen, og så tager jeg hjem, ikke?
1: Jo, helt klart. Det er også det,
0: ja.
1: Ja.
0: Ja, sådan en slags turist på en måde, ikke?
1: Ja, det bliver man lidt, en af de gamle, der går rundt.
0: Ja, men det er fedt nok.
1: Ja, ja. Det kan jo ikke være anderledes.
0: Nej, overhovedet ikke. Mm. Men jeg håber da, at kunne se Mellemblandt der en dag. Har I spillet der nogensinde?
1: Nej.
0: Det er for dårligt.
1: Desværre, det er for dårligt.
0: Ja.
1: Jeg har spillet der en gang med Nikolaj Lørlund, hvor jeg spillede guitar med ham.
0: Åh, ja.
1: Så jeg er glad for at have spillet der, men... Ej, kom nu. Book Mellemblandt.
0: Ja, helt sikkert.
1: Måske ikke i år, men næste år.
0: Ja. Men på trods af det, vil jeg i hvert fald ønske dig en mega god sommer. Jeg håber, der er landet nogle gode ting ned i jeres turband.
1: Ja, tak og lige måde.
0: Tak.
1: Ja, det var hyggeligt at være her.
0: Det var totalt dejligt. Vi slutter af med at høre Flygtigt Forår, som du har lavet sammen med Broken Garden.
1: Ja.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Københavns politi har ikke fundet klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns lufthavn den 22. september sidste år. Her blev luftrummet over lufthavnen ellers lukket i flere timer, fordi flere vidner mente at have set noget mistænkeligt i luften. Politiet understregede på et pressemøde i dag, at man heller ikke kan afvise, at der var droner. Forsvaret slog i sidste uge fast, at der var droner over militære områder i efteråret, mens politiet altså ikke har kunne finde beviser for, at det var tilfældet med de mange droneobservationer, der kom til dem. Men netop uafklarethed er præcis, hvad hybridkrig går ud på. Det siger Rasmus Dalberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
2: Og det er jo, som vi har hørt mange gange, også en del af udfordringen i hybridkrigens tidsalder. Altså at vi nogle gange bevidst, nogle gange selvpåført, ender i nogle frustrerende situationer af uvidenhed og uafklarethed.
1: I Venezuela har 18 mistet livet, og flere end 1.500 er kvæstet efter, at to kraftige jordskælv ramte landet i nat dansk tid. Og myndighederne forventer, at tallet vil stige i takt med, at redningsarbejderne kommer frem i ruinerne. DR's Sydamerika-korrespondent Christian Almblad fortæller, at han efter skælvet i nat har været i kontakt med flere i Venezuela.
3: De fortæller først og fremmest om manglende overblik, usikkerhed og selvfølgelig også, at de er bange. Nogle af dem, jeg kender, har små børn, og de sad i nat og frygtede, at der kom flere jordskælv. Og der var også efterskælv, som selvfølgelig hver gang får de her børn til at fare sammen. Så mange mennesker har været utrolig bange, og er det stadigvæk.
1: Tom Fletcher, der er FN's nødhjælpschef, siger ifølge avisen Guardian, at FN er fuldt mobiliseret til at hjælpe i Venezuela. Men han siger også, at de kommende dage vil kræve en massiv kollektiv indsats. Og det kan Christian Anblad kun tilslutte sig.
3: Den har de brug for. Alle lande i den her situation vil have brug for hjælp, men Venezuela har brug for hjælp udefra.
1: Dansk Folkeparti har besluttet at suspendere medlem af Folketinget Allan Fels adgang til sociale medier og fratager ham alle hans ordførerskaber på ubestemt tid. Det oplyser gruppeformand Alex Arnsen. Det sker som en reaktion på, at Allan Felt i weekenden delte et opslag med et billede af en kvinde med tørklæde og nogle mindre børn på det, der ligner en daginstitutionslegeplads. I opslaget skrev Allan Felt om kvinden, der har en mobiltelefon i hænderne, at hun formentlig er en muslim på løntilskud. Allan Felt har siden slettet opslaget og undskyldt for det. Frederiksberg Kommune har anmeldt sagen til politiet. Til slut et kig på vejret. Sol en times tid endnu, men er tørt og ret klart med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Og så får vi svag til jævnt skiftende vind. Det var Radioavisen med Maria Doen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Something that has never showed it.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Dødstallet efter jordskælvet i nat i Venezuela er steget til mindst 188, det oplyste formanden for landets nationalforsamling her til aften. Men myndighederne venter, at tallet vil blive en del højere. Latinamerika-korrespondent for finske Yle, Maja Salmi, er i Venezuelas hovedstad Caracas, og hun fortæller, at mange bygninger i byen er kollapset, og at redningsfolk forsøger at finde savnede. Situationen er ret kaotisk. Folk går i gaderne og venter på, hvad der nu skal ske, siger hun, og tilføjer, at mange er bange for efterskælv. Og til Danmark, hvor spildevandet sladrer om vores vaner, og vandet viser, at vores kokainforbrug fortsætter med at stige. Det er Sundhedsstyrelsen, der har undersøgt kloakvand fra 29 rensningsanlæg i landets større byer, og aldrig er der fundet så mange spor af kokain i vandet. Thomas Banke, der er leder af et behandlingscenter i Vojens, har også kunne mærke, at flere bruger kokain.
2: Vi har mere travlt for så vidt angår den type borgere, der kommer efter og spørger behandling og kommer ind til os med en misbrugsproblematik. Og vi ligger i øvrigt til grund, at det skyldes en kombination af, at kokainen er så tilgængelig, som den er, og at den er så stærk, som den er på nutidens marked.
1: At kokainen er særlig stærk i øjeblikket, er også noget, Sundhedsstyrelsen kan bekræfte. Og det gør kokainen endnu farligere. Socialoverlæge ved Center for Rusmiddelbehandling i Københavns Kommune, Lene Kaspersen, fortæller, at flere henvender sig, fordi de er blevet afhængige af kokain og har brug for at komme hjælp til at komme ud af deres afhængighed.
3: Det giver en ret voldsom afhængighed, faktisk. Med et enkelt. Hvis man har prøvet det en enkelt gang, kan man blive så afhængig af det, at man gerne vil prøve det igen og igen.
1: Varmen har lagt sig tungt over os. I dag har den britiske vejrtjeneste registreret en ny temperaturrekord for juni med 36,4 grader målt i det sydvestlige England. Også i flere andre europæiske lande, blandt andet Spanien og Frankrig, har der været meget høje temperaturer i dag. Beregninger fra nyhedsbureauet AFP viser, at mindst 101 millioner mennesker i Europa oplevede temperaturer over 35 grader i løbet af i dag. Og fordi vi kommer til at få flere og mere intense hedebølger herhjemme, så overvejer Danmarks Meteorologiske Institut at indføre et ekstra trin på deres varmeskala, et rødt varsel, ligesom de for eksempel har i Frankrig og Italien. Det fortæller klimachef Adrian Lima.
4: Når vi kigger på hedebølgerne i Danmark, så får de nu et ekstra skub op på grund af den globale opvarmning. Og det gør, at de simpelthen når et niveau, som vi ikke kunne forestille os tidligere, men som vi nu kan se bliver nødvendigt.
1: I dag har DMI kun to kategorier for hedebølge, gul og orange. I nat tørt og ret klart vejr, svag til jævn skiftende vind og mellem 12 og 18 grader. Radioavisen var med Maria Dunn.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der bliver fortsat lidt efter overlevende i murbrokkerne i Venezuela efter nattens to kraftige jordskælv. Dødstallet er nu steget til mindst 188, og myndighederne forventer, at tallene vil stige yderligere i takt med, at redningsarbejderne kommer frem i ruinerne. Vores kollegaer på den finske public service-kanal Yle har deres Latinamerika-korrespondent Maria Salmi i Venezuelas hovedstad Caracas. Foran en af de kollapsede bygninger fortæller hun, at redningsarbejdet fortsætter, efter de har været i gang hele natten.
2: Tuolla mun takana on yksi niistä monista rakennuksista, jotka sortuivat eilisen maanjäristyksen voimasta. Täällä pelastustyöt
1: hun fortæller også, at mange pårørende venter på information om deres familiemedlemmer, som har boet i den kollapsede bygning. Jo mere tid der går, jo mere usandsynligt er det, at der er overlevende, fortæller hun. Derudover fortæller hun, at de fleste butikker og restauranter i hovedstaden er lukket, og at der er en kaotisk situation lige nu. Der er oprettet en hjemmeside, hvor befolkningen kan søge efter forsvundne pårørende. Ifølge den er der i øjeblikket 42.000 savnede. Håndboldherrenes landstræner Nicolai Jakobsen, han modtager Kulturministeriets idrætspris. Det afslørede kulturminister Zenia Stampe i dag under DM-ugen i Herning. Nicolai Jakobsen er en helt særlig træner og leder. Han har skabt historiske resultater og været med til at gøre det danske herrelandshold til verdens bedste med den ene ekstraordinære præstation efter den anden, lyder det blandt andet i ministerens begrundelse. Han har stået i spidsen for et landshold, som danskerne samles om og hæpper på og føler sig som en del af, sagde Zenia Stampe i sin begrundelse. Temperaturerne har ligget på den gode side af 25 grader hele dagen landet over, og mod sol varme op til en weekend med hedebølge og mere end 30 grader varme. Masser af danskere arbejder udenfor i solen hele dagen, og de er tvunget til at tage deres forbehold med solcreme, kasket og masser at drikke. Og så er der de heldige, som tømmer Mathias Holstrup, som banker på et terrasseanlæg, en spytklat for vandet i Københavns Nordhavn.
3: Den er sgu grum i dag. Altså, man bliver nødt til at have nogle manpower, så holde godt styr på væskebalancen. Vi går tæt på vandet nu her, så vi er lige nede og hygge pauserne, så vi bruger dem fornuftigt på at bade lidt.
1: I den anden ende af landet i Randers, der sveder brolægger Thomas Bethke i gang med at lægge sten. Og arbejdsgiveren stiller både solcreme, solbriller og masser af vand til rådighed i varmen.
4: Så kommer solen rundt, så bliver det rigtig varmt. Så prøver vi at drikke meget, og altså, man skal virkelig passe på, fordi det går stærkt, at man får det dårligt her.
1: I nat tørt og ret klart vejr med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Svag til jævn, skiftende vind. Fredag tørt med en del sol, og så kommer temperaturerne altså deropad igen. De ligger mellem 25 og ca. 30 grader. Lidt køligere bliver det dog ved kysterne. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra en sydlig retning til tider skiftende vind. Radioavisen den var med Lauke Jørg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: med værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der bliver fortsat lidt efter overlevende i murbrokkerne i Venezuela efter nattens to kraftige jordskælv. Dødstallet er nu steget til mindst 188, og myndighederne forventer, at tallene vil stige yderligere, i takt med, at de kommer videre med redningsarbejdet. Der er oprettet en hjemmeside, hvor befolkningen kan søge efter forsvundne pårørende, og ifølge den er der i øjeblikket 42.000 savnede. Vores kollegaer på den finske public service-kanal Yle har deres Latinamerika-korrespondent Maria Salmi i Venezuelas hovedstad Caracas. Foran en af de kollapsede bygninger, der fortæller hun, at flere nabolande forsøger at sende hjælp. I øjeblikket ankommer redningspersonale fra flere lande, men problemet er, at den internationale lufthavn i Caracas er lukket på grund af skader, fortæller vores finske kollega altså her. Når tusindvis af unge i disse dage fejrer, at de er blevet studenter, så har det krævet lidt af en opsparing. Hue, vognkørsel, fester, tøj og gaver er dyrt, og flere unge lægger derfor penge til side for at få råd til det. Ja, faktisk i årvis, fortæller nogle af de studenter, vi har talt med.
2: Det er noget, jeg har set frem til lang tid, så det er en investering, jeg har sparet op til i 3 år.
3: Jeg betaler det selv. Det har jeg opsparet, siden jeg fik arbejde til at starte med i løbet af 2. G.
4: Jeg har i hvert fald personligt sparet op siden 1. G, fordi jeg vidste, det ville blive dyrt.
1: Fortalte Jasmin Tordal Grokjær, Christian Almar Jensen og Tilde Højer Torp Andersen. Og at de unge lægger penge til side til studenterfejringen, det gør privatøkonomisk ekspert i Nordea, Bettina Grimstrup, glad.
5: Jeg synes, det taler ind i, at de unge bliver mere og mere ansvarlige for deres økonomi, og det glæder mig jo at høre, at de unge rent faktisk sparer op til den her begivenhed, fordi jeg tror, mange undervurderer, hvor stor en udgift det egentlig er at blive student.
1: Bettina Grimstrup har lavet et regnestykke, der viser, at en student typisk bruger 10.750 kroner på hue, vognkørsel, tøj, fester, roser og en tur i sommerhus. Og vi bliver i pengesporet, men bevæger os fra danske kroner til britiske pund. For første gang der kan offentligheden nu få indsigt i, hvad det britiske kongehus har betalt til fælleskassen. Den britiske kong Charles og kronprins William har valgt at offentliggøre deres skatteoplysninger for første gang for en britisk monark. Den britiske kong Charles har betalt mere end 30 millioner pund, altså 260 millioner kroner, i personlig skat, siden han blev konge i september 2022. Prins William han har betalt mere end 20 millioner pund, 174 millioner kroner i skat, siden han arvede titlen som prins af Wales fra sin far. Britiske monarker de er juridisk fritaget for at betale visse skatter, men de har frivilligt betalt nogle afgifter i årtier. I nat tørt og ret klart vejr med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Svag til jævn skiftende vind. Fredag tørt med en del sol og høje temperaturer op mod 30 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: En FN-mission, der skulle hjælpe strandede skibe i den persiske golf ud af Hormuzstrædet, er blevet sat på pause efter et angreb på et skib torsdag. Jeg er blevet informeret om et angreb i dag i Omanbugten på et fartøj, som passerede gennem Hormuzstrædet, det siger generalsekretær Arsenio Dominguez fra FN-missionen. Planen den skulle ellers have hjulpet hundredvis af skibe og tusindvis af søfolk ud af strædet, men det bliver altså sat i bero nu, efter at et skib fra Taiwan var blevet ramt af et projektil på vej ud af søvejen. Ordningen er frivillig at foregå under amerikansk tilsyn. Den går enten via en rute gennem det iranske farvand eller farvandet ved Oman. Vi sveder i de her dage, men varmen den er værst i byerne, hvor asfalten er sort og der ikke er så mange træer. For første gang har forskere fra DMI lavet en detaljeret kortlægning af de varmeste pletter i de fire største danske byer. De såkaldte urbane varmeøer baseret på lufttemperaturen. Den viser, at der er flere graders forskel mellem by og land, og hvor byerne fremstår som varme øer, deraf navnet. Studiet kan give vigtig viden om byernes indretning med et klima i forandring, det siger en af forskerne bag, Hjalte Jomo Danielsen Sørup.
2: Det har ikke historisk været et stort problem i dansk klima, men det er noget, der kommer. Så det er noget, som man begynder at tænke over. Vi får grønnere og grønnere byer, blandt andet derfor. Men der er ikke nogen tvivl om, at netop sådan noget her historisk københavnerbyggeri, det er jo bygget til et helt andet klima end det, vi har i dag. Og der er nogle udfordringer i forhold til varme.
1: Træer og beplantning spiller en afgørende rolle i indsatsen mod varmeøer, fortæller DMI-forskeren. Trækronerne de giver nemlig skygge, og samtidig så omdanner træerne varmen, blandt andet gennem fordampning.
2: Hvis man planter et træ, så vil det hele tiden kaste skygge på noget asfalt, som så ikke bliver varmet op. Så der er mindre energi, der rent faktisk når ned og varmer de her overflader op, som så kan blive til varmestråling, der kan varme byrummet op. Så det har sådan en ret konkret skyggeeffekt, der er mærkbar. Og så kan man jo håbe, at så længe tingene ikke er tørret helt ud, at der stadig foregår noget fordampning, som også er en utrolig energikrævende proces, som vil være med til ikke at opvarme byen.
1: Der skal opføres en statue af modstandskvinden fra 2. verdenskrig, bankassistent Jutta Gro. Det skriver Frihedsmuseet i et opslag på Facebook. Statuen, som ifølge Kongehusets hjemmeside støttes med 250.000 kroner af dronning Margrethe og prins Henriks fond, kommer til at stå i Churchillparken i København. Som bankfuldmægtig i Sparekassen for København og omegn, der fungerede Jutta Gro som en slags menneskelig postkasse for modstandsbevægelsen og den danske efterretningstjeneste under krigen, det skriver Frihedsmuseet. I nat tør det ret klart være med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Fredag bliver tør med en del sol, og så kommer temperaturen deropad igen. Mellem 25 og 30 grader bliver det fredag.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Imens redningsarbejdet stadig er i gang i Venezuela, så strømmer hjælpen til fra flere lande. USA de har ophævet en sanktion mod landet, så man nu kan overføre penge fra USA til Venezuela, og det Elon Musk-ejede internetfirma Starlink har gjort deres tjeneste gratis for alle i landet frem til 25. juli. Der bliver foretalt lidt efter overlevende i murbrokkerne efter nattens to kraftige jordskælv. Dødstallet er nu steget til mindst 188, så myndighederne de forventer, at tallene vil stige yderligere i takt med, at man kommer videre med redningsarbejdet. Der er oprettet en hjemmeside, hvor befolkningen kan søge efter forsvundne pårørende. Ifølge den er der i øjeblikket 44.000 savnede venezuelanere. Vores kollegaer på den finske public service-kanal Yle har deres latinamerika-korrespondent Maria Salmi i Venezuelas hovedstad Caracas. Foran en af de kollapsede bygninger fortæller hun, at flere nabolande forsøger at sende hjælp. I øjeblikket ankommer redningspersonale fra flere lande, men problemet er, at den internationale lufthavn i Caracas er lukket på grund af skader, fortæller vores finske kollega. Altså her. Ligesom hedebølgen begynder at kravle livredder op i deres tårne langs den danske kyst for første gang i år. Og de har ikke udsigt til en stille og rolig sæsonstart. For varmen kan nemlig give ekstra meget at se til, det forudser Anders Myrhøj, der er kystlivredningschef i Trygfonden. Men snarere på land end i vand.
2: Vinden, hvis I lægger mærke til den, den er ikke særlig kraftig. Og det er den, der skaber ofte de her voldsomme eller farlige situationer ude på kysten. Så vores fokus er stadigvæk på vandet, men i mindre grad derude, hvor vi forventer, problemerne opstår. Det er mere den her trængsel, der bliver på stranden, og dermed en masse ildebefindende og småskader.
1: Og Anders Myrhøj har et par råd til, hvordan du kan undgå ildebefindende og solskader.
2: Tag nu i jagt for det her. I stedet for en flaske vand, så have tre med, så man får masser af væske. Ha' rigtig gerne noget skygge med. Og hvis man begynder at få det dårligt og så videre, jamen så kom op til livredderne, så skal vi nok sørge for at få kølt dig lidt af.
1: For første gang, der kan offentligheden nu få indsigt i, hvad det britiske kongehus betaler til fælleskassen. For den britiske konge Charles og kronprins William har valgt at offentliggøre deres skatteoplysninger for første gang for en britisk monark. Den britiske kong Charles han har betalt mere end 30 millioner pund, altså svarende til 260 millioner kroner i personlig skat, siden han blev konge i september 2022. Prins William han har betalt mere end 20 millioner pund, altså 174 millioner kroner i skat, siden han ejede titlen som prins af Wales. Det skattebeløb, som kongen betaler, det placerer ham blandt de 100 største skatteyder i Storbritannien, beskriver britiske BBC. I nat tørt og ret klart vejr. Temperaturen ligger mellem 12 og 18 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Fredag tørt med en del sol og temperatur mellem 25 og 30 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.